0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Așa, măi, noriașilor, e foarte bine că sunteți la muncă sau, mă rog, în drum spre muncă.
2: Foarte mulți în drum spre, din câte observăm în dimineața asta. Toată lumea e undeva pe un drum, nu
3: știm către ce, undeva între punctul A și punctul B.
2: Da.
3: Mă rog, acum mai sunt probabil și câteva opriri, că mai sunt și puncte intermediare, da? Noi o să încercăm să fim o companie cât mai plăcută în primele ore ale dimineții, care noi, păi, supereroii de la Seven, evident, Alex Căciun, Mihai Cioceanu, vă urează o dimineață excelentă și vă invităm să rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro, cel puțin pentru următoarele 3 ore. Cu alte cuvinte, în paradoxul temporal numit 7 dimineața, care numai aici la 7 poate dura 3 ore.
2: Da.
3: 7 este și septembrie. Ce voi asculta vorbe? 7, e bine, este și prima zi de școală. O să vorbim și despre această primă zi de școală anului școlar 2026-2027. Avem, slavă Domnului, destule știri în această zonă. O să ne ocupăm și de informațiile meteo. O să vedem cum va fi astăzi, dacă e nevoie să ne luăm ceva pe noi sau va fi suficient de cald încât să mergem la cămășuță.
2: La primele ore la dimineții e un pic mai strânge,
3: da,
2: puțin.
3: Mai strânge
2: așa,
3: un pic.
2: Dar e bine să ne mai și răcorim din când în când.
3: Da. Și în principiu cam știți voi ce se întâmplă pe aici. N-are rost să dezvăluim acum tot de la început. Trebuie să vedem în primul și în primul rând ce-i cu ziua asta de 7 septembrie, cu ce se mănâncă ea. Și pot să vă spun de la început că se mănâncă cu salam.
2: A, da?
3: Da, astăzi este ziua salamului.
2: Băi, merge așa la micul dejun.
3: Băi, acolo, da, multe tipuri de salamuri. Sau, mă rog, cum ar spune un vecin de-al meu, de salame.
2: De salame, mai multe salame.
3: Un salam, două salame.
2: Facem și noi așa o selecție de salame și un platoaș. Un platoaș.
3: Tot astăzi este și ziua... E ziua noastră, mă. Este ziua iubitorilor de bere astăzi.
2: Opa!
3: Da?
2: Opa!
3: Când prima zi de școală, ziua iubitorilor de bere, poftim.
2: Merge și cu salamul.
3: Da.
2: Așa.
3: Cu ce nu merge nici berea și nici salamul? Cu dovlecei. Astăzi este ziua dovleceilor.
2: Ziua dovleceilor?
3: Da. Adică cui nu-i place salamul sau nu vrea să mănânce de dulce. Există și varianta dovlecel sub toate formele lui. E o legumă care poate fi mâncată în foarte multe forme. Fiartă, prăjită, da, coaptă.
2: Poți să faci chifteluțe,
3: chifteluțe dată la... ce să mai... mai intră și în compoziția unei... nu știu, dacă vrei să faci zacuscă, de exemplu.
2: Da, acum depinde că... Când spui dovlecei, te referi la... Nu te referi la dovleacul ăla de...
3: Nu, mă, la dovlecei.
2: Așa,
3: da, nu,
2: așa
3: nu
2: poți
3: la...
2: să faci o plăcintă.
3: Nu, nu, nu, la nu, nu la dovleac. La dovlecei aia mai mici, așa. Pe care îi umpli cu carne.
2: E, da. Așa, da, știi, așa... Așa par mai mâncabili un pic, dacă stau să mă gândesc. Că în rest... Să mă ierte acum, bine, eu nu sunt, mănânc și dovlecei fără probleme, nu sunt mofturos, mănânc absolut orice, dar dacă nu sunt plus cu carne, seamănă mai degrabă a furaje decât...
3: Băi, depinde, mă, uite, depinde, eu am mâncat sufle de dovlecei.
2: Așa și?
3: Băi, e bun rău.
2: Hai, mă, lasă.
3: Băi, e foarte bun. Are multă brânză, mult cașcaval, multă smântână. Suflet,
2: așa,
3: mă.
2: Așa, da. Așa,
3: mă, nu,
2: da.
3: Deci nu e desert, nu e, nu e, e bine, e bine, e bine. Suflet de dovlecei. E adevărat că nu e de dulce, da. Adică, mă rog, nu e de postă, adică e clar că e de dulce. Tot astăzi este și ziua celor care lucrează în HR. le spunem tuturor celor care lucrează în HR, le spunem la mulți ani. Da. Inclusiv colegilor noștri din trust, le spunem la mulți ani. Așa, tot astăzi este o zi interesantă, este Ziua Mondială a Conștientizării și Luptă împotriva Distrofiei Musculare. Păi, e foarte interesant să citim câte ceva despre distrofia asta musculară, cu atât mai mult cu cât ea apare la toți oamenii. Odată cu vârsta, distrofia musculară apare adică nu scapă nimeni de ea și trebuie să luptăm împotriva ei tot ca să rămânem mobili și să ne mișcăm mult timp. Ce ar mai fi de spus? Astăzi este ziua superoamenilor.
2: Opa!
3: Da, adică cei oameni care, în ciuda unor dizabilități, au reușit să concureze în cadrul jocurilor paralimpice și să realizeze performanțe cu adevărat, am putea spune, supraomenești. Ziua lor, ziua superoamenilor. Și tot astăzi este ziua națională a Braziliei.
2: Opa!
3: Da,
2: da, aici avem zi
3: 7
2: important.
3: Septembrie și-au câștigat independența față de Portugalia la 1822. Da? Și băi, fii atent aici, pe zi mare, mă. În 1997,
2: așa,
3: pe 7 septembrie murea prietenul lui Ceaușescu, Mobutu Sese Seko.
2: Mamă, da. Un alt tiran sinistru, da.
3: Da. Mobutu
2: Sese Seko. Da.
3: Cucu Nugubengu Wazabanga. Așa. Numele complet. Așa. Și la 1566 cred că se năștea Suleiman Magnificul.
2: Când?
3: La 1566. Aha.
2: Da, e posibil că totuși consemnau cronicarii vremurilor.
3: Da, da, da. Băi, Suleiman, da. Bă, ce bine sună asta. Dai seama, e și nume de, ar putea să fie și nume de manelist.
2: A, cu siguranță, da. Cu siguranță.
3: Sau nume
2: da,
3: de...
2: Dar ar fi un sub, trebuie Suleiman ceva, trebuie, nu? Suleiman e cam complicat.
3: Sau ar putea să fie nume de concurent la Insula Iubirii.
2: Să nu exagerăm tot. Să nu exagerăm.
3: Știi că era o glumiță din asta cu Magic Johnson.
2: Așa.
3: No. Și că un nume irosit absolut aiurea în industria sportului, când ar fi putut să fie în industria pornografică.
2: Să fie un mare pornograf.
3: Magic Jones. Da, așa și Suleiman Magnificul. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
2: Ia să vedem noi. Mergem până pe... 7 septembrie 1967, când de la Cape Canaveral este trimis pe orbita Pământului satelitul BioSatellite 2. Misiunea acestuia era să transporte în spațiu mai multe forme de viață în scopul testării comportamentului acestora după expunerea în condiții de microgravitație la radiații ionizante. Încărcătura era formată din mai multe tipuri de plante și organisme simple: spor de mucegai, musculițe de oțet, gândăcei de făină, diferite bacterii, ouă de broască, germeni de grâu și de plante sălbatice, toate petrecând în spațiu aproximativ 45 de ore.
3: Murături, nimic?
2: Bă, după ce le-au adus de acolo.
3: Niște gogoșari, oțățuți.
2: După ce le-au adus, au făcut și murături spațiale. Aceasta a fost prima misiune de cercetare biologică lansată de NASA, care s-a terminat cu succes, reușindu-se recuperarea capsulei ce conținea specimenele organice în stare foarte bună, făcând posibilă compararea lor cu specimenele de control ce au fost supuse radiațiilor în condiții de gravitație normală. Acum nu știm exact care au fost deducțiile pe care le-au făcut.
3: Eu cred
2: în
3: că
2: urma
3: niciuna. Eu cred că niciuna, că altfel ar fi făcut ei mai multă vâlvă.
2: Adică dacă au fost doar niște observații.
3: Exact,
2: niște...
3: Da, exact. Au zis, a, da, sunt la fel, da. Hai mă să le facem zacuscă.
2: Da, exact. Bine, cu gândăcei de făină. Cu
3: da,
2: astea,
3: bine, aia nu, aia cu gândăcei de făină, nu.
2: Exact.
3: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, avem pe Evan Rachel Wood, actrița americană care a jucat în Westworld, dacă mai țineți minte. Sau Wake Me Up When September Ends. Foarte bună actriță. Împlinește 39 de ani. Apoi, pe cine mai avem? Pe Andreea Antonescu. Vă mai aduceți aminte de Andreea Antonescu? Una dintre cele două Andrele, Andrei, împlinește 44 de ani.
2: Oho. Da,
3: da?
2: A trecut ceva timp.
3: A trecut ceva timp. Apoi,
2: bine că a trecut.
3: Da, da, da.
2: Mă întreb pe mine.
3: 58 de ani împlinește astăzi Marcel Desailly.
2: Opa.
3: Mare fotbalist. Da. Mare fotbalist.
2: Seriaș.
3: Ganez de felul lui, dar evident
2: campion mondial.
3: Campion mondial cu Franța. Apoi îl avem și pe Nae Karanfil.
2: Da, al meseriaș.
3: Al meseriaș, 66 de ani. Împlinește. Tudorel Stoica este și el sărbătorit astăzi. Împlinește, cât împlinește, 72 de ani. Oho. Tudorel Stoica. O avem și pe Gloria Gaynor, care și ea împlinește, cât împlinește, 77 de ani. Gloria Gaynor. Apoi îl avem pe Miranda, alt mare fotbalist, de asta dată brazilian, care împlinește 42 de ani. O avem pe Chrissy Hynde, de la solista de la The Pretenders, care împlinește 75 de ani. 75 de ani împlinește.
2: Și am da, în fine.
3: Sau nu, greșesc, nu. 65 de ani, am greșit, mă. Ba nu, nu, nu. Născută în 51, ba?
2: 70.
3: 75.
2: Incredibil.
3: Așa, da. Și 82 de ani împlinește Bora Milutinović, care se ține, e verde, e, da, e da, bine da, de da, tot, da, tată. Fotbalist sârb și manager, adică manager, antrenor al multor echipe naționale de-a lungul, de-a lungul vremii. Prezent la multe campionate mondiale. Bun. Unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi antrenori. Bun. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:26 de minute. Am promis niște informații meteo cu care vom veni în câteva momente. Iar voi, chiar dacă nu ați promis, e adevărat, dar sper să ne trimiteți și voi mesaje la 077 220 și 47.

0: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
1: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
0: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Șonelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
0: Vânt în pupa, omenire.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Da, mă gândeam, deci în 2023 cântau Pretenders piesa asta, înseamnă că avea undeva la 72 de ani la vremea respectivă.
1: Băi, da, da, vocea
0: bine de tot. Nu neapărat forțată așa.
1: Nu, dar nu se simte.
0: Nu se simte
1: bătrânețea în voce. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea, căci așa cum spuneai și tu, e răcorică în dimineața asta. Adică
0: mi-a arătat când am plecat de acasă undeva la 15-16, acum parcă ar mai fi scăzut până pe la vreo 14 grade.
1: Da, bine, nu, mie mi-a rămas la 16, dar friguț?
0: Ia să vedem noi. Și astăzi 27-28, soare toată ziua, la fel și mâine. E bine, e acceptabil.
1: Acceptabil, sigur că
0: acceptabil.
1: Da.
0: Se încălzește de miercuri încolo. 31-32 de grade până spre sfârșitul săptămânii. Mai puțin duminică, atunci când se anunță ceva ploaie prin prima parte a zilei și o maximă de 26-27 de grade. Acum, săptămâna viitoare, da, nu se schimbă mare lucru, săptămâna viitoare undeva la 28-29 de grade Celsius, cer variabil în fiecare zi, dar temperaturi mult mai ridicate în weekend, spre 32 încolo.
1: Oho! E bine.
0: Da, oricum, litoralul pentru toți.
1: Bă, litoralul pentru toți. Am fost weekendul ăsta la mare. Era lume, să știi.
0: Era ultimul weekend de vacanță. Era lume. Așteptam să fie un...
1: Era lume, apa foarte, foarte bună, foarte caldă. Era la un moment dat era mai cald în apă decât afară.
0: Da.
1: Da.
0: Exact.
1: Bineînțeles, vânzătorii ambulanți prezenți. Foarte prezenți.
0: Da, ăștia sunt din totdeauna, de când sunt eu copil.
1: Am venit cu una, am repetat-o de vreo câteva ori ca să o țin minte.
0: Așa.
1: Bă, deci este genială, mă. Deci vindea unul porumb fiert.
0: Așa.
1: Nu porumbelul.
0: Da, deci ăștia sunt de dinainte de 89, da. Îi țin minte.
1: Da, deci rapsozi estival, ce să mai...
0: Rapsozi.
1: Da. Deci nu era cu ia porumbelul, arde frige și n-are gură să strige. Nu, tata, am auzit una, deci nu auzisem până acum. Mă ligă pe Cocean cum mănâncă Jackie Chan.
0: Mamă, nu pe bune.
1: Cuvânt. Mă ligă pe Cocean cum mănâncă Jackie Chan.
0: Hai, bă, lasă. Sigur n-ai inventat-o.
1: Pe cuvântul meu, nu eram în stare, crede-mă,
0: să
1: că
0: se ieși cu așa.
1: Nu eram în stare să fac ceva. Da?
0: Bă, deci oamenii sunt senzaționali, bă, frate.
1: Da, deci asta am repetat-o, îți spun. Genial. Că trebuia neapărat să o țin minte.
0: Da. Așa ceva.
1: Ați mai auzit din astea, ia?
0: Mămăligă pe Cocean.
1: Da, cu mănâncă Jackie Chan. Ați mai auzit din astea? 077-220-47. Hai, ia să vă poate o punem de un, nu știu, facem o postare, cum facem? Nu o postare, trebuie să scoatem o carte cu...
0: Da.
1: Strigături de pe plajă.
0: Extraordinare.
1: Ar fi mișto, da, ar fi mișto. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea. Astăzi vreme frumoasă în toată țara, valori termice apropiate de cele normale pentru prima decadă, să zicem așa, a lui septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxime între 21 de grade în estul Transilvaniei și podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar minimele între 3-5 grade în zonele de presionare și 17-18 grade prin dealurile de vest și pe litoral. Dacă tot am vorbit de litoral, să spunem că vremea va fi predominant frumoasă la malul mării, normală din punct de vedere termic, cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări în timpul zilei, maxime între 23 și 26 de grade, minime între 13 și 18 grade, iar apa mării are undeva între 21 și 23 de grade Celsius. La munte, vreme frumoasă, valori termice normale, cer variabil, mai mult senin, Fără ploi, noaptea izolat pe voi și în depresiuni poate apărea și ceața. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi. De altfel, am citit că șefa ANM ne-a spus că o să fie o lună foarte călduroasă.
0: Da, între, în septembrie, da, călduros.
1: Între 7 septembrie și 5 octombrie chiar cald. Adică temperaturi
0: de vară,
1: ridicate.
0: De vară.
1: Da? Și că 5 septembrie, ziua de alaltăieri, a fost cea mai caldă zi de 5 septembrie de când se fac măsurători la stația de meteo din România. Mm-hmm. Da, alte, adică recordurile astea fiind înregistrate în alte 69 de stații. Da. Deci ne așteaptă un septembrie văratec, ceea ce nu poate decât să ne bucure. După aia mai vedem noi cum mai scoatem cămașa, ca să zic așa. Ok, hai să dăm cu muzici, apoi dăm cu fuga, vedem pe unde ajungem. Nu uitați tema care v-am dat-o, da? Strigături de pe plaje, 077 220 și 47.

0: 7 dimineața. Un matinal pentru tot omul.
1: Om din popor, om al muncii.
2: Omul muncii, da, exact, da. Exact, că tot
3: om din popor, om al muncii, om, da. Care se duce, da, la litoralul pentru toți.
2: Da, mă.
3: Pentru toată lumea facem.
2: Băi, e interesant de mers, bă, vorba ta așa ca studiu de casă. Mai observ, să mai vezi lumea un pic așa.
3: Băi, da, am stat,
2: mai vezi lumea.
3: Am văzut și meserii noi pentru mine, cel puțin pe plaje. Au apărut niște doamne cu fuste lungi așa, care îți ghiceau, dădeau un ghioc. Înțelegi? Păi mergeau pe unde și...
2: Bă, deci mie
3: și
2: mi se
3: aveau,
2: pare totuși strigător la
3: clienți.
2: Păi cum în 2026, când ăștia studiază, dezvoltă inteligența artificială, fac fel de fel, vor să ajungă din nou pe lună. Păi noi tot la ghioc am rămas, tot la ceașca de cafea, la rahaturi de-astea.
3: Da?
2: Păi cât de prost să fii totuși să
3: bă,
2: crezi în așa
3: bă, acum când îți vine o autoritate în materie
2: da, da.
3: Și îți spune că se lasă cu aștenul la drum de seară, normal că îți crește
2: da,
3: inima.
2: Da, da. Crește, dacă nu crește inima. Da,
3: da. Și le vedeam în proporție, adică eu n-am văzut decât doamne cliente ale acestei alte doamne. Mm-hmm. Și invariabil
2: erau mai multe sau era o singură ghicitoare?
3: Bă, eu n-am văzut decât una.
2: Aha. Era monopol.
3: Da, nu, era monopol. Nu, am stat eu foarte puțin,
2: da, deci, da.
3: Dar am putut să observ tot felul de lucruri. Iar în proporție de 99%, doamnele respective, pe parcursul ghicitorii, mai umblau la geantă. Semn că pornea de la un tarif, dar dacă vrei să-ți spun și de asta...
2: Stai un pic, deci jucau poker, ce făceau? Mai pariau odată,
3: păi
2: mai
3: știi că,
2: dăi,
3: păi știi că așa scoate banii de la tine.
2: Ca la Texas Hold'em, așa.
3: Da, așa mai... scoate banii de la tine. Îți dă o nadă ceva așa și pormă zici, bă, da, nu pot, dacă nu-mi dai, nu pot să-ți spun și mai mult. Mm-hmm. Da? Adică e de tobă, e de... ce e de ghindă, de asta nu merge așa, e complicat atât.
2: Bă, da. La fraier, bă.
3: Bă, merge. De, bă, n-ai văzut ghicitorile alea...
2: Dar ce aveau cărți de alea de tarot? Sau?
3: Da, aveau cărți, aveau, cred mai că aveau mai multe. Depinde în ce vrei să-ți dea. În principiu îți dădea în portofel, clar. Deci indiferent de ce avea la el, tot în portofel îți dădea.
2: Incredibil.
3: Da. Bun, hai să vedem pe unde ajungem. Bă, eu vreau să vă povestesc ceva foarte tare. Asta unde? Pe la Ruși, cred. Mi se pare foarte interesant. Da, mergem pe la Ruși să vă povestesc de un decret guvernamental care impune înregistrarea păsărilor domestice.
2: Am auzit de așa prostie asta,
3: ceea ce a determinat pe ruși să se prezinte la centrele de servicii publice.
2: Au dus cu găinile să le facă poză ca la buletin.
3: Da, înainte ca autoritățile să clarifice faptul că proprietarii nu erau obligați să-și aducă animalele nicăieri. A venit un decret al guvernului rus. Asta apropo de cât de pregătiți sunt oamenii raportat la vremuri. Deci guvernul rus a dat un decret
2: bine,
3: care...
2: îți dai seama că și acolo sunt probabil că vorbim de oameni de aia din străfundurile ruralismului sovietic, știi?
3: Da.
2: Ăștia care s-au dus cu găina, cu purcelul, cu ce s-or mai fi dus. Ai zis doar păsările.
3: Da, nu numai. Da, bine, din, să zicem așa, cele mai întâlnite animale domestice, găinile erau, într-adevăr.
2: Dar... S-a mai fi dus unul și cu crocodilul, că ori mai fi de și pe la ei.
3: Nu, decretul impune proprietarilor de găini, cămile, reni și alte animale similare să-și înregistreze animalele.
2: Cămile, păi da, ce, mai au treabă cu aia de prin Uzbekistan?
3: Păi,
2: de
3: poate
2: acolo,
3: că nu? Mai au, da. Bineînțeles că au apărut miștouri și în rândul lor. Normal că valul de ironie a fost cât se poate de ridicat. Rușii au început să se prezinte la centre de servicii guvernamentale cu tot ce înseamnă păsări vii, Dar nu numai găini, deci aveau și alte, și curcani, și ce mai aveau, ce mai aveau în curte. Înregistrările video publicate pe rețelele de socializare au arătat oameni cu găini după ei așteptând la cozi, luând bilete de ordine și alindându-se la ghișee.
2: Interesant că în zona aia de vărsare a Volgăi, în Marea Caspică, nu înțeleg ce, de unde și până unde au strâns rușii cămile pe acolo, că studiez problema acum.
3: I-au strâns de unde au vrut
2: zona ei. Zona aia strahă, ce să caute cămilele în delta Volgăi? Ce, Doamne iartă-mă, fac rușii cu cămilele, bă?
3: Bă, deci,
2: le ghicesc în copită, ce fac?
3: Crede-mă că rușii au strămutat popoare întregi.
2: Da, păi câteva animale, câteva mii asta, de cămile.
3: Asta e problema.
2: Bine, aici pot să înțeleg undeva undeva o regiune care se învecinează cu nord-vestul Mongoliei. Aia, da. Să spunem că e zonă deșertică pe acolo, cumva spre Kazakhstan. Acolo mă așteptam, da. Da, bă, în fine, interesant, da. Cămilele brusești, bă, băiatule, da. Sunt înregistrate, acum au pașaport, ce le-au făcut?
3: Băi, da, oricum, măcar cămilele n-au fost îmbrăcate, dar au venit unii țărani care le era rușine să aducă găina goală așa. Mm-hmm. Și au îmbrăcat păsările înainte de a le duce. Au pus o hăinuță pe ele. Nu merge așa. Da. Acum, sigur că e o imagine de Gogol, așa, dacă stai bine, da, să te gândești.
2: Da, da, da.
3: Un videoclip distribuit pe rețele socializare rusești arată cum un proprietar de găină întrebând: și dacă moare o găină, ar trebui să chemăm poliția să investigheze?
2: Nu să investigheze,
3: dar dacă e vorba de omor calificat.
2: Omor calificat, adică ăla apare atunci când vrei să faci și tu o ciorbă. Dacă vrei să faci o ciorbiță acolo, da, trebuie să anunți la primărie. Bă, da, vedeți că trebuie, da, să ștergeți din, da, evidențe găina nu știu care.
3: Da, bloggerul comenta, zice: îmi imaginez o vulpe sau o nevăstuică intrând. Poliția va fi copleșită, iar apoi polițiștii vor alerga cu portretele robot ale găinilor.
2: Bine, îți dai seama că probabil că înregistrau așa un număr. Asta voiau, știi, să vadă, bă, cam câte găini are țăranul rus în o gradă, știi, probabil ăsta era scopul.
3: Da, și ca și anumitele centre multifuncționale, adică birouri locale de tip ghișeu unii care oferau servicii precum eliberarea pașapoartelor sau înregistrarea proprietăților, după în Kabardino-Balkaria, nu știu pe unde e asta, zice, au fost primele care au cedat. Miercuri dimineața au anunțat că nu se mai ocupă de înregistrarea animalelor și le-au spus proprietarilor de găini să contacteze autoritatea. Nu. Deci e o atitudine tipic comunistă, așa. Au dat-o pe alții. Au zis să contacteze autoritatea veterinară, incredibil, regională. Nu mai veniți cu găinilor.
2: Senzațional. A, în zona, da, Muntele Elbrus, acolo, la granița cu Georgia, e regiunea, da, respectivă de găinari.
3: Da. Da, da, hai să vedem ce prevede decretul, de fapt, că eu nu înțelegeam la ce se referă decretul ăsta.
2: Era un fel de recensământ, mă, te punea să-ți numeri găinile și să le spui, da, lor câte ai.
3: Deci, conform decretului, fermierii care dețin mai mult de 10 găini domestice, rațe, gâște, curcani, bibilici, prepelițe și struți, și struți, da?
2: Acolo e.
3: Trebuie să le înregistreze începând cu 1 septembrie anul acesta. Gospodăriile mai mici au termen până la 1 septembrie 2029. Toate cămilele și renii de asemenea trebuie înregistrate cu efect imediat.
2: Înregistrarea? Bă, repet, o găină o tai de azi pe mâine. Faci și tu o friptură, o bagi la cuptor. Ce se întâmplă? Că rămâi cu mai puține găini decât ai declarat. Ei. Îi pune să plătească impozit? Ce vor să facă tâmpiție?
3: Băi, nu știu, dar uite, de exemplu, la cămile, că trebuie să specifice rasa, culoarea, sexul. Nu e așa?
2: Bun, la cămile am înțeles. Bun, da, într-adevăr, acolo e.
3: Da.
2: Îți dai seama, fermierii ruși de cămine.
3: Nerespectarea prevederilor atrage după sine amenzi de 1000 de ruble, adică da, 10 euro.
2: Olă. Da.
3: E complicat. Da, acum probabil că na, și politicienii la ei sunt ca peste tot destul de sărași cu duhul așa și te pune să faci tot felul de lucruri astea inepte, da, mă rog. Când vine vorba de recensământ, păi trebuie să faci recensământ.
2: Recensământul rațelor.
3: Băi, stai seama, cam la cât e Rusia asta de mare să faci recensământul rațelor și a câștelor și a găinilor?
2: La cât e Rusia de mare, câți proști sunt și pe acolo.
3: Băi, da, dar vezi tu că mai vin cu găinile și cu rațele la tine și trebuie să le faci poză.
2: Sunt multe,
3: față, profil, eu știu.
2: Mai țara, da. Multe rațe, multe cum, găini, multe
3: cum
2: cămile.
3: Cum îi zici lui asta? Lui asta îi zic moțata, lui aia îi zic...
2: Păi ei asta o crezi, mă, idioți.
3: Da. Gâtejata lui aia, uh-huh. Zic, nu știu, târtiță.
2: Dar ce, da, în fine, nu înțeleg exact. Ce interesează autoritatea statului? Ce trebuie să știe câte găini ouătoare are rusul de la țară în curte, știi?
3: Bă, nu știu, ori aveai nevoie, na? Cine știe la ce. 3 minute până la ora 8. Hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Da, în timp ce ăștia numără animalele din curțile oamenilor și noi măsurăm câți litri de alcool mai produce țăranul în curte, că și asta citeam săptămâna trecută, că sunt niște probleme și domnul președinte era foarte interesat de povestea asta, adică de accizarea băuturii pe care și-o face omul la el în curte. Dacă face niște țuică la alambic, trebuie să plătească acciză la stat dacă depășește nu știu ce prag,
1: că da.
0: Era 200 de litri, domnule, 50, cei peste 50 e accizabil, că
1: deja, adică, cât să bei, adică
0: da. Totuși, adică ai dat bani pe, nu știu, pe lemne, ai dat bani pe alambic, ai dat bani pe fructe sau le-ai cules de la... Nu contează asta, contează că trebuie să dai bani la stat.
1: Da.
0: Eventual și dacă îți faci ciorbă, adică ori să pună și accize pe borș în curând, bănuiesc, nu?
1: Probabil, nu mai dai idei.
0: Ideea e că în timp ce noi ne frăsunim de astea, de țuica pe care și-o face omul la el în ogradă, bă, nene, chinezii au construit o clădire cu 26 de etaje în 120 de ore.
1: Au printat-o, ce au făcut?
0: Era deja, bine, asta a fost asamblarea efectivă, de fapt, pentru că prefabricatele fuseseră deja, adică ieșiseră deja de pe ușa unei fabrici, știi, adică bă, dar totuși vorbim de 208 apartamente, 14.000 de metri pătrați, treabă serioasă, 120 de ore au fost a fost folosită tehnologia construcțiilor modulare din, atenție, din oțel inoxidabil. Structura nu e din oțel de la carbon, știi, fier carbonat, oțel inoxidabil. Deci au structură de rezistență din oțel superior. Am înțeles că e foarte rezistentă și la cutremur. Da, ia undele seismice fără probleme.
1: Costurile nu-s mai mari?
0: Bă, sunt mai mari, dar ți-am zis, ei, dacă chinezul nu se mai ocupă de creșterea cămilelor, de ouatul găinilor și de făcut țuică la alambic, poate că a început să-și permită și astfel de construcții. În timp ce ridicarea unui bloc cu zeci de etaje durează în mod obișnuit luni, bine, sau chiar ani, la noi cred că sare de an, compania asta l-a asamblat în 120 de ore. Ideea este că întregul proces, bine, cred că au vrut să și demonstreze ceva. E oricum mult mai ușor decât metoda clasică în care structura e turnată din beton, știi, direct pe șantier. Aici toate modulele locuințelor au fost fabricate anterior într-o uzină și transportate apoi la locul construcției. Aveau 12 metri pe 2,4 lățime pe 3 înălțime. Uh-huh. Ăla e. Ce mai, 2,4 lățime? Na, nu, e cam mult totuși. Dar ce e la buncăr? E cazemată? Nu, cred că e o eroare aici în traducere. Modulele ies din fabrică aproape complet finalizate, cu instalații electrice, sanitare, doar faci joncțiunile atunci când le îmbini. Ca pe Lego, așa.
1: Rămâne de văzut și dacă stă în picioare la...
0: Păi ei din contră, ei zic că sunt mult mai rezistente datorită acelei structuri de oțel superior. Astea sunt, cum să zic, astea e gata asamblate, aici vorbim doar de zidărie, știi, de pereții exteriori și despărțitori, izolate, frumos, am înțeles că sunt foarte eficiente
1: vin
0: și
1: gata,
0: din punct de vedere termic, energetic.
1: Vin gata izolate, vin pereții gata făcuți. Da.
0: Gata făcuți și tu le pui una între alta ca pe Lego, așa, se potrivesc la fix, ce mai vrei. Acum... Ideea este că e o companie care plănuiește să le închirieze în viitorul apropiat, cumva și cu susținerea municipalității. Nu mai știu prin ce zonă, prin ce oraș erau, pentru că au nevoie de brați de lucru acolo și oferă niște facilități astea, adică te duci primii 2 ani, ceva de genul chirie gratuită, le-au făcut pentru că aveau nevoie să aducă oameni într-o anumită regiune. Probabil au construit vreo uzină, ceva, au început adică să producă ceva pe
1: am
0: acolo.
1: Înțeles. Deci blocul ăsta de fapt este un container chinezesc. Pentru muncitori.
0: Totuși
1: o organizare de șantier.
0: Ei vorbesc de vreo pe etaj, uite cum începe, pe etaj 6 apartamente de 68 de metri pătrați. Nu e chiar container.
1: Păi nu, nu, eu
0: nu e chiar. Deci nu, bine, nu, acum nu menționează câți oameni vor să cazeze în fiecare apartament.
1: Da, nu, eu nu mă refeream la... Deci nu, comparația nu se referea la suprafață, ci la utilitate. La pentru utilitate. Ce le-au făcut.
0: Da. Nu-i nimic. Dacă strângem și noi destui bani așa din accizele pe care le adunăm de la oamenii care își fac băutura alcoolică la ei în curte, poate că o să începem și noi să construim clădiri cu structură de inox.
1: Da, sigur că da. Păi dacă aude domnul Goiță, păi da,
0: ca
1: nu
0: și
1: face.
0: Aici, ca aia, prin Arabia, prin Riad, pe acolo.
1: Da, da. Păi unde? Nu face și domnul Goiță niște din astea.
0: Mamă, îți dai seama.
1: Da, mă gândesc că iar plăcea.
0: Sau pune domnul aici, la asta, la podul nostru suspendat, să pună domnul Băluță șufe de inox.
1: Da, ar putea.
0: Pe post de hobane, știi?
1: Da, ar putea. Da. Hai că e 8 și 11 minute să vedem ce se întâmplă cu piesa de la She Seven.
2: Piesa de la She Seven.
0: Bun, piesa de la She Seven, mergem în Marea Britanie. Avem o trupă pe care am mai ascultat-o noi pe aici acum ceva timp. Crawlers se numește. În principiu, niște fete, adică baza trupei e formată din 3 fete, 3 englezoaice. Se pare că s-au cunoscut pe la facultate, pe la școala de muzică de prin Liverpool, un oraș cu o puternică tradiție așa în zona rock and roll-ului, să spunem, știi? Și avem acest All We Have Is Us, piesa de la She Seven de astăzi, lansată pe albumul, bă, e interesant deziderat, Turn Off The TV se numește. Aha. Albumul din care a ieșit în 14 august. Bun, haideți să ascultăm. 077-224-7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp. Piesa de la She Seven de astăzi, Crawlers, All We Have Is Us.

0: piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, da,
2: foarte bună piesa, chiar mi-a plăcut.
1: O piesă care totuși nu sună alternativ britanic, mi se pare că mai degrabă sună american, așa, zona aia de Portland, Seattle, așa.
2: Băi, foarte bine, foarte bine.
1: Coasta de vest.
2: Foarte bine, sună și în crescendo, frumos, voce excelentă, voce excelentă.
1: Da. Treaba bună.
2: Chiar seamănă un pic cu Pretenders, așa, că tot...
1: Da, uite, la asta nu mă... Da, în stilul ăla e, dacă stai să te gândești. Bine adus cumva în actualitate.
2: Da, bine, mai viu, mai plin, mai... Da, mi-a plăcut foarte tare piesa, cred că o să ne mai întâlnim cu ea.
1: Da.
2: Cred că o să ne mai întâlnim cu ea. Nu știu ce zice lumea, dacă e în... acord cu mine, dar
1: ia să vedem. 077-220-47 numărul pentru mesaje pe WhatsApp, păreri, impresii și așa mai departe.
2: Corect. Noi între timp ne pregătim de...
1: Hai să ne pregătim și de un concurs. Ia, țineți minte, 031-620-0707 și în câteva minute când auziți semnalul sau după ce auziți semnalul puteți să sunați și să câștigați una alta.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ!
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoute le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
12: Posibil să fie nevoie.
13: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
14: Super. Super.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Da, avem în continuare invitații pentru concertul de mâine seară din Quantic, și anume concertul Blues Core.
2: Trei meseriași.
1: Îl avem pe Hanno Hofer, la tot pe Liviu Pop, un domn cu o vastă experiență în zona asta de blues. Prin Statele Unite ale Americii a cântat cu mulți meseriași de acolo. Raul Cușac la clape. Deci e ce trebuie, o seară excelentă de marți de la ora 20 în Quantic. Bineînțeles, accesul publicului începe pe la ora 19. 031 620 0707, dacă vreți să mergeți mâine seară la un super concert de blues în Quantic.
2: Poate să fie și probabil și un pic de jazz acolo. O să fie un jazz blues, așa, pentru cunoscători, pentru cei ce știu să aprecieze genul acesta de muzică și se bucură atunci când o ascultă. Aveți ocazia să întâlniți trei mari meseriași de-ai noștri în astfel de muzici, așa că nu trebuie să faceți mare lucru, trebuie doar să sunați 031 620 0707.

0: legătură directă cu noi. Dacă nu puteți să intrați în legătură directă și vreți să mergeți, atunci ne puteți da un mesaj la 077-220-47. Trebuie însă să știți că prioritate întotdeauna vor avea telefoanele care intră în direct, așa că dacă vreți sigur, sigur, sigur să mergeți mâine la concert, atunci trebuie să dați un telefon. E foarte simplu, 031-620-0707 și ați pus mâna pe o invitație dublă.
1: Da, deci mâine seară, da? Mâine seară de la ora 20 în Quantic, Blues Core, super cântare, Hanno Hofer, Livy Pop și Raul Cușac, bluzane combinate cu jazzane și cu și cu multe altele.
0: Da, și cu multe altele. 8:32 de minute, vă lăsăm să sunați sau să ne scrieți și ne întoarcem la muzică, apoi încet încet ne tragem și către casă, începem și povestim lucruri de aici de pe la noi.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
1: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
2: Da, e clar, se stă. Se stă înseamnă pe afară, că lumea e mai activă pe WhatsApp, observ în dimineața asta. Ionuț este cel ce a câștigat invitația de azi pentru concertul de mâine din Quantic.
3: Bun. Da, ne-a dat mesaj că e în coadă.
2: Da. Da. Nu știu dacă e în coadă, nu e în coadă, dar știi cum e când omul are timp să scrie așa, să... Da. Frece touchscreen-ul înseamnă că nu prea
3: că
2: se
3: nu
2: mișcă
3: prea se circă, da,
2: nu prea se învârte roata, știi?
3: Asta e. Acum știi cum e, nu rămâne în coadă de pește, rămâne în coadă la semafor.
2: Da, exact.
3: Asta e. Da, se cunoaște că e prima zi de școală, na, lumea e mai agitată, traficul este mai intens, ba la florărie, ba cu uniformele, ba aduc copilul, ba aduc copilul, încep sărbările de început de an. Politicienii sunt prezenți prin diferite instituții școlare,
2: pe la câte o școală, pe la alta.
3: Să le spună elevii, să îndemne pe elevi să învețe ceea ce ei n-au făcut.
2: Da, să învețe carte ca să nu ajungă
3: politicieni. Da, ca să nu ajungă politicieni. Da,
2: exact. Dar asta cum e? Se duc ori prin orașul în care s-au născut, ori prin cartierul în care locuiesc.
3: Da, se duc.
2: Vrăjel, da.
3: Acum depinde pe unde au aranjat cu directorul școlii, cu inspectoratul școlar, cu ce partid reprezintă pe acolo.
2: Ce partid reprezintă directorul școlii.
3: Da. Păi din astea, că mi se pare normal. Da, dincolo de toate... festivismele astea și toate discursurile pompoase și lipsite de substanță pe care le vom asculta astăzi și le vom întâlni și la știri, probabil multe din ele, realitatea ne lovește un pic așa. Și despre această realitate o să vreau să vă vorbesc un pic, ca de exemplu faptul că vă dau un exemplu. Elevii claselor a noua încep școala fără manuale. Uh-huh. Da? Este un exemplu. Deci nu discutăm despre o școală. Discutăm, da? Deci nu discutăm despre o școală care are Buddha în curte.
2: Mă rog, așa.
3: Fie vorba între noi, fac o paranteză. Nu sunt una, sunt 74 de școli care au Buddha în curte în momentul ăsta. Și
2: câte?
3: Care, 74.
2: Bun.
3: Și 700 sunt în continuare în faza de șantier, da?
2: A, de se construiești. Stai un pic. Adică 770 de școli au de fapt Buddha în curte.
3: Da,
2: în momentul
3: adică,
2: de față.
3: Adică încă se construiește când mai
2: dar asta e mare lucru, că totul s-au apucat să rezolve 700 dintre ele. E ceva.
3: Bun, da, să revin la manualele de clasa noua. Deci e foarte simplu, își încep cursurile fără manuale. Adică cum? Adică să se descurce bă cu AI-ul, să se descurce cu ce au și ei pe acasă. În acest an ci că au intrat în vigoare noile planuri cadru pentru liceu și programele școlare corespunzătoare. Însă, deci au intrat, ele sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Însă procedurile, atenție, pentru achiziția manualelor nu sunt finalizate. Băi, deci vă dați seama, au frecat Duda o vară întreagă. Bă, din iunie și până acum.
2: Și dintr-o dată,
3: da? Deci nu s-au finalizat achizițiile, mă. Probabil că n-au căzut la zar. Mm-hmm. Probabil că trebuia să câștige cine trebuie. Ministrul Educației și Cercetării, domnul Mihai Dimian, spune că versiunile digitale ar putea fi disponibile după jumătatea lunii septembrie, în timp ce manualele tipărite ar putea ajunge în școli în octombrie. Pă bine că n-ajung la sfârșitul anului. Adică e bine și în definitiv iasă, că toți stau pe telefoane, mă, iasă,
2: să mai lase, da. Da, de mai taie din ele.
3: Da, deci interesant este că noua generație de liceeni, adică cei care încep clasa noua, vor învăța după noile planuri cadru și noile programe școlare. Uh-huh. e adevărat că nu sunt reliefate nicăieri, întrucât nu există manuale. Adică, voi veți învăța după noile planuri cadru.
2: Și care e?
3: Foarte adică frumos, dar care sunt alea?
2: Exact, da.
3: Lasă-mă că aflați voi, vin el și cânele.
2: Păi nu înțeleg.
3: Da. Adică... Potrivit...
2: Păi și când vor veni manualele?
3: Da. N-auzi, manualele în octombrie, tată.
2: Păi și până atunci?
3: Păi până atunci, dacă cu puțin noroc vin variantele digitale.
2: Bă, niște PDF, păi aia zic, niște PDF-uri.
3: Da, vin variantele digitale. Potrivit ministrului, dacă procedurile administrative se desfășoară conform estimărilor și nu apar contestații, variantele digitale ale noilor manuale ar putea fi disponibile după jumătatea lunii septembrie. Deci dacă nu apar contestații, hai să facem pariu. Credeți că nu o să apară contestații?
2: Da,
3: evident că o să apară contestații. Și ce se va întâmpla când vor apărea contestații? Mai prelungim un pic termenul. Unde nu sunt, semnăm contractul și putem primi varianta digitală, urmând că estimăm ca în 3-4 săptămâni să primim și variantele fizice. Păi, deci discutăm de începutul anului școlar. Păi, ce ați făcut toată vara? Ce ați făcut toată vara, tată? Astea erau activități care trebuiau făcute.
2: S-au dus la mare să le ghicească doamnele alea cu fuste în ghioc, să le dea, nu știu.
3: Bă, pe vremea comuniștilor,
2: să le ghicească, cum erau în palmă, ei, sau să mănânce porumb fier de ăla.
3: Cum erau ei de comuniști acolo? Bă, erau manuale, mâna. În prima săptămână din școală, mă, le mai primeai, mai rupte, mai vai mama
2: erau
3: lor.
2: Erau alea pe care le folosiseră niște generații înainte.
3: Bă, dar le primeai. Le prime acum.
2: Bă, da, totuși vorbim de câteva luni. Vorbim de vreo 2-3 luni pe care le-au avut la dispoziție să printeze tot ce era de printat.
3: Bă, iunie, iulie, august. Bă, 3 luni. 3 luni pline în care puteau să facă treaba
2: asta.
3: Da,
2: în fine.
3: Da.
2: Și WC-urile puteau să le facă, dar nici alea nu le-au făcut. Adică, bă, noi n-avem toalete, mă, în școli. Ce manuale visez, mă, când aia n-au toalete în spațiile în care învață carte?
3: Da. Eu mă gândesc acum, bă, și profesorii ce fac, mă? Bă, să duc la clasă.
2: Bă, măcar profesorilor le trimit niște PDF-uri de-alea ca să înțeleagă și ei ce trebuie să predea
3: nu,
2: acolo.
3: Nu, mă, n-auzi că nu. Nu.
2: Da, măcar un plan, o chestie așa structurată. Bă, mata de anul ăsta trebuie să încep să predai așa, așa, așa, asta, asta, asta. Știi, adică...
3: Da, deci nu știe nimeni ce conțin manualele respective. Primele 3-4 săptămâni în care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoștințelor elevilor. Adică bagă din tot, bagă umplutură, tată.
2: Așa.
3: Deci primele 3-4 săptămâni, bă, da, cât să testez? Adică, bă, ok, mă duc la clasă, da, uite, hai să ne imaginăm, facem un joc așa. Eu mă duc la clasă, da, mă duc la prima clasă de a noua, da? Bă, și ce fac? În prima oră facem o vrăjeală, ne cunoaștem, tu cu ciupă unde ai mai fost, ce ai făcut, la ce școală, ok. În a doua oră vin și dau evaluările, da? De, bă, ia să vedem, mă, ce știți voi, mă? Le dau lucrări de control, da? Adică, așa, în a treia oră...
2: Le dai teză.
3: Le aduc,
2: și în a patra examen,
3: da? Le aduc rezultatele, da? După... au trecut trei ore. Păi ce dracu facem 3-4 săptămâni?
2: Exact.
3: Cam ce poți să faci 3-4 săptămâni? Da? Domnul ministru, e bine, e foarte bine. Soluția nu este una identică pentru toate disciplinele, având în vedere că noile programe școlare aduc modificări conținuturilor și competențelor urmărite la liceu. Da, deci ne explică care este întârzierea. Potrivit domnului ministru, bugetul a fost aprobat la sfârșitul lunii martie, da? Iar solicitările pentru demararea procedurilor au fost transmise către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Bugetul s-a aprobat pe 27 martie, iar pe 28 au fost transmise solicitările către ANAP pentru publicare. Cred că pe 10 aprilie au fost publicate pe ANAP. Ulterior, editurile au avut la dispoziție aproximativ 2 luni pentru elaborarea manualelor în conformitate cu noile programe. În iunie s-a închis acest proces și a început evaluarea. Deci din iunie și până pe 15 august au finalizat procesul de evaluare, pe bune. Dar câte manuale au primit? De,
2: adică au
3: fost nevoie să evalueze
2: mai multe per fiecare. Da, da, hai să zicem că ai geografia de clasa 5-a, 6-a, 7-a, 8-a.
3: Da, mă, da, da, mă, ok, da, sunt niște comisii care evaluează.
2: Care au mai mulți oameni, adică exact, nu e un singur, da, om per comisie.
3: Bun, și sunt specializați pe geografie. Alții, în paralel, lucrează la fizică. Că nu trebuie să... Am terminat geografia, da, hai să trecem la fizică.
2: Da, da, da, da,
3: da,
2: da.
3: Da, mă rog, poate că sunt eu pe din afară. Nu înțeleg, îmi scapă chestiile astea. Da, mă rog, da. Să continuăm cu cele 74 de școli care și 700 de unități școlare care sunt cu, sau cel puțin erau în urmă cu 2 zile, erau încă în fază de șantier. Numărul elevilor afectați reprezintă 3% din totalul elevilor înscriși. Da? Suntem undeva la 700 de unități. Atenție, nu sunt toate cu personalitate juridică, adică sunt componente ale unor unități cu personalitate juridică. Adică 3% din elevi sunt în această situație. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații până la reabilitare. Asta mai ales în București. Oficialii au încercat să prioritizeze special găsirea de soluții pentru elevii care încep în acest an clasa 1 sau urmează să susțină examen național. Fac pariu cu tine că și anul ăsta o să auzim știri că clasa 1 sau au început în niște containere. Fac pariu cu tine că...
2: Hai mă, las.
3: Fac pariu cu tine, dacă nu știu în momentul ăsta, dar aș putea să fac pariu că o să auzim.
2: Dar măcar
3: auzim
2: niște containere de alea cu toalete, cu ceva, există?
3: Bă, în mod normal ar trebui să fie.
2: Am și eu problemă.
3: Da.
2: Dar tot trebuie să ieși afară din școală ca să ajungi la container, nu?
3: Da.
2: Da, dar astea au mai fost și gândește-te că au fost și prin București școli de-astea care țineau cursurile în containere. Da, până la urmă, ce să, asta e
3: și, în
2: soluție
3: fine,
2: de avarie.
3: Da, asta, subiectul ăsta l-am mai discutat noi aici în 7 dimineața cu budele neconforme și cum să construiește și cum...
2: Am discutat la... de pomană, că nu s-a rezolvat.
3: Exact, doar nu... noi nu discutăm neapărat ca să se rezolve, că nu suntem, nu trăim într-o altă lume să avem senzația că vreunul
2: okay,
3: din factorii decizionali
2: din 700 mai rămân 70. Da, după aia, adică urmează și alte instituții, ori să ia și secțiile de poliție din zonele rurale, ori să ia și primăriile, că cam toate instituțiile astea au nevoie de toalete, zic eu, în anul 2026, de apă curentă, de astea.
3: Da, mă, dar vezi tu că acum, dacă ai făcut școala cu toaleta în curte și te-ai făcut milițian, bă, nu poți decât dacă... știi unde e Buda, adică dacă ți-o pune în casă, ce faci?
2: A, sau dacă au școlile și ăia de la poliție ori să meargă tot la școală, nu?
3: Păi
2: să...
3: normal.
2: Dacă la ei...
3: Da, că îl întreabă, în post, unde ai fost, mă? Am fost la școală. Ai fost la școală, da, unde? Păi era Buda acolo.
2: Plus că ăia, tu îți dai seama că ăia în post acolo, în care lucrează în ture de 12 ore, 24, cum ori lucra ea acolo... Ar trebui să aibă și vestiare, și dușuri, să aibă mai multe treburi.
3: Ce glumă!
2: Păi da, cum?
3: Da, sigur. Bun, și hai să ajungem și la, și cu asta închei, ajungem și la profesori.
2: Așa,
3: situația cadrelor didactice, care e interesant așa, dacă arunci un ochi și te gândești, bă, cum o să fie sistemul de învățământ românesc? Bă, o să fie... Deci manuale nu, bude nu, profesori. Bă, da, profesori. Bă, și aici e o altă problemă.
2: Adică? Nici profesori nu au? Sau
3: de la puțin peste 5.000, câți erau anul trecut, s-a ajuns la 6.300 de cadre didactice. Aolea. Necalificate, mai ales în școlile din mediul rural.
2: Unde... un pic. Ce înseamnă, cum adică cadre didactice necalificate?
3: Adică să duc acolo și n-au nici cea mai mică idee despre ce să le predea elevilor.
2: Dar cu toate astea
3: n-au
2: le predă.
3: N-au avut niciun fel de pregătire în acest sens, n-au
2: păi
3: avut...
2: Dar cum, un pic de, e o contradicție în termeni. Cum poate exista un cadru didactic necalificat?
3: Păi e foarte simplu.
2: Sau are altă calificare? Ce e? Tâmplar? Ce e?
3: Da, mă, ceva care să-i ține pe elevi în clasă. Bun, să nu iasă afară. E foarte simplu. Adică poate să... Da?
2: Adică poate să predea la școala profesională, să predea tâmplărie, dar nu pui pe ăla să predea matematică.
3: Ba da, să uită acolo și bă, ia, cum e manual, cum scrie acolo.
2: Așa
3: scriu
2: și eu pe tablă.
3: Copiați din manual, ia, bă, și face un cerc și un triunghi și aia e.
2: Nu, deci pe asta chiar nu înțeleg. Adică...
3: Păi, asta se întâmplă, situația la începutul anului școlar...
2: E un nonsens, știi?
3: Ce să vezi... Una dintre cele mai grave probleme este aceea a ieșirii profesorilor calificați din sistem, care a generat creșterea alarmantă a numărului de necalificați aduși să predea în locul celor care au demisionat. Da? Deci cu o...
2: Sau se referă oare la cei care nu au luat examenul de titularizare sau... Mă. Sau pur și eu când aud necalificat, înseamnă că nu-i calificat, că deci predă istoria fără să aibă o diplomă de istorie, absolvent de cursuri de istorie.
3: Corect, asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Mulți dintre cei care nu-și mai pot completa catedra preferă să renunțe pentru că nu pot parcurge zeci de kilometri zilnic, asta mai ales în mediul rural.
2: Asta e și nasol.
3: La școală trebuie să predea cineva, iar sarcina de a găsi profesori le revine directorilor de școli și licee, care până în prima zi de școală trebuie să găsească profesorii de care au nevoie.
2: Ies pe șantier și încep să strige pe acolo, bă, care vrei să fii profesor sau cum?
3: Da, deci, în principiu, numărul profesorilor suplinitori necalificați din sistemul de învățământ preuniversitar a crescut în loc să scadă în urma măsurilor de austeritate.
2: Completare, gata, am înțeles. Da, gata, acum am prins, ne scrie aici ceva. Predă istoria ăla de religie sau ăla de muzică, ne scrie un ascultător, că el e, o fi titular pe un post la o catedră. Da, ca să-și completeze numărul de ore acolo, mai predă și alte materii. Adică, spre exemplu, dacă e profesor de matematică, dar e și mai talentat, așa, mai urcă pe munte cu chitara în spinare, predă și muzică.
3: De? Da, da, sigur. Dar ăsta ar fi totuși un caz fericit. În care...
2: Că ăla chiar știe să mai cânte un pic, adică
3: nu,
2: poate
3: nu,
2: să
3: e
2: explic.
3: Un caz fericit că are niște minime cunoștințe didactice. Atenție! Deci noi discutăm aici de...
2: pedagogia în sine.
3: Exact, pedagogie. Bă, dacă are capacitatea să relaționeze cu un copil, să explice unui copil, să-și adapteze discursul la nivelul copilului. Adică sunt niște lucruri pe care, băi, e o meserie.
2: Nu poate să o facă
3: oricine. Nu poate să o facă oricine. Ca să nu mai discutăm că îți trebuie și puțină chemare, îți trebuie și puțină empatie, îți trebuie răbdare foarte multă. Acum... O să tot auzim, probabil, de ăștia profesori care i-au altuit, mă rog, așa zis profesori, care i-au altuit pe elevi.
2: Da.
3: O analiză a cifrelor oficiale arată că în anul școlar 2011-2012, da, erau aproximativ 2850 de profesori suplinitori necalificați, care predau altă materie decât cea pentru care sunt pregătiți, aveau o altă pregătire în diploma de la facultate sau chiar absolvenți de studii liceale. Da? Uh-huh. Deci, atenție, repet. Deci, profesorii suplinitori, cu alte cuvinte, eu dacă sunt inginer, păi eu pot să predau, am voie să predau fizică în viziunea lor. Da? Sau matematic.
2: Nu, mai mult decât atât. Ne scrie cineva aici de Oruda, a predat engleza la un liceu, la secția Seral. Nu avea nicio calificare la engleză, doar știa engleza. Terminase un institut de subingineri. Da, deci, bă, știi? Ia, zi două vorbe acolo. Ia, spune-mi o poezie.
3: Da.
2: Recite-mi un Edgar Allan Poe.
3: Da, bine.
2: Gata, treci la catedră, ești bine. Acum, ce să mai zicem? E... Da. Eu jur că nu știam. Eram total rupt de realitate. Eu nu știam că există situația asta. Adică ce îmi spui tu, cât ai zis? 6.000 și ceva?
3: 6.000...
2: Mi se pare enorm.
3: 6.300. Deci în 2011-2012 erau 2850. Acum, la 10... La câți ani au trecut? 10 ani? 15 ani? Uh-huh. 14 ani? Sunt de 3 ori mai... Sunt de, nu chiar de 3 ori. Da, sunt de două ori mai mult, și ceva mai mult.
2: Dacă tu te apuci de construit un bloc, te faci dezvoltator imobiliar, își cere, nu, ca faianțarul să aibă calificare de faianțar, nu, ăla care pune zugrav, ăla care dă cu trafaletul, trebuie să aibă o calificare acolo de zugrav, că e muncitor necalificat. Bă, dar la școală, ăla care predă engleza nu trebuie să aibă calificare de...
3: Da,
2: profesor de engleză, de specialist în limbi străine, nu?
3: N-are nicio legătură, da.
2: Bă, cum adică? Cum?
3: Da.
2: Da, nu, habar n-aveam, jur că nu știam de situația asta. Per total, câți dascăli există în România?
3: A, nu știu să spun.
2: Eram curios să văd în ce măsură sunt necalificați, adică câți dintre ei nu...
3: Stai că văzusem o chestie. În 2024, statisticile arată că în 2021 au fost doar 78% de profesori titulari.
2: Asta voiam să...
3: Iar numărul acesta a fost în scădere în următorii ani. Deci este...
2: suntem pe la 60 și ceva la sută.
3: Anul acesta 6.300 de necalificați. Da, deci cam asta este reforma.
2: Ăștia probabil sunt cât? Vreo peste 30%.
3: Da. Cam asta este reforma, cam asta este, astea sunt consecințele a ceea ce se întâmplă. Că una peste alta, n-avem nevoie de învățământ calificat, n-avem nevoie să scoatem copii deștepți.
2: Învățământ calificat?
3: Da.
2: Ce asta?
3: Da, n-avem nevoie să scoatem copii deștepți, pentru că copiii deștepți și citiți încep să gândească și nu e bine să gândești, da? Cum era piesa, da, România de la celul de la Timpuri Noi? Da? Că dacă tu gândești, noi nu mai putem să te păcălim. Da, foarte frumos. Cam astea sunt, să zicem așa, unele, da, din condițiile învățământului 2026.
2: Cu
3: budele,
2: cu manualele, cu astea, da, alea de cascadorii râsului. Bă, dar asta chiar nu mă așteptam, știi? Habar n-aveam de povestea asta.
3: Da, și vine unul care...
2: Mii, deci mii de profesori necalificați.
3: Și vine unul care are două clase mai mult ca trenul și a terminat liceul cum l-o fi terminat și și-a dat bacul la 35 de ani și ajunge să predea unor copii. Cam ce credeți că se va întâmpla cu acei copii?
2: Da.
3: O întrebare quasi retorică.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Așa. Hai să mergem un pic prin administrația locală. Din diferite zone rurale ale României, nu vorbim despre școli, am făcut-o destul până acum, vorbim despre ce se mai întâmplă, pe ce se mai cheltuie bani acolo. Bineînțeles, a apărut informația asta cu către ce poate să conducă fake news-ul. S-au trezit aia în Jurilov ca cu nu știu câte mii de turiști pe acolo care voiau să participe la festivalul borșului de pește, ciorbei de pește, nu știu. De fapt, nici nu se organiza. Hai, le luăm așa ușor, de mergem în Jurilov ca acolo foarte mulți turiști au venit să participe la un eveniment care însă nu a avut loc. Primarul localității și inițiatorul festivalului borșului lipovenesc de Jurilov, ca Eugen Ion, nu au anunțat organizarea unei ediții în acest an, după ce și cea de anul trecut fusese suspendată din cauza dificultăților financiare. El scrie într-o postare pe internet că, în ciuda acestui fapt, au apărut peste 10 autocare cu turiști și mulți alții cu mașini personale, au ajuns în... Păi bă, 10 autocare, deja ai 500 acolo, au mai venit mulți cu mașinile personale, induși în eroare de false informații privind organizarea evenimentului.
1: Așa, și ce au făcut? Au mâncat și un borș, au găsit undeva,
0: undeva să
1: mănânci un borș, nu?
0: Pe la un om pe acasă, știi, da. Făcuse un borș. Bă, nu știu dacă mai apucat.
1: Probabil că le-a ieșit cel mai scump borș ever, că dacă faci socoteala cât te-a costat drumul până acolo...
0: Excursii organizate, nebunii, de toate, de toate pe acolo, dar când au ajuns nu era niciun festival al borșului lipovenesc.
1: Da, asta era.
0: N-a putut domn primar așa ad hoc să organizeze ceva. Da, uite că există și primării care dispun de fonduri multe, observ, mult mai înstărite așa decât primăria din Jurilovca. Cum ar fi primăria din Ștefăneștii de Jos? Avem așa niște rapoarte de astea ale cheltuielilor.
1: Și încă era Ștefăneștii de Jos, că dacă era la de sus...
0: Acolo multimilionari.
1: Acolo e tat. Așa. Și domn primar ce a făcut acolo?
0: Domnul primar Mircea Daniel Virgiliu Gheorghiță. Ăsta e un singur om. Da. Da, deci Mircea Daniel Virgiliu Gheorghiță e un singur primar. Mamă, deși ar părea că sunt mai mulți primari.
1: Îți dai seama că
0: singur.
1: Nenea ăsta când a candidat trebuia să facă BNR de două ori mai lungi decât alții?
0: Da. Păi bă, încă de atunci a început cu cheltuieli de-astea supra-dimensionate. A dat așa peste 6 milioane de lei pentru pelerinaje la mănăstiri și organizarea evenimentelor. Sărbătoarea Paștelui, Tărâmul Copiilor, Fulg de Nea, Curtea Moșului, Ziua Femeii. Alți 3,1 milioane au mers pentru cursuri de perfecționare profesională. Adică ăsta, vezi,
1: și... Profesorul n-a necalificat.
0: Ăsta, spre deosebire de școli de educație, de asta, vezi, și trimite la școală subalternii pe acolo, da. Domnul primar.
1: Zici, bă... Hai că trebuie să învățăm să și citim totuși.
0: Olă. A, B, C, dar. Deci din 2022 e condusă localitatea de primarul Gheorghiță, că are prea multe nume. Omul nostru a atribuit...
1: A văzut, s-a luat după domnul Pandele, a văzut cum e cu pelerinajele, că domnul Pandele e meseriaș și e mare organizator de pelerinaj, inclusiv
0: asta,
1: la Muntele Atos.
0: Asta, și asta, mai avut contracte de tipul primul ghiozdan, spre exemplu. Și avem aici explicitată povestea, activități, uite, spre exemplu.
1: Programul primul ghiozdan a fost câștigat de un consilier local care n-a avut ghiozdan
0: în ziua respectivă.
1: Bine, n-a avut nici școală, da.
0: Sărbătoarea Paștelui 2022. Ia să vedem. Data 18 aprilie, intervalul orar 8:30, 14:30. Activități, două puncte. Personaj costumat în iepuraș de Paște, care a împărțit pachetele copiilor la școala gimnazială numărul 1 și la sediul primăriei.
1: Ce ai zis, mă?
0: A venit iepurașul și pentru domnii consilieri, păi, domnii și doamnele consilieri locali.
1: Erau și ei tot la școală.
0: Aolea. I-a dat ăsta 159.000 de lei.
1: Lui iepurașul?
0: Lui iepurașul,
1: vreau,
0: da,
1: și eu iepuraș. Vreau să fiu și eu iepuraș la Ștefănești. Dar cine era iepurașul?
0: Bine, e o firmă care reprezintă iepurașul.
1: Am înțeles.
0: Primul ghiozdan, ia. Asta a luat o firmă din Sfântul Gheorghe Covazna, el altă era din București. Primul ghiozdan, anul școlar 22-23, în data de 5 septembrie, acordarea de pachete cu rechizite școlare.
1: Dar ce poate să fie așa greu? Adică de ce era nevoie cu o firmă să facă treaba asta? Sau rechizitele în sine au costat atâta? Că procesul de împărțire, băi, iepuraș, pot să înțeleg, dar...
0: 164.500 de lei ăsta cu ghiozdanul, primul ghiozdan. Așa mai fost, 2023-2024, cât a fost? 226.000 de lei. Că au fost, ori fost mai mulți copii, generație mai mare. În anul
1: următor. Ori fi fost mai mulți iepurași, cine știe. Da,
0: și avem mai multe chestii pe care le-a cheltuit, da. Acum i-a trimis la calificare.
1: Egg Hunter n-a făcut egg hunting.
0: Egg hunting. Da,
1: n-a făcut. Bun.
0: Servicii de catering. Ziua femeii, 8 martie 2026. Servicii de catering pentru minim 1000 de cetățene ale comunei. Amenajare și decorare scenă interioară. Operare, sonorizare profesională pentru scenă, suport logistic, asigurarea momentelor artistice realizate de către copiii școlii gimnaziale numărul 1. 176.000 de lei. Deci moment artistic, minim 1000 de trandafiri, minim 1000 de felicitări. Ăștia-s din București care au câștigat 176.000 de lei. Bă, treabă serioasă la Ștefăneștii de jos acolo.
1: Da.
0: Da.
1: 176 de mii, cât înseamnă? Vă, 30 de mii de euro, nu?
0: Da. 30 de mii, mai sunt unele la peste 200 de mii, deci contracte pe acolo, undeva între 30 și 40 de mii de euro. Ia să vă, uite, șefii uneia dintre cele mai sărace județe din țară, vorbim despre Consiliul Județean Botoșani, vor ca administrația județeană să devină mai eficientă cu ajutorul unei faimoase filozofii japoneze, folosită mai ales în mediul privat. Pentru a învăța cum să aplice Kaizen, consilierii din Botoșani vor investi aproximativ 70.000 de euro pentru cursuri de filozofie japoneză.
1: Te doare mintea.
0: Deci fii atent aici.
1: Cum să nu mai crezi că ești sărac sau ce?
0: Stai un pic că nu înțeleg.
1: Dar ce? Care-i filozofia asta japoneză?
0: Nu știu, stai că încerc să aflu, adică... Acum n-am apucat, asta mi-a sărit acum în ochi și am dat click, da, că mi s-a părut interesant.
1: Decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. Asta e filozofia.
0: Da, asta e elvețiană, poate. Așa... Conform statisticilor naționale, este unul dintre cele mai sărace, așa, mai ales în zonele rurale, bineînțeles. Am înțeles, salariați, pensionari, copii, oameni fără venit sau plecați în străinătate, bun. Mai departe, cea mai scăzută putere, una dintre cele mai scăzute puteri de cumpărare, ei vor să învețe, vor să eficientizeze administrația județeană. Mai precis, să învețe și mai apoi să adopte la Botoșani filozofia japoneză Kaizen, utilizată mai ales în mediul privat cu rezultate foarte bune. Kaizen înseamnă schimbare în bine, dar și îmbunătățire continuă, fiind un cuvânt format din termenii japonezi kai, schimbare, și zen, armonie. Adică, bine, Kaizen.
1: Am înțeles.
0: Adică... Este în primul rând o strategie bazată pe pași mici, că pașii mici făcuți zi de zi și în mod consecvent duc la îmbunătățiri majore pe termen lung, și este utilizată pentru a eficientiza pe termen lung activitatea companiilor. Și zic așa, conducerea Consiliului Județean Botoșani începe mai întâi cu un curs care costă și este predat de firma cutare, nu? Implementarea programului la nivelul administrației județene va începe în această toamnă, fiind nevoie de votul consilierilor județeni pentru a deveni realitate. Este perfecționare continuă. Sunt puține consilii județene care au implementat această procedură.
1: Clar.
0: Ea duce la o modernizare, la optimizarea fluxurilor și o mai mare claritate a muncii noastre în Consiliul Județean. Începem mai întâi cu un curs, după care vedem cum înaintăm cu pași mici, cum se înaintă.
1: Și consecvenți.
0: Pentru că lucrurile sunt multe și durează mult timp, zice președintele Consiliului Județean.
1: Da, durează de cât mai mult de... Cine?
0: Este domnul Iftime, este și finanțatorul echipei.
1: Ah, deci domnul Iftime e baronul,
0: da,
1: local.
0: Da, este, aha, un cunoscut om de afaceri, finanțează, da, și FC Botoșani, da, în, da, Superliga noastră, da, de aici,
1: cu
0: de fotbal, cu Nea Gigică, domnul, da, Iftime, dar este și președintele Consiliului Județean și aș vrea să-l întreb pe domnul Iftime.
1: Da, este și multimilionar.
0: Da, domnul Iftime a auzit de conceptul de conflict de interese, adică el este președintele Consiliului Județean, dar în același timp unul dintre cei mai importanți afaceriști din județ.
1: Da,
0: cum?
1: Păi pentru că toate afacerile nu mai sunt pe numele lui.
0: Am înțeles.
1: Atunci nu mai e în incompatibilitate. Da, băi, e bine asta cu Kaizen-ul ăsta, e foarte bine. E mișto când e mișto când te învați un milionar cum trebuie să te obișnuiești să fii sărac.
0: Tovarășul Iftime.
1: Da, zic că, băi, Kaizen, domne, și o să fii mai, domne, o să fiu mai bogat.
0: Nu, zice, o să fii doar zen.
1: Da, exact. O să te obișnuiești cu sărăcie.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Băi, hai să vedem ce mai fac echipele de Champions League, că-și cam iau bătaie așa. Echipele de Champions League nu stau nemaipomenit dacă ne uităm la Real Madrid.
3: Băi, acum trebuie să ne gândim că s-au și menajat, că veneau meciurile cu adevărat tari, pentru că de mâine începe nebunia.
2: Cred că au cu Inter în prima etapă.
3: Cine, Real Madrid? Da,
2: da, da,
3: da. Da. Și Interul a trecut prin mari emoții, dar într-un final a reușit să se câștige.
2: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Camavinga, Valverde, nu, au jucat cu echipa mare în deplasare la, la Real Betis, dar și-au luat-o. Betis în continuare, echipa băi, extrem de competentă.
3: Exact, e greu. Când te duci pe terenul lui Betis, e greu să câștigi.
2: Așa... Ia uite,
3: deci ce-au făcut? Cât s-a terminat?
2: 0-1. 1-0 pentru Betis la ei acasă. Da, uite, Paris Saint-Germain în Paris, da? Deci pe Parc de Prince, 1-2 cu AS Monaco.
3: Da, merg rău, dar nu-și fac încă probleme, pentru doar de-abia începutul campionatului. Dar hai să le luăm așa pe campionate, ca să vedem ce s-a întâmplat.
2: Da, și am senzația totuși că Monaco merge destul de bine, însă trebuie să urmărim. Hai să vedem. Deci în La Liga ce s-a mai întâmplat? El alții au bătut cu 5-0.
3: Oleo, dar ce meci!
2: Valencia.
3: Ce... Băi, joacă Barcelona absolut încântător. Absolut
2: parcă au revenit la celebra epocă. Messi, Neymar...
3: Se cunoaște și revenirea lui Rafinha după accidentare.
2: Da.
3: E bine. Hai să vedem, să le trecem în revistă. Ia să vedem, ajung la ce trebuie până la urmă, că...
2: Ajungem imediat, zic eu, Atletic Bilbao, ce frumos, alt meci senzațional, Atletic Bilbao, Atletico Madrid, 3-0, da? Hai, dar așa că merită să șomaiești ăștia. În repriza a doua le-au fript 3 goluri, după minutul 45 încolo, au dat două rapid și încă unul prin minutul 90. Parcă mirosim așa și o oarecare revenire. Au început să joace din nou bine baștii de la Bilbao. Vedem cum or s-o țină până la sfârșit. Ia fi atent aici. Villarreal, spre exemplu, a pierdut acasă cu Deportivo. Nou promovată sau repromovată în prima ligă spaniolă. Niște scoruri extrem de interesante, așa. Barcelona, cum ziceam, își face treaba în continuare. Cam asta, văd că și Malaga a revenit în prima ligă, a făcut egal cu Levante acasă. Ia să vedem... Astăzi sunt curios dacă mai avem ceva. Cred că revine în teren... Nu. Avem Getafe, Celta Vigo și Elche Real Sociedad astăzi. Zic eu două meciuri de văzut, mai ales Real Sociedad, să vedem cum se descurcă în sezonul ăsta după vreo două foarte bune, foarte competitive așa.
3: Da. Bun, hai să trecem la Serie A,
2: Premier.
3: Hai să mergem vrei la Premier? Ok, hai să mergem la Premier League atunci. Meciul de aseară, de la, mă rog, după amiază, Arsenal-Chelsea, 2-1, un meci destul de încrâncenat, așa, da, și da. Cu tot felul, cu scrâșnituri de dinți. Dar, într-un final, Arsenal reușește să câștige. Ușor tras de păr. A fost o etapă a egalurilor mai mult, sau mai degrabă când treci la rezultate zici că ai jucat în Italia.
2: Da.
3: Everton Manchester United 2-2, un meci de asemenea foarte tare

0: și destul de încrâncenat. Hull City, Aston Villa 0-0. Hull City reușește să nu ia gol și în a treia etapă. Niciun gol nu au.
1: N-au încasat
0: niciun gol.
1: Foarte interesant acest Hull City. Nottingham Forest, Tottenham 0-0. Manchester City reușește să învingă acasă Coventry cu 1-0.
0: Chinuit.
1: Da, după un gol al lui Haaland prin minutul 26, de care au tras și de care s-au folosit în final. Chiar că arată a meci așa, AC Milan Empoli, ceva de genul, știi?
0: Da, Brighton cu Leeds 1-1, Brentford cu Sunderland 1-1, Newcastle cu Bournemouth 2-2, Ipswich Liverpool 0-2. Aici cei de la Liverpool au luat partea leului, cum se zice.
1: Da, interesant și ăsta Newcastle-Bournemouth ăsta, un meci destul de interesant. Da. Au avut 2-0 oaspeții Bournemouth și până la pauză s-a făcut 2-1. Au egalat târziu cei de la Newcastle pe undeva prin minutul 88-89 și au reușit să scoată și un punct la ei acasă acolo.
0: În clasament conduce Manchester City și Arsenal cu câte 9 puncte, adică au 3 victorii din 3 meciuri. Hull City pe locul 3 cu 7 puncte, fără niciun gol încasat, vă spuneam. Pe locul 4 Chelsea se menține cu 6 puncte, în ciuda înfrângerii cu Arsenal. Ok, hai să mergem în Serie A și să vorbim despre acest derby care a fost aseară între Juventus și AC Milan. 1-1 s-a terminat. Un derby destul de trist, așa, nu mi s-a părut nimic spectaculos. Genoa rumena a luat-o acasă, i-a bătut comod, i-a ascultat cu urechea. 4-1, tată,
1: rău de tot.
0: Fiorentina Torino 1-2, înțeleg că l-au dat afară pe antrenor, urmează să numească un alt antrenor acum. Inter Napoli 3-2, un meci foarte interesant. Inter face o remontadă de la 2-0 pentru Napoli.
1: Bă, deci asta a fost o repriză cu 5 goluri, repriză tare de tot, repriza a doua. Lautaro Martinez,
0: de două ori,
1: un jucător pe care din nou trebuie să-l remarc și să remarc faptul că nu prea l-au folosit așa la campionatul mondial. În fine, treaba lor.
0: E om de gol, tată, e om acolo, e...
1: Adică de fiecare dată când îl băga, dădea gol.
0: Da, e primul la minge, e ce trebuie.
1: Așa, bine, văd că merge în continuare și ASE Roma a bătut Atalanta 2-1, merge foarte bine și Roma, cred că... cel puțin după etapele astea de început, lupta la titlu pe aici o văd.
0: Păi da, ASE Roma și Inter Roma, sunt Napoli, cu 9 puncte, 3 victorii din 3 meciuri. Como este pe locul 3 cu 7 puncte, la egalitate cu Milan și cu Juventus. Lazio pe locul 6 cu 6 puncte, la egalitate cu Frosinone și Atalanta.
1: Da, să nu excludem totuși Napoli, care o să-și revină la un moment dat.
0: Cu siguranță,
1: o să înceapă să urce din nou. Bologna-Sassuolo 2-2. Da, interesant și acest rezultat. Juve-Milan 1-1. Au fost meciuri interesante în weekendul ăsta. Unele dintre ele... vorba ta, mai încrâncenate, așa, adică nu neapărat spectaculoase, să spunem, știi? Bun.
0: Hai să mergem în Bundesliga, acolo unde surpriza a fost cu siguranță egalul pe care Bayern München l-a făcut în deplasare la Schalke. 0-0 s-a terminat cu echipa de Perur. Meci greu la Minere acolo.
1: Nou promovată, revenită în prima ligă germană. Sunt interesante meciurile astea. Și Paris Saint-Germain și Real Madrid și-au cam luat-o ăștia, barosani ăștia. Acum am avut și un Bayer Leverkusen Union Berlin 4-0. Acest Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, un meci extrem de interesant. Ne așteptam să fie destul de spectaculos așa acest meci. Interesant că și aici a fost o remontadă, adică pe final de primă repriză a deschis scorul Hoffenheim, m-a mai dat unul în a doua și au revenit cu 3 goluri, bine. 21 autogol, așa.
0: Da.
1: Cum e, bă, să-ți dai autogol și la 2-2, minutul 87 să-ți dai autogol?
0: E rău.
1: Nasol, nasol. Asta e,
0: e
1: în stil Bănel Nicoliță, da. Așa, știi? Atât s-a putut. Așa. Ce-ar mai fi interesant? Uite, interesant este și acest Werder Bremen Leipzig, 3-1.
0: Da, oarecum neașteptat. Da.
1: Dar ce să zicem de acest Eintracht Frankfurt-Augsburg 1-4?
0: Păi Augsburg în momentul ăsta ar trebui să facă poză la clasament. E pe primul loc Augsburg.
1: Incredibil.
0: Pe locul 2 Freiburg, pe locul 3 Borussia Dortmund, pe locul 4 Elversberg.
1: Aoleu, mai nebunit pe aia cu... De comuna Elversberg.
0: Da, Chiajna e mare pe lângă.
1: Deci fii atent că aici părea meci ca lumea, adică Eintracht a deschis scorul în minutul 6. La pauză a rămas cu 1-0 și au dat ăștia în a doua repriză 4 goluri, Augsburg, incredibil. Hamburg Mainz 0-5, altă rușine, da. Monumental.
0: Da, Hamburg rău de tot. Oricum s-au salvat anul trecut așa la limită.
1: Hai de
0: da.
1: Mai lua gol și minutul 90+1, ca să nu fie 4-0, fie 5-0. Cam asta ar fi totuși.
0: Bun, și încheiem cu Liga.
1: Cu Liga, da.
0: Acolo unde, așa cum prefațai tu, Paris Saint-Germain, da. AS Monaco, 1-2.
1: Uite, revelația sezonului trecut, pe locul 2 parcă au terminat, Lens Lorient 0-1. Din nou niște lucruri oarecum de neînțeles, dar ne bucurăm.
0: Da, un cartonaș roșu,
1: da,
0: cei de la
1: Lens. În minoritate. Olympique Marseille în continuare merge extrem de prost, așa, către retrogradare cu cel 2-3 cu Paris FC acasă.
0: De-abia a început campionatul, au timp să-și revină. Lyon câștigă cu Auxerre 3-1 și Lille câștigă în deplasare la Toulouse cu 1-0.
1: În momentul ăsta, dacă nu mă înșel, Lille cred că ar trebui să fie, nu? Ia stai să verificăm. Lille de departe, cea mai competitivă, nu? Au 7 puncte. AS Monaco are 9 puncte. După care vine FC Paris, Lyon și Lille cu 7, Rennes, Strasbourg, Marseille pe 11. Se poate și mai prost. Auxerre are 0 puncte. A luat 3 bătăi în primele 3 meciuri. Bun.
0: Da,
1: altceva.
0: Vreau să mergem un pic până în campionatul Olandei, în Eredivisie, pentru că acolo s-a întâmplat un lucru inedit. Băiatul Ronald Koeman, Ronald Koeman Junior, adică nu vă imaginați că junior, dar are 31 de ani. Nu e chiar un puști. Așa, a reușit un lucru absolut inedit. A salvat echipa Telstar la care joacă în meciul cu Cambuur, 2-2. A dat 2 goluri. Nimic spectaculos în chestia asta. Numai că el e portar.
1: Păi și cum le-a dat, mă?
0: Da. A făcut dubla în minutul 90+11. Da. Arbitru, primul a fost din lovitură de la 11 metri.
1: Și al doilea?
0: Și al doilea tot din lovitură de la 11 metri, cred. Da.
1: A, deci el este executantul,
0: da,
1: obișnuit.
0: Da. Băi, a dat el 2 goluri, ce să mai, ca portar e...
1: Ce vorbești, mă, uite, mă uitam la Rică Răducanu, are în palmares, are 7 goluri pentru Rapid.
0: Da.
1: Doar că Rică era mai meseria și el le dădea din acțiune, nu?
0: Da. El îl mai uita Dumnezeu, mai pleca cu ea, mai...
1: Așa... Băi, uite, dacă vrei, mergem și pe la gușați, pe la fețele luminate. FIFA a confirmat candidatura lui Gianni Infantino pentru realegerea în funcția de președinte. Da, în ciuda controverselor așa din ultima vreme, din timpul campionatului mondial, domnul Infantino nu renunță, vrea să candideze în continuare. El
0: păi nu
1: în
0: că
1: continuare,
0: vrea, sigur candidează, acum sigur nu știu dacă o să mai iasă.
1: Da, El în continuare consideră că este cea mai bună alegere pentru conducerea forului mondial. Acum s-ar putea să aibă niște probleme totuși la următoarele alegeri, pentru că cele mai importante federații, cele mai importante, când zici Europa, America de Sud și Africa, s-a cam terminat șmecheria, că așa ăștia l-au tot criticat, au depus contestații împotriva lui și s-ar putea să nu mai iasă domnul Infantino. Acum e interesant să vedem când or să fie alegerile. E interesant să vedem contracandidații.
0: Dacă or fi, că s-ar putea să fie ca la Federația Română de Fotbal, în care să nu mai existe nimeni contracandidat.
1: Ia să vedem, ca în Coreea de Nord, nu?
0: Da, bineînțeles. Ia.
1: Uite că nu am o dată, nu știm exact când se vor da, asta cum te... să vedem când se vor organiza alegerile și cu ce contracandidați vin forurile astea protestatare împotriva domnului Infantino. Bun, hai să schimbăm, mergem la tenis. Unde mai mergem la...
0: Hai să mergem la tenis, la US Open, căci s-au întâmplat lucruri dintre cele mai interesante.
1: Hai să o luăm de ieri, așa, să vedem în ultima etapă ce a mai avut. Meciuri tari, din ce în ce mai tari. Din păcate, Zizou Bergs a pierdut cu Van der Zandt.
0: Nici nu mai mă uit. Nici nu mai mă uit dacă a pierdut Zizou.
1: Deci Bergs cu Van der Zandt, un meci incredibil.
0: 5 seturi,
1: 6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 3-6.
0: Mamă, da. A fost de 5 mamă. Seturi, ce să mai...
1: 2, 3, 4, da. 24, 27. Sunt curios așa, per total, câte au avut. 10, 20, nu, 27 la 27. În fine, hai să vedem altele.
0: Zverev merge mai departe, l-a bătut pe Tabilo cu 3-0. Meșic pierde cu în fața Tin. Lui Tin, 2 la 3. Mamă, ce meci a fost ăsta.
1: Meciul. Da. Am avut acest Tommy Paul Carlos Alcaraz 4-6, 3-6, 4-6. Bă, Alcaraz este impresionant în contextul în care nu mai intrase pe teren de foarte multe luni, așa, a fost în recuperare. Interesant. E unul Alex Mikkelsen care l-a bătut pe Echeverry în 3 seturi, 7-6, 6-4, 6-4. Tiafoe l-a eliminat pe Medvedev 7-6, 6-4, 7-6.
0: Asta oricum, a fost meci greu, da.
1: Meciuri foarte, foarte tari, foarte interesante. Și Shelton l-a eliminat pe Tsitsipas destul de ușor, 6-2, 6-3, 6-4 pentru Ben Shelton. Tsitsipas părea destul de în formă la această ediție de US Open, da. Dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Și avem astăzi în felul următor, de la ora 20, în ce meciuri avem Cerundolo Alexander Blocks. După care niște nume interesante, inclusiv cu Botic Van der Zandt, lupă ăsta joacă cu Arthur Hea, undeva după ora 23:30, Kachanov Tin, undeva pe la orele 23, Zverev joacă împotriva lui Darderi la noapte.
0: Da. Hai să vedem în cazul fetelor ce s-a întâmplat. Sorana Cârstea, din păcate, a pierdut, da, a bătut-o Jessica Pegula 6-3, 6-4. Magda Costiuc pierde în fața Cehoaicei Noscova cu 2-1, 5-7, 7-5, 4-6. Iar Sabalenka o bate pe americanca Thousand cu un sec 2-0, 6-4, 6-3. Emma Navarro a trecut de Kalinskaya cu 2-0, 6-4, 6-2.
1: Interesantă și Emma Navarro așa, da, la ediția asta.
0: Rybakina o bate pe Starodubtseva cu 2-0, 7-6, 6-3. Eala pierde în fața lui americancei Jovic cu 2-1, 7-5, 3, 6, 7-5. Aici greu de tot. Naomi Osaka o bate pe Ellie Mertens cu 2-1. Cori Gauff merge și ea mai departe. Iga Swiatek de asemenea. Andreeva merge și ea mai departe. Madison Keys pierde în fața chinezoaicei Zheng cu 2-1. Anisimova pierde în fața Potapovei cu 2-0. Svitolina pierde în fața lui Kalinskaya. Astăzi avem așa: Andreeva, Mira Andreeva cu Potapova, Nu cred că Andreeva se va împiedica. Iga Swiatek va juca cu chinezoaica Zheng și un meci foarte interesant de la 21:30, Naomi Osaka cu Rybakina. Iar de la 2 noapte avem un duel fratricid, așa, american Jovic cu Corey Goff.
1: Da. Bă, nene, Antonelli, tată, la Monza.
0: Băi, da.
1: Bă, nu știu ce să... Aici
0: a
1: deja
0: plecat de pe locul 19 să reușești...
1: El era mazilit acolo, fusese pedepsit pentru... pentru schimbările tehnice pe care le aduseseră ăștia din echipă. Dar
0: da,
1: pe ultimul
0: motorul, motorul s-a cunoscut că a fost un motor nou. A rupt plus strategia. A făcut o adevărată demonstrație de forță Kimi Antonelli la cei 20 de ani pe care i-are.
1: Oricum, impresionantă cursa.
0: Da.
1: La Monza.
0: Da, deja ne-am obișnuit cu gafele ferariștilor. Leclerc îl scoate în afara circuitului pe coechipierul său Hamilton.
1: Un idiot, dar nu pot să înțeleg.
0: Da, după care se gândește să dea cu mașina, să o rupă în două. A dat atât de tare încât a trebuit refăcut parapetul respectiv, a fost întreruptă cursa vreo jumătate de oră.
1: Da, deci praf l-a făcut. Praf.
0: Da. La restart lucrurile s-au complicat un pic, dar până la urmă Antonelli a trecut și de cu echipierul său de Russell și cam așa s-a încheiat, cu Antonelli pe primul loc, Russell pe locul 2.
1: Mercedes-ul,
0: și,
1: bineînțeles.
0: Podiumul a fost completat de Max Verstappen, care iar a făcut o cursă foarte bună. Lando Norris s-a clasat pe 4, învingându-l pe Oscar Piastri cu echipierul său de la McLaren, care s-a clasat pe 5, iar pe 6 cu Kvyat a apărut și Hamilton. Discutăm totuși de un circuit de casă al celor de la Ferrari.
1: Da, Hamilton totuși se menține pe 3 în clasamentul general, la doar 10 puncte de Russell, nu e mult. Antonelli 267 la 60 de puncte. Bă, totuși la cum se comportă, ar ca merita titlul anul ăsta Kimi Antonelli, așa. E destul. Bine, repet, și e diferență mare între mașinile de la Mercedes și celelalte.
0: Deci au nimerit-o, s-au adaptat cel mai bine la noile cerințe Mercedes, e foarte clar.
1: Nu poți să zici că Verstappen, el așa ca pilot, e de locul 6. Că mai știe și el, se mai pricepe și el un pic.
0: Da,
1: acolo.
0: Bineînțeles.
1: Așa, ia să vedem. Bă, încheiem cu turul Spaniei. În continuare, în la Vuelta, bine, ultima etapă a fost câștigată de Van Aert, etapă spectaculoasă. Eric Mas a mai luat ceva timp, este la 2 minute și 6 secunde de Felix Gall și de Roglic. Bă, se conturează ușor, așa se conturează o victorie spaniol, cu totul și cu totul spaniol în turul Spaniei, pilot spaniol de la echipă spaniol.
0: Bă, asta e, când ești bun, ești bun, n-ai niciun fel de probleme.
1: În ceea ce îl privește pe Pogacar, a confirmat faptul că n-o să mai intre deloc în sezonul 2026, înseamnă că pierde campionatul mondial. Accidentarea a fost totuși destul de nasoală.
0: Da, mă rog, are timp să revină, e tânăr. Bun, cam asta ar fi veștile din sport și cam asta ar fi și emisiunea. Doar 4 minute până la ora 10, tragem linie și mâine o luăm de la început, imediat după ora 7. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și o săptămână excelentă, iar aici la 7, imediat după ora 10, Bogdan vine să vă țină companie. Toate bune!

0: Știu, nu o să sune bine, dar am luat așa ca pe un sfat prietenesc din partea mea. Evitați școlile. Astăzi cel puțin, da. Pentru că e începutul. Dacă aveți cum să ocoliți, dacă aveți cum să nu treceți prin dreptul unei școli, e ziua în care ar fi bine să faceți asta. Nu de alta, da, e aglomerație. Știți cum vă trece. Altfel, nu, e bine să nu evităm școala. Nu de alta, după aceea avem certitudini legate de cu cine ar trebui să votăm. Și zău, nu e bine. În rest, ce să vă spun, că în această oră avem Guns N' Roses, avem Black Keys aici pe listă, mai avem și niște Pink Floyd, avem Three Doors Down, mai avem și YouTube. Și nu le spun pe toate, mai pomenesc de Alternosfera și gata, la 10 și 4 minute, tac din gură și ne auzim mai încolo vorbind și despre vreme, nu doar despre vremuri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Vă dați seama, oamenii au muncit de ieri, de alaltă ieri, de erau molurile pline, a fost nebunie și au cumpărat hăinuțe frumoase, s-au îmbrăcat frumos, au stat, s-au și spălat ieri, adică lucruri de astea, da, pentru ziua de azi. Și din fericire, iată, vremea ține cu cei care au investit, ca să zic așa, măcar timp în ziua de azi, pentru că astăzi, deși e răcoare așa la început de zi, că e răcoare afară, e chiar plăcut, e bine acum, da? Da, o să țină soarele toată ziua, ceea ce înseamnă că se ajunge la 29 de grade. 29 de grade va fi maxima de astăzi din București, ceea ce e bine pentru 7 septembrie. Putea fi mult mai cald, putea să fie și mult mai răcoare, putea să plouă, vorba aia, că na, începutul de școală uneori mai vine și cu ploaie. Da, o zi frumoasă de toamnă în România. Dacă scăpăm și de aglomerație, să vedeți ce frumos va fi în București în mod special. Stați că mai am niște știri din București, că ne trece repede.

0: Fără îndoială, în București, vedeta începerii noului an școlar devine primarul sectorului 4. Nu pentru că ar fi terminat de renovat nu știu câte școli, n-am nici cea mică idee dacă s-au renovat sau nu școli în sectorul 4, nu știu, pot să caut acest subiect. Nu pentru asta, ci pentru că declarația sa despre faptul că începând de astăzi, da, se va circula normal în Piața Unirii, vă dați seama că e cea mai urmărită, e cea mai căutată, adică se va putea circula ca înainte, da. Restricțiile de circulație din Piața Unirii, în zona Cantemir, au fost ridicate înainte de începerea noului an școlar. Asta nu înseamnă că s-a terminat șantierul. Vă dați seama că n-avea cum să termine, că la ce e acolo de făcut, mai e mult. Mai e mult până departe, dar lucrările la planșeul Unirii vor continua în interiorul șantierului, fără să mai afecteze traficul. Bine, aceste restricții, adică pe această zonă, erau de pe la începutul verii. Și iată că pe 6 septembrie, adică aseară, ele au fost ridicate. În așa fel încât odată cu începerea noului an școlar, traficul rutier să poată reveni la ceea ce se învățase oamenii, mă rog, nu era nicio bucurie, dar măcar funcționa față de ce se întâmpla. Și sigur că pentru asta primarul a simțit nevoia să iasă acolo pe șantier, să țină încă o conferință de presă. Lucrările au avansat într-un ritm susținut, asta spune, care a permis eliberarea zonei afectate de restricții mai devreme decât estimările inițiale. Exact asta le-am promis oamenilor și ne-am ținut de cuvânt. Mâine începe școala, adică astăzi, că vorbea ieri, da? Traficul în București va reveni la valorile sale obișnuite, din păcate, da. Iar restricțiile pe care le-am introdus la începutul verii sunt ridicate. Și le mulțumește, evident, constructorilor pentru seriozitate. Aici, oricum, nu, asta trebuie să recunoaște. E incredibil. La asta nu te aștepți. Te aștepți să țină șantierul? Nu cu mult, cam cu vreun an, 2-3 mai mult decât s-a estimat inițial. Dacă e metrou, chiar cu 6 ani mai mult decât se estimase inițial. Dar să se termine mai repede? Nu, la asta nu te poți aștepta. Mă rog, spune el aici că e vorba de structura de beton de aproape 100 de ani, care a fost, iată, cu această ocazie reparată, și obiectivul constructorilor este ca până la sfârșitul acestui an să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planșeu. Și vor fi readuse în poziția inițială fântânile din Piața Unirii. Asta întâmplându-se în paralel, iar după aceea, împreună cu Primăria Capitalei, evident, să fie stabilită soluția tehnică pentru refacerea parcului. Da, nu mai spun altceva, că vor mai fi multe de spus de-a lungul timpului și sigur cei care sunt acum în zona aceea și mă aud la radio au de făcut diverse comentarii, unele dintre ele probabil că nu ar putea fi difuzate în direct la radio și de aceea e mai bine să le păstrăm pentru noi. Nu de alta, dar nu e în regulă să vorbești urât așa luni de dimineață la ora, uite, 10 și 29 de minute.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

mi-am propus să încep astăzi cu veștile bune. Sigur că vor veni și celelalte, că nu poți altfel, dar să începem totuși cu cele bune. Iată, după ce v-am anunțat ce se întâmplă la Piața Unirii, sau mă rog, cum se întâmplă spre normalitate așa la Piața Unirii, ei bine, acum haideți să vorbim puțin și despre podul Basarab, despre pasajul Basarab, fiindcă a anunțat primarul general, da? A anunțat că s-a deschis circulației în noaptea aceasta, adică noaptea de 6 spre 7 septembrie, și că astfel se respectă termenul promis. Sigur, lucrările de reparații continuă la pasajul Basarab, să nu vă imaginați cumva că se scapă atât de ușor. Ele continuă până la începutul anului viitor, pentru că de-abia atunci, după ce se termină, va putea fi recepționată oficial construcția respectivă. Sigur, 15 ani mai târziu, da, mă rog, ce să ne mire în România, da? Lucrările de reparație au început pe 20 iunie, s-au concentrat în prima etapă pe intervențiile care afectau direct traficul rutier. După cum vă amintiți, cele două artere ale podului au fost închise alternativ, circulația s-a desfășurat în dublu sens pe artera rămasă funcțională, iar echipele de muncitori, atenție, au lucrat în două schimburi, inclusiv în weekenduri. Asta pentru a accelera finalizarea lucrărilor. Păi dacă s-a putut acolo, nu s-ar putea și în rest? Întreb doar, întreb. Ce s-a făcut până acum? S-a schimbat asfaltul, hidroizolații, rosturi de dilatație, marcaje rutiere, mă rog, s-au ocupat și de elementele de beton, de fisuri, de asemenea s-a curățat și reparat sistemul de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaiilor. Extraordinar, extraordinar. S-au reparat și vopsit elementele metalice, inclusiv borduri și balustrade, dar, cum vă spuneam, lucrările nu s-au încheiat complet, mai sunt de înlocuit gardurile ruginite și panourile de protecție fonică. Mă rog, nu știu câtă protecție mai asigură acum, dar puteți să-i întrebați pe cei din blocurile din jur, că ți se pare că trece pasajul prin balcon, vorba aia. Mai trebuie curățate și protejate toate elementele de beton neatinse până acum și, de asemenea, trebuie încheiată reabilitarea stației de tramvai. Să vedem noi că se întâmplă asta și că funcționează, după care pot să-l și recepționeze. Nu e niciun fel de problemă. Dar se ajungă până la acel moment. Mă rog, veștile bune, iată, sunt. Adică oamenii s-au ținut de cuvânt și au încheiat lucrările la timp. Și iată, de aceea astăzi se poate, mă rog, circula. S-ar putea să fie mult spus, dar se poate înainta prin oraș. E în regulă. E mai bine decât a fost, să știți, în alți ani, când nu erau astfel de șantiere, da? Adică, de putut, se poate. Nu-mi dau seama de ce nu se poate tot timpul, dar iată, de putut se poate. Adică suntem cumva pe un drum mai bun.

0: știți cum vă duc în ora următoare, prin toată țara, de la un capăt la altul, cum s-ar spune, adică din Constanța până în Arad. Sigur, ne mai oprim pe drum, nu-l facem pe tot așa dintr-o bucată, nici măcar nu știu dacă e posibil, dar să nu intrăm în astfel de detalii. Acum mai bine ne uităm la ceas pentru detalii, pentru a afla că de acum și până la ora 11 mai sunt fix 4 minute. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.
2: How many times must we die? And how many times must we live?

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Nu e niciun fel de sălbeticie. Avem reguli foarte clare. Uite, la final de oră o să-l avem pe Ozzy Osbourne, da. Și până acolo mai întâlnim și Soundgarden, undeva pe drum, așa, pe parcurs. E etapă de parcurs Soundgarden. De asemenea, mai avem și Kings of Leon pregătiți să se audă. Da, și niște Foo Fighters, vor mai fi și Cargo. Cum am spus de la bun început, de toate pentru tot și în această oră aici la 7, apropo de oră, 11 și 4 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai să începem povestea așa. Undeva pe o stradă din Constanța este găsit zăcând inconștient un cetățean, un cetățean de o anumită vârstă, bine îmbrăcat. Adică e clar că bani are. Mă rog, oamenii sună la 112, vine salvarea, îl preia, îl duce repede la spital. Pe drum el își revine cât de cât, dar tot e clar, trebuie dus să-i se facă, na, consultul, să știi ce-i faci mai departe dacă îl operezi, da? Bun, cu targa așa ajunge frumos în fața medicului și când îl vede pe medic începe să urle și șchiopătând sare de pe targă, zice: nu, nu, nu, nu, nu, în niciun caz nu, nu, mai bine ies pe stradă, văd ce noroc am, dar nu, nu el, să nu se ocupe el de mine. Da. Cred că așa s-ar termina povestea aceasta cu cele două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Dar bine, și alte două persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar în care procurorii DNA investigează presupusa fraudare a unor examene. Asta indică surse judiciare citate de Realitatea Plus. Procurorii vor decide dacă solicită instanții arestarea preventivă a celor reținuți. Măsura de altfel a fost dispusă vineri seara, adică a trecut ceva timp de atunci. Asta după ce au avut loc percheziții și audieri la Serviciul Teritorial Constanța al DNA. DNA nu anunțase oficial identitatea suspecților și nici măsurile preventive dispuse. Da, perchezițiile au avut loc la sediul Facultății de Medicină din Constanța, într-un dosar care ar viza presupuse fapte de corupție legate de examene universitare. Cum ar veni? Niște oameni probabil că au șansa să devină doctori, deși doar și-au plătit examenele. Știți, adică au dat mită. Nu înseamnă că și știu ce fac acolo când se trezesc cu pacientul în față. Conducerea universității a oferit mai multe clarificări referitoare la acțiunea desfășurată de procurorii DNA în cadrul instituției. Așa, desfășoară activități procedurale la sediul Facultății de Medicină. Universitatea cooperează pe deplin cu organele de anchetă și le pune la dispoziție, în condițiile legii, documentele și informațiile solicitate. Instituția nu poate oferi, având în vedere că demersurile procedurale sunt în desfășurare, informații suplimentare, da? Bine, e vorba de 26 de mandate de percheziție într-un dosar privind posibile fraude la examene. Investigația are ca obiect suspiciuni de fraudare a unor examene din mediul universitar. Printre faptele analizate de procurorii anticorupție s-ar afla acuzații de dare și luare de mită. Despre ce este vorba? Păi în luna iulie a fost sesiunea de vară a admiterii. Mă rog, nu se poate stabili o legătură directă între acțiunea DNA și aceste concursuri de admitere, dar să sperăm că vom afla totuși mai multe detalii, că ori mai scăpa ceva informații până la urmă. Nu de alta, să știm și noi. Să știm și noi să facem ca cetățeanul despre care povestea mai devreme, sigur. Era doar o poveste. Era imaginația mea spunându-și că acești profesori sunt fix precum milițienii, că nu poți să le zici polițiști, care dau carnete pe șpagă. Exact, exact la fel. E fix același lucru. Da? Îi lași pe niște oameni să conducă un vehicul de o tonă, o tonă și jumătate, două tone, cu care pot omorâ evident alți oameni. Așa îi lași pe unii să treacă, pentru că ți-au dat bani, și să devină, iată, doctori, și te trezești la un moment dat că poate ai nevoie. Sau poate, cine știe, îți duci copilul la doctor și vezi că doctorul e fix acela care... Da. Mulți inconștienți pe lumea asta, zice. Din păcate, mai au și alții de suferit, cum ar veni oamenii care n-au nicio vină în această situație. Nu i-ai dat tu carnetul celui care te ia cu fulgi cu tot de petrecerea de pietoni, nu i-ai dat tu să treacă examenul celui care te operează mai târziu și greșește.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Asta e o zi în care numai șofer să nu fii. Ți-e teamă de o zi ca asta. Dacă poți să-ți iei zi liberă, să nu te deplasezi nicăieri, să stai cu minte în casă, să-i lași pe ceilalți să blocheze drumurile, să înjure, să ia și la bătaie, să nu, nu, cel mai bine ar fi să stai acasă, da. Mă rog, uneori e mai greu când asta ți-e ocupația, când cu asta, din asta câștigi tu bani, adică din a fi șofer, nu prea e ce-i face, trebuie să te prezinți la muncă, da, să te duci la treabă, că, na. Și atunci îți faci și tu curaj pentru ziua respectivă, nu? Sigur, adică bei ceva, da. Mai ales dacă ești șofer de microbuz școlar. Nu. Nu te poți gândi să faci asta în prima zi de școală. N-ai cum, n-are cum să-ți treacă așa ceva prin minte. Și totuși, cu 14 elevi în microbuz, un șofer a fost oprit de către poliție. S-a întâmplat, mă rog, la Gătaia, în județul Timiș. Îi aducea pe elevi de la Jamu Mare. Și l-a oprit poliția. Și l-a pus să sufle. Azi de dimineață, da, de dimineață de vreme, așa, aparatul etilotest a indicat 0,35 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Sigur, vă puteți gândi că da, domnule, o fi băut și el ieri, a fost duminică, a fost la vreo nuntă, la ceva, s-a întâlnit cu prietenii. Păi da, da, când știi că te ocupi cu asta, nu. Nu bei, asta este, na. Poți rezista o zi din viață fără să bei. Dacă nu poți rezista nici o zi din viață fără să bei, înseamnă că nu trebuie să fii șofer. E simplu. E foarte ușor de dus. Mă rog, deocamdată a fost amendat cu 4.325 de lei. Sunt convins că nu are probleme cu cu salariul de șofer de microbuz. Acoperi oricând o astfel de amendă. Nici nu-ți dai seama că a venit. 4.325 de lei, repet, și a rămas fără permis de conducere timp de 90 de zile. Acum, întrebarea mea este alta. Ce faci în această situație? Ce se întâmplă?

0: sună de la primărie pe altcineva și trimit acolo să preia și microbuzul și copiii. Și dacă n-au pe cine, cum se procedează? Asta este marea mea curiozitate. Asta mă întreb, da? Cum se întâmplă într-o astfel de situație? Ce faci? Ce faci? Da, sigur, la o astfel de situație n-ar trebui să se ajungă. Nu știu cum îi selectează primăria, că înțeleg că de primărie depinde, da? De care o fi primăria respectivă, aia din, poftim, Jamul Mare, că așa se numea, da? De primărie depinde cum angajează șoferii de microbuz după ce a dat și banii pe diverse microbuze. Hai, poate sunt printre cei norocoși care au primit microbuzul cadou, ca să zic așa, l-au primit second și au mai reparat un pic la el și merge. Înțeleg. Dar e treaba lor cum angajează șoferii și cum ajung să aibă un șofer care luni de dimineață, în prima zi de școală, să fie deja băut. Da? Bine că nu s-a întâmplat nimic. Bine că au ajuns întregi copiii până acolo. E în regulă. Din acest punct de vedere, pot să spun că și unii și alții au avut noroc. Adică și șoferul și copiii. Dar se putea întâmpla altfel. Da? De aceea zic, mai multă atenție când angajați personalul pe la primării. Zău așa. Înțeleg că sunt oameni care au nevoie de bani, dar totuși.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Hai să mai rămânem puțin în partea aceea a țării. După ce am fost mai devreme în județul Timiș, hai să ne mutăm în Arad, da, chiar în Arad, chiar în oraș, acolo unde sâmbătă, în parcarea unui supermarket, a fost petrecere mare. Mă rog, petrecere. Petrecere că a venit și poliția, adică s-a lăsat cu bătaie. S-a lăsat cu bătaie pentru un loc de parcare. Da, știu, știu, știu. Pare greu de crezut că în continuare se întâmplă lucruri de astea, dar da, da, da. Înțeleg în același timp, mecanismul este unul simplu, e ușor de înțeles. Oamenii investesc averea familiei într-o bucată de tablă până la urmă și evident trebuie să-i găsească și un loc de parcare, dar cel mai frumos de sub soare, da? Adică să merite efortul depus până atunci de întreaga familie. Adică nu lași mașina așa undeva. Aiurea. Nu, nu, nu, nu, trebuie să fie frumos să remarce toată lumea că e mașina ta și că e clar că te-ai descurcat în viață, chiar dacă tu, de fapt, n-ai bani de un litru de benzină, vorba aia, dar, ai mașină. Că, na. Prin urmare, trebuie să te lupți pentru locul de parcare, da? Și asta se tot întâmplă, tot vedem astfel de știri. Ce e deosebit aici? Păi, e deosebit că după ce au intervenit polițiștii, cei care s-au considerat nedreptățiți de intervenția lor, încerc să găsesc o formulare aici, da? Au atacat familia cu care se certaseră. Mai mult decât atât, o fată, mă rog, nu știu, are cât are? 20 de ani, mi se pare. Da, are 20 de ani și a îndemnat fratele minor de 12 ani să distrugă mașina respectivă. Adică autoturismul familiei cu care avuseseră conflictul în parcarea supermarketului. Adică fratele ei de 12 ani s-a urcat pe mașină și a spart parbrizul, mă rog, a lovit parbrizul, a făcut tot ce a putut el să distrugă la vârsta lui. Tot ce a putut să distrugă, a distrus. Înțeleg logica ei. Logica ei era simplă, da? Adică, bă, lui ăsta micu n-au ce să-i facă. N-au ce să-i facă pentru că e minor și asta e. Și înseamnă că nu se întâmplă nimic, da? Ia, ia, sări așa pe ea, ia, dansează pe mașină. Na, învață-i minte, firar să fie, da? Ce să vezi? Au venit polițiștii și au luat-o pe ea. A fost reținută pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la distrugere, da? Probabil că nu știa, probabil că na, n-ai pretenții, nu e ca și cum aș putea să citească, de exemplu, că nu cred că avea vreo treabă cu asta. Cu unghiuțele, probabil că da. Da, cu cititul, greu, greu. Mai ales dacă ai unghiile lungi, e foarte grea partea cu cititul. Pa, devine teribil, teribil de dificilă, da? Împotriva acesteia a fost emis un ordin de protecție provizoriu, da? După ce că au reținut-o pentru 24 de ore, pentru că în urma investigațiilor a ieșit faptul că un minor de 12 ani s-ar fi urcat cu picioarele pe mașină și ar fi distrus parbrizul, instigat de un membru al familiei sale, o femeie de 20 de ani, ca urmare a unui conflict anterior între partea vătămată și familia în cauză. Problema e că, știți, erau camere de supraveghere în zonă. Adică, orice ar mai zice ea acum, orice ar spune, nu, domne, nici nu-l cunosc. Păi e fratele tău, nu-l cunoști? Nu știu, nu i-am zis eu nimic. Păi uite, se vede acolo, pe imagini, cum îi arăți ce anume să facă, da? Asta e, despre asta este vorba, pentru că, din câte înțeleg, imaginile de la camerele de supraveghere au ajuns de altfel pe diversele rețele, adică oamenii deja au văzut ce s-a întâmplat acolo. Da, civilizație, nu, asta îmi place, într-adevăr. Adică, mereu când te uiți în jurul tău, vezi că sunt așa oameni civilizați, care își zâmbesc frumos, își mulțumesc, da, cu amabilitate. Da, când te uiți în jurul tău, când locuiești, nu știu, în Anglia, în Franța, în Elveția, da, în locuri de alea. Când locuiești în România, te bucuri dacă ajungi acasă relativ întreg, da? Că cine știe, poate ai parte și de un șofer dintre acela, cum era cel din știrea de mai devreme, care s-a urcat ușor băut la volan. Să-și facă curaj, vă spun eu, de la asta trebuie să fi pornit.

0: ce facem noi în ora următoare? Păi, în general, facem bine, dar facem și un concurs. Da, o să fie concurs la început de oră. Iar după aceea ne plimbăm puțin. Ungaria. Da, n-am mai fost de mult în Ungaria, de ce nu? După aceea Danemarca și după aceea Anglia. Da, cred că ăsta ar fi traseul corect de urmat în ora ce începe peste 5 minute. Adică în 5 minute se face ora 12. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

Să vă spun repede ce mai avem de ascultat în această oră. Păi avem Pearl Jam, dar mai avem de asemenea și AC/DC și nu o să ne lipsească nici Iris. Toate se întâmplă aici la 7, 12 și aproape 4 minute în acest moment când ne pregătim de concurs.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

și ce cântare avem noi mâine seară. Bine, nu noi aici, ci în Quantic, dar noi avem invitația dublă pe care o puteți obține sunând la 031 620 0707. Despre ce este vorba? Este vorba despre Blue Score. Revin la Quantic, iată, un trio format din Hanohofer, pe care îl știți de altfel foarte bine, Raul Cusack și Liviu Pop. Ei vor fi mâine seară pe scenă la Quantic, mâine începând cu ora 19. E un concert de tradiție, spune, sunt cei mai buni pe care i-ai putea aduna în acest domeniu și vor fi mâine seară în Quantic. Repet, invitația este dublă. Dublă, da? Și vă așteaptă aici la Sever, mă rog, știți, nu trebuie să faceți vreun drum. Veți intra în posesie ei fără să fiți nevoiți să ajungeți până aici. Pur și simplu o să mergeți la Quantic, dar 031 620 0707 e numărul de telefon la care sunați și câștigați această invitație dublă. Eu o să dau drumul la muzică, o să ne mișcăm mai departe, dar să mai spun o dată. Să mai spun o dată numărul de telefon, da? Și mai răruț așa. 031 620 0707. Blue Score, mâine seară, în Quantic, da? Trio format din Hanohofer, Raul Cusack și Liviu Pop. Mâine seară în Quantic, începând cu ora 19, mă rog, de la ora 20 vor fi ei pe scenă și va începe cântarea propriu-zisă. Invitația dublă vă așteaptă aici, la Seven.

Adevărul e că parcă merge mai bine lopata pe ritmurile astea. Nu știu dacă le-au pus muzică sau nu. Dar concursul a fost organizat de, atenție, Asociația Maghiară a Administratorilor și Operatorilor de Cimitire. V-ați fi gândit vreodată că o astfel de asociație care se ocupă de cimitire ar face un concurs? Un concurs pentru săpătorii de morminte. Da, ați auzit bine, nu este niciun fel de glumă. Poate să pară așa când te gândești prima oară că groparii din Ungaria participă la acest concurs și cei mai puternici dintre ei și-au arătat priceperea săpând morminte într-un cimitir. Au avut probă de viteză, practic, că despre asta era vorba, da? Cine câștiga? Cel care termina cel mai repede. 38 de concurenți au pus mâna pe lopeți, dar și pe târnăcoape, așa cum ne scriu cei de la adevărul.ro. Sigur, echipe de câte doi, că așa se lucrează cel mai bine. Și pământul a fost o mare problemă, pentru că vă dați seama că era uscat și crăpat de soare, că e secetă și în Ungaria, nu doar la noi. E logic să fie la vecini. Da, 19 echipe au transpirat, au bine că n-a pățit nimeni nimic, vorba aia. Se întreceau pentru titlul de cel mai rapid mormânt săpat, dar și cel mai elegant. Atenție, s-a premiat și estetica muncii, ca să zic așa. Viteza este cel mai important aici, lucru aici, nu frumusețea, a spus câștigătorul. Când trebuie să sapi un mormânt pentru o mormântare, trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte, să te asiguri că este frumos sculptat. Apreciezi artistul, întotdeauna apreciezi artistul, dar mă rog, îl apreciezi mai puțin atunci când tu ajungi în situația de a fi cel implicat direct în serviciile sale, da? Dar altfel, apreciezi, cum să nu, da, bravo lui. Timpul echipei câștigătoare, o oră și 21 de minute. Au săpat, conform cerințelor concursului, mormânt cu adâncimea de 1,6 metri, lungime de 2 metri, lățime de 0,8. Și cei doi au împărțit premiul, însemnând premiul era de 200.000 de forinți. Dar acum trebuie să transformăm forinții pentru a afla cu adevărat valoarea premiului. $640. Mă rog, știu, poate să nu pară mult, nu e vina lor. Nu e vina lor. Nu ei au săpat economia Ungariei până au dus-o în dezastrul actual. Nu, nu e vina lor. Ei probabil se vor mai ocupa de o parte din victime. Da? Ce să zic, felicitări și așteptăm tot felul de idei de concursuri, nu de alta, dar devin subiect foarte bun pentru astfel de știri.

0: ce în ce mai rău că stau la bloc în loc să fi stat și eu la casă. E vorba de un proprietar din Danemarca care în timp ce își pregătea terenul din curtea casei pentru a-și amenaja o terasă. E vreme frumoasă în Danemarca, merită, stai pe terasă liniștit așa frumos seara, cel puțin să urmărești apusul ce se derulează, că doar nu o să stai cu ochii în telefon sau mai rău în televizor. Nu, nu, nu, nu, nu. Poți să-ți vezi liniștit de viață, să trăiești relaxat așa frumos, dar și mai relaxat ai trăi dacă în timp ce sapi pentru terasă, dai așa peste vreo 20 de kilograme de argint. Cum? Cât? Ce? Da, da, mai mult decât atât. Bine, nu sunt 20. Sunt 18 kilograme și jumătate. Poftim. Mai mult decât atât, au și vreo 1100 de ani vechime. Căci e vorba despre un tezaur format din vreo 700 de obiecte. E cel mai mare din epoca vikingă găsit până acum, până acum, în Danemarca. Da? Sunt, cum vă spuneam, vreo 700 de obiecte din argint. Da, și sunt și lingouri acolo. Da, și bijuterii, 47 de monede întregi și fragmente de monede, precum și, atenție că asta o să vă placă, un mic ciocan al lui Thor. Doar că acesta pare să fi fost ridicat, a putut fi ridicat, iată, din pământ. Bine, un astfel de obiect era adesea interpretat drept simbol al protecției și indiciu că proprietarul său credea în zeii aceia. Dacă, na, fiecare epocă cu zeii ei. Nimeni nu se miră cum de-au dispărut niște zei. Or fi murit, na, cine știe, se mai întâmplă vorba aia. Vreo 320 dintre obiecte se aflau într-un vas de lut, celălalt era împrăștiate în solul din apropiere. Comoara e de vreo 3 ori mai mare decât precedentul cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingilor, descoperit în Danemarca. Unul dintre lingourile de argint e de altfel gravat cu rune. E sistemul acela folosit de vikingi, că na, ei aveau un alfabet față de alte popoare mult mai vechi decât ele și care construiau tuneluri, da? Mă rog, inscripția respectivă ar putea fi citită Hutu, s-ar putea să fie numele unei persoane. Sau, mă rog, sau un semn prin care își marca proprietarul respectiv bunurile să nu fie confundate. Nimeni n-a făcut, n-a dezvăluit identitatea persoanei care a făcut descoperirea, care și-a găsit tezaurul acesta în curtea casei, cum spuneam, în timp ce amenaja o terasă. De aceea e bine să stai la curte, vedeți? E bine, e o surpriză de felul ăsta, da? Ar trebui să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină, în care să îndepărtezi iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul, pentru nouă terasă, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea. Nu, nu, nu doar din viața persoanei respective, iată că e o surpriză și pentru diversi muzeografi. Au găsit și monezi britanice. Nu, nu, nu, e interesant. Găsiți detaliile pe digi24.ro.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
2: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50+1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
3: și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Haideți să vă dau exemplu de schimbare. O schimbare care ar fi grea pentru absolut oricine. Mă rog, ce spune doamna respectivă e că ea de fapt nu s-a schimbat cu adevărat. Nu știu cine ar putea rezista sumei de 134 de milioane de euro. Bine, e transformat în euro pentru noi ăștelalți, că altfel premiul original a fost evident în lire sterline, dar cei de la Hot News au făcut acest efort să transforme suma în euro. 134 de milioane de euro câștigate la loterie, da, la loto, pur și simplu. O doamnă din Marea Britanie a câștigat acești bani în 2019. Ce credeți că a făcut cu ei? Eh? Haideți să ne gândim. Câte mașini germane și-a cumpărat dânsa? Câte vilișoare cu lei ușori pe ele și-a făcut dânsa? Da, nu și-a făcut. Împreună cu soțul său, bine, amândoi au nume irlandeze, au înființat, după câștigarea premiului, o fundație caritabilă, prin care au sprijinit mai multe proiecte comunitare din nord-estul Angliei. Și estimează ei că de atunci, din 2019 și până acum, au oferit altor persoane cam jumătate din suma câștigată. Frances a fost profesoară și asistentă socială. A crescut în Irlanda de Nord. Da? Asta cred că spune multe. Și a declarat că ea i-a ajutat pe cei din jur cu mult înainte de a avea de unde, adică de a deveni, iată, multimilionară. Și a mai declarat de asemenea că oamenii tind să împartă ceea ce au atunci când consideră că au suficient. Depinde de ce-ți dorești în viață. Dacă ambiția ta este să fii cea mai bogată persoană din lume și să ai influența asupra președinților, parcă sună cunoscut portretul ăsta, atunci trebuie să-ți păstrezi toți banii sau măcar o mare parte din ei. Dar nu cunosc pe nimeni care să nu împartă ceva. Cred că este în natura omului să împartă atunci când ajunge la un nivel la care are destul. Bine, destul înseamnă ceva diferit pentru fiecare, a mai adăugat ea, desigur. Și a explicat că în momentul în care a câștigat marele premiu, avea deja peste 50 de ani și nu vedea rostul acumulării unei averi uriașe, atât timp cât familia sa avea deja asigurat o viață confortabilă. Pare ciudat, nu? Parcă nu vă sună cunoscută filozofia asta de viață, nu? Parcă nu văd când ies pe stradă, parcă nu văd asta. Mă rog, cuplul are în continuare un stil de viață relativ modest, adică, să ne înțelegem, el se duce în continuare la muncă. Se ocupă de afacerile familiei, au afaceri în industria materialelor plastice. Iar cumpărăturile pe care le fac, dom'le, omul și-a luat și un ceas, da? Un ceas dintre acela scump, dar l-a luat second hand. La fel și mașina. Și-a luat o mașină second, sigur, un model cunoscut. Da, și-a luat o mașină second, dar nu s-a aruncat la mașina scumpă. Avem o viață minunată. Le spun mereu oamenilor că avem aceeași viață, doar că o trăim la un nivel mai înalt. Știi, nu ne-am schimbat prea mult, dacă vorbești cu prietenii mei, a spus ea. Și mă rog, acum a ajuns la vârsta de 60 de ani, că de fapt de aici a pornit știrea, și mai mulți sportivi care îi apreciază aceste acțiuni caritabile vor participa la o serie de provocări sportive menite de a mai strânge fonduri pentru această fundație a ei. Vor alerga, nota și pedala pe o distanță totală de 60 de mile. Evenimentele urmând se încheie cu participarea la un semi-maraton. Great North Run e cel mai mare eveniment de acest tip de duminica viitoare. Ce face dânsa cu fundația respectivă? Păi uite, a achiziționat rulote destinate tinerilor îngrijitori. A finanțat proiecte privind combaterea singurătății și proiecte digitale pentru persoanele în vârstă. A distribuit alimente de urgență și a dotat cluburile sportive cu defibrilatoare. Da, dacă vreți să explicăm până la capăt. Da, iată, se poate și așa. Nu știu dacă e un exemplu bun de dat, dar se poate și așa. Mă rog, dacă eram bun de dat ca exemplu, probabil ne creștea și numărul de turiști. Hai că trebuie să o spun pe asta, la final, așa, n-am vrut, dar până la urmă trebuie să spun. România a înregistrat aproape 7,5 milioane de sosiri în structurile de primire turistică în primele 7 luni ale anului 2026. Înainte să deschideți șampania, datele Institutului Național de Statistică arată o scădere cu aproape 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Suntem campioni. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care a reușit această performanță, și anume să scadă numărul de turiști. E extraordinar. O să fac turism și mâine, adică vin mâine dimineață, vin până aici, mâine la 10 ne reîntâlnim. Nu uitați că astăzi, după ora 13, e rândul colegului Robert Tache. Vine și el să serbeze începutul școlii, da? Acum să vedem cât de ușor se va descurca să ajungă până aici. Mă rog, pentru că mă întorc la drum, să-mi urez și mie, așa cum vă urez tuturor, o zi cât mai reușită.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
8: Super.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Tache și face. Face sens?

0: azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 7 septembrie. În anul 1533 s-a născut Elisabeta I, viitoare regină Angliei. Elisabeta I a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor. Deoarece nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda numeroaselor oferte, casa Tudor s-a stins la moartea ei. A mai fost cunoscută și ca regina Fecioară. Domnia reginei Elisabeta a fost marcată de sporirea puterii Angliei pe plan mondial și de o perioadă de extraordinară înflorire artistică și culturală. În ziua de 7 septembrie anul 1818, Carol al XIV-lea Ioan al Suediei, francez prin naștere, pe numele său adevărat Jean-Baptiste Bernadotte, a fost încoronat rege al Norvegiei la Trondheim. Jean-Baptiste Bernadotte a fost rege al Suediei și al Norvegiei, prinț suveran de Pontecorvo, general și mareșal al primului imperiu francez al lui Napoleon Bonaparte. Este de asemenea fondatorul actualei dinastii, care se află pe tronul Suediei. În anul 1940, în ziua de 7 septembrie, în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul bătăliei Angliei, avioanele germane au început atacurile de noapte asupra Londrei și altor orașe britanice. Bătălia Angliei a fost numele dat eforturilor Luftwaffe depuse pentru câștigarea superiorității aeriene asupra Royal Air Force înaintea unei posibile invazii terestre. Operațiunea germană s-a numit Leul de Mare. Bătălia Angliei a fost prima luptă purtată integral doar de forțele aeriene. Bonusul zilei de 7 septembrie vine din anul 1949. Atunci a fost proclamată Republica Federală Germania cu capitala la Bonn, în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și britanică. La 12 septembrie, adunarea federală l-a ales pe primul președinte federal în persoana lui Theodor Heuss. Acesta era liderul Partidului Liber Democrat. A fost reales în anul 1954. La 15 septembrie este ales și primul cancelar federal Konrad Adenauer. La rândul său, acesta a fost reales în anii 1953, 1957 și 1961. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. O emisiune cu accentele puse corect.

0: by Cinemax Veranda și Cineplex.
1: De aici înainte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 15 despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe și despre bani. Da, da, o să vorbim bani astăzi, pentru că, sigur, plăcerea noastră este businessul altora și o să vorbim despre toate, așa cum se cuvine la radio, plus concursurile care abia așteaptă să fie câștigate de către ascultătorii de Seven Prince 1999 sau de chiar acum la Seven. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

Let's talk money, domnilor, domnișoarilor, domnilor, știți bine, ziua de luni și ziua de marți înseamnă aducerea în fața voastră câte unui box office. De această dată, ca de fiecare dată, ziua de luni este rezervată box office-ului Statelor Unite ale Americii, unde top 5 cele mai vizionate filme ale săptămânii arată în felul următor. Pe locul 5, în cădere de pe poziția a 4-a săptămânii trecute, la doar 3 săptămâni după ce a ajuns în cinematografe, avem Insidious, Out of the Further. Insidious, ei sunt printre

noi. Filmul a reușit încasări în America de aproape 55 de milioane de dolari în aceste 3 săptămâni despre care vorbim. Pe locul 4, locul eliberat de Insidious, s-a insinuat, ca să zic așa, filmul By Any Means, cu orice preț, New Entry, filmul ăsta, domnilor, domnișoarilor, cu 7,4 milioane de dolari încasări în weekendul lansării. Nici nu știu dacă e bine sau e rău, pentru că atunci când va veni vorba despre locurile 1 și 2, scorurile, ca să vorbim așa, ca la bătător în spatele blocului, or să fie uriașe. Locul 3, în cădere de pe poziția a doua săptămâni trecute, avem Coyote vs. Acme. Două săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografie și încasările se apropie de 34 de milioane de dolari în două săptămâni, în timp ce poziția a doua este ocupată de filmul care săptămâna trecută era pe locul 3 și este vorba despre Odiseea lui Nolan. 8 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările în Statele Unite ale Americii se îndreaptă către 600 de milioane de dolari. Locul întâi însă este un adevărat fenomen. 6 săptămâni de când împărățește box office-ul nord-american, Spider-Man Brand New Day, 917 milioane plus ceva mărunțiși and counting, când vine vorba despre dolarii adunați de filmul ăsta în contul producătorilor. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro. Avem Robbie Williams și You Know Me, chiar acum la 7. Și mă întorc foarte, foarte repede cu primul concurs. Mă rog, foarte repede după piesa asta, după niște promo și publicitate și o altă piesă. Dar tot

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Robin Williams în
7: Good Morning Vietnam!
2: Ora filmelor la 7.

0: Promisiunea este datorie curată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am spus ceva mai devreme că după ce se vor fi terminat cele două piese plus calupul de publicitate și, și promo, o să vin în fața voastră cu primul concurs al orei filmelor la Seven din această săptămână. O invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul fie în Băneasa, fie în Titan, poate fi a voastră. Mă rog, a ta, stimate ascultător, sau a ta, dragă ascultătoare, dacă îmi veți da răspunsul corect la o întrebare atât de banală de-mi vine să blochez numerele de telefon înainte de a o adresa, pentru că sigur nu vom avea nevoie de 2 minute și jumătate. O să vă spun doar regulile jocului. Ascultătorul sau ascultătoarea ce urmează să câștige premiul trebuie să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. Și când zic o lună, pentru că sunt un băiat pe modă veche, părit vechi cum ar veni, eu mă gândesc la 30 de zile. Așa că dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile, gata, uite, am dat drumul cronometrului. Ai 2 minute și jumătate să mă suni la radio și să-mi dai răspunsul corect la întrebarea: cum se numește actorul care interpretează rolul principal în filmul Spider-Man? Film ce face regula și legea în Statele Unite ale Americii de vreo 6 săptămâni încoace, s-a înscăunat, ca să zic așa, lider în box-office-ul nord-american și n-a mai plecat de acolo nici cu, era să-i cu miliția, nici cu poliția, nici cu aia de la ICE n-a mai plecat. A rămas acolo, nu-l sperie nimic. Rămâne acolo filmul și face încasări mari, mari, mari de tot, că mai are un pic și face miliardul doar în America. 031 620 0707. Dacă vrei o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful aflat în Băneasa, dar aflat și în Titan, cum poate Robert așa ceva? Ei, poate că au mai multe sedii, v-ați prins voi. E ca la domnul Țiriac, au mai multe. De-aia sunt cinematografele Cineplex. Dacă vreți să mergeți în Băneasa sau în Titan și să vă uitați la un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, cam ăsta ar fi momentul în care trebuie să mă sunați la 031 620 0707. Spre marea mea surpriză, uite, aproape a trecut un minut și jumătate. A, gata, s-a rezolvat. Mulțumesc, s-a rezolvat. Asta înseamnă că cineva este alături de mine. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bine te-am găsit pe vară, să zic așa. Sunt Dona și știu cine e.
0: Dona, n-așteptam o fată pentru nimic în lume. Pentru nimic în lume,
1: nu,
0: Dona!
1: Nu ne plac supereroi.
0: Ba da, Dona, dar eu cred că îți place mai mult Thor decât Spider-Man. M-am gândit și eu, na!
1: Nu, sincer, mai mult îmi place Superman, dar în sfârșit.
0: Ăla nou, ăla vechiul, că și aici e nuanțată povestea asta.
1: Păi, sincer, că ăla, cel puțin pe cel vechi Superman, când eram mic și îl vedeam la televizor, leșinam. Na.
0: Dona, lasă așa, că... eu pot să te înțeleg. Avea zâmbetul ăla, bă, băiatule, avea zâmbetul ăla. Dacă la băieții avea senzația, dai seama că la fete, pac, odată pleznea. Dar, Dona, lasă totul deoparte, okay, și dăm răspunsul corect la întrebarea asta, care să te ducă la cinematograf, să-ți alegi ce film vrei tu. Ai văzut Odiseea?
1: Odiseea, da, dar n-am văzut Spider-Man și vreau să mă duc la el.
0: Să vedem dacă meriți, Dona. Că și asta e o problemă. Știi, nu știi, că nu te duci așa la Spider-Man ori și cum. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă dacă îmi spui cum se numește actorul care interpretează rolul principal în Spider-Man. Tom Holland! Are nume de ceva delicatesă pe bază de brânză, dar este în regulă, pentru că asta era răspunsul pe care l-așteptam de la tine și a venit și îți mulțumesc din suflet pentru el. Te duci să vezi Spider-Man, da?
1: Bineînțeles.
0: Contribuiești tu la miliardele alea de le câștigă oamenii ăștia după filmul ăsta. Ce să facem?
1: Hai, nu contribuie, eu contribuiți voi.
0: punem și noi umărul, Dona, să fie treabă acolo. Dona, mă bucur din suflet. Unde ai fost în vacanță?
1: Nu pot să zic, în Croația, într-un oraș deosebit.
0: ca Monela din Botswana, acolo, nu?
1: Exact, ce da.
0: A fost frumos în...
1: Da, foarte.
0: Am mai auzit asta. Dona.
1: E o țară minunată pentru mare.
0: Alex Crăciun, care nu știu de ce încă la ora asta mai este la radio, a ridicat mânuțele pe sistemul thumbs up la amândouă și nu pentru că s-ar fi bucurat foarte mult de numele orașului, ci de locație în sine, căci că da, chiar e frumos acolo și că merită.
1: Exact.
0: Sau cum ar zice românul, pardon, am greșit, se merită să mergi acolo, ci că se merită. Și tu ai fost. O să te duci la cinematograf pentru că și acolo se merită să mergi, dar o să vorbim despre asta imediat. Rămâi alături de mine, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat.
2: zi ușoară.
0: Doamna, domnilor, domnișoarelor, domnilor, aspar gheața în această săptămână în ora filmelor la Seven. Prima invitație dublă oferită de Cineplex a plecat către ea. Alter Bridge și Scales Are Falling sau de chiar acum la Seven.

Cinemax Veranda și Cineplex.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Da, da, ora 14 și 7 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem în bucata mare a orei filmelor la 7, povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute. Și în această, și în această bucată vom vorbi despre toate lucrurile astea. Mai am ceva concursuri de organizat și niște lucruri frumoase de întâmplat, așa că rămânem împreună!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
6: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
5: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
6: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
5: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Ora filmelor la 7.
10: You know, I guess one person can make a difference. Enough said.
9: Stan Lee in Spider-Man.
11: Yeah, nice try, buddy.
12: No, really, I'm Stan Lee. Yeah.

Jack Savoretti la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro, până la momentul în care vreau să vă vorbesc despre cineva care are 40 de ani de carieră, un premiu pentru cel mai bun actor la Cannes, o față pe care o recunoaște o planetă întreagă și zero nominalizări la Oscar. John Turturro este omul pe care Hollywoodul l-a folosit în toate felurile, dar nu l-a chemat niciodată la petrecerea aia mare. Se pare că asta urmează să se schimbe acum. Filmul care s-ar putea să-l aducă la masa bogaților este The Only Living Pickpocket in New York și l-a scos în evidență la Telluride weekendul ce a trecut, după ce a debutat la Sundance în luna ianuarie. Turturro joacă un hoț de buzunare bătrân, Harry, un tip analog, rătăcit într-un oraș digital. Vremurile în care furai un portofel doldora de bani s-au dus de multă vreme. Acum oamenii poartă carduri care se anulează într-o secundă, telefoanele care se urmăresc pe hartă și, ironia supremă pentru un hoț, autentificare în doi pași. Ca să furi de la un om care nu mai are ce să furi, asta e întrebarea, de la un om care nu mai are nimic în buzunar. Practic, filmul este despre un monstru sacru al meseriei lui, făcut irelevant de tehnologie. Și acum trebuie să recunoaștem, ăștia de avem o anumită vârstă, că ne regăsim puțin în povestea asta. Filmul este regizat de Noah Segan și este, ne recunoaștem, o poveste savuroasă. Segan este de meserie actor. L-ați văzut prin filmele lui Rian Johnson, de la Looper la Knives Out, iar Johnson e producător executiv aici și a ținut să spună că, spre deosebire de filmele care pun două cadre cu New York-ul și îl cheamă film new-yorkez, ăsta e îmbibat de oraș. Se plimbă prin toate cele 5 cartiere, este o scrisoare de dragoste și nu o carte poștală. Distribuția are și alte nume absolut minunate: Giancarlo Esposito, Steve Buscemi, Tatiana Maslany, Jamie Lee Curtis, dar totul stă și cade pe umerii lui Turturro. Și dacă e să dăm cezarului ce al cezarului, ăsta este primul film în care omul chiar duce pelicula pe umerii lui, nu o sprijină de un colț ca să iasă bine. Cireașa de pe tort, ca să înțelegeți cât de nedreaptă este industria, anul trecut a pierdut un Emmy pentru Severance în fața propriului coleg de platou. Adică nici măcar la premii nu l-a lăsat lumea în pace. Cursa pentru cel mai bun actor este aglomerată. Damon, Gosling, Sebastian Stan, Malkovich, toți cu filme mari. Dar dacă Academia are un pic de jenă după 40 de ani, poate în sfârșit îi citește și lui numele cu voce tare, măcar pe lista nominalizaților. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vin foarte curând să vă povestesc câte ceva despre un film ce vine nou pe marile ecrane.

0: pe marile ecrane.
1: Căci nu-i așa, promisiunea este datorie curată, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și am spus că voi vorbi puțin despre filme ce vin noi pe marile ecrane și pe care sunt absolut convins că unii dintre voi le vor lua în calcul pentru weekendul ce stă să vină. Cu ce începem, mă întrebați, iar răspunsul vine chiar acum. Eu zic că prima oară și prima oprire pe care ar trebui să o facem o să fie în dreptul unui film. S-ar putea să vă ia un pic prin surprindere. Este vorba despre un film care este semnat de Elegance Bratton. În scaunul regizoral s-a așezat Elegance, care aduce filmul By Any Means, cu orice preț, film despre care vă spuneam că în Statele Unite ale Americii a făcut treabă foarte bună. 107 minute, nerecomandat tinerilor sub 15 ani. Premiera internațională a avut loc în weekendul trecut, dar din 11 septembrie va fi și în România. Yahya Abdul-Mateen, al doilea, Mark Wahlberg, Nicole Beharney și Josh Lucas joacă în povestea asta. O poveste extrem de interesantă, care este inspirată din fapte reale. Spune povestea unui tânăr agent FBI de culoare trimis în Mississippi în anii 60 pentru a investiga o serie de crime brutale împotriva liderilor mișcării pentru drepturile civile. Silit să colaboreze cu temutul asasin mafiot Greg Scarpa, interpretat de Wahlberg, agentul pornește pe urmele ucigașilor într-o misiune mortală în care granița dintre dreptate și răzbunare devine tot mai neclară. Când sistemul nu mai funcționează, cei doi bărbați, care sunt, trebuie să recunoaștem asta, despărțiți de toate, ajung la aceeași concluzie, și anume că legea are limite, ei însă nu. Filmul ăsta ar putea să fie tentant, măcar și prin prisma faptului că am văzut cu toții ce bine a fost primit în America. S-ar putea să aibă succes și în România.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.
2: Hei, hei,

0: și Black Dog la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Urmează concursul acela, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu țintă fixă. Asta înseamnă că am pentru voi o invitație care ia invitația cu pricina. Trebuie să se onoreze, Robert, să fie onorată într-un anumit moment precis. De această dată este vorba despre un film din seria Cineplex Classics, dar care, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să vă facă pielea de găină. Filmul se numește simplu Inception, iar pe data de 28 septembrie la ora 19:30 se întoarce în cinematografe ca să mai strălucească o dată pe ecranul de argint. Iar tu, stimate ascultător sau tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo. Sigur, mai ales dacă ești fan al actorului din rolul principal, care cu siguranță e iubit de foarte, foarte multă vreme și de foarte, foarte multă lume. Asta voiam să spun de la început. Așa că, dacă vrei să câștigi o invitație dublă la filmul Inception din data de 28 septembrie de la ora 19:30 și mai mult decât atât, dincolo de invitația dublă, să primești și popcornul și sucul aferent unei ieșiri la film, e momentul să mă sun. 2:05 începând din acest moment, vreau să aflu de la tine, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, răspunsul corect la întrebarea: cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Inception? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă, valabilă pentru 28 septembrie la Cineplex Classics, evident însoțită de popcorn și suc, astfel încât ieșirea în oraș să fie una plăcută, memorabilă și completă, cu o tratație completă din partea Cineplex. Mai am la dispoziție ceva mai puțin de 2 minute, 1 minut și 50 de secunde. 031 620 0707. Dă-mi, te rog, răspunsul corect la întrebare, iar pe data de 28 septembrie poți fi într-unul dintre cele două sedii Cineplex, fie în Băneasa, fie în Titan, și să te bucuri de filmul ăsta pe ecran mare. S-a scurs un minut, mai am 1 minut și jumătate. Cum se numește actorul care interpretează rolul principal în filmul Inception? Ar mai fi ceva de spus, vreau să vă mai amintesc ceva. Faptul că nu voi da răspunsul corect la această întrebare, în cazul în care nu-l găsesc la voi, o să reciclez întrebarea asta și în zilele următoare, poate nu chiar mâine, de exemplu, dar undeva în zilele următoare. Dar nu e cazul, pentru că deja sunam în două telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salutare, salut!
0: Salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Nino!
0: Salutare, Nino! Bine ai venit! Nino, lasă-mă să fiu un neplăcut! Te rog din suflet! Dă-mi voie să fiu un neplăcut! Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, n-am mai câștigat de câteva luni, cred.
0: Nino, dar
1: ultima dată am fost la concertul Tribut Pantera, dacă ține-o minte, sau Death.
0: Nino, dar de ce ne-am răcit noi așa?
1: La ce te referi?
0: Așa că nu ne-ai mai sunat, nu ai mai vorbit cu noi, nu ne-ai mai băgat în seamă, nu...
1: Îmi pare rău. N-am mai condus foarte mult și n-am mai prins.
0: Ți-ai luat șofer? Nino, zi cinstit.
1: Nu am luat șofer, am mers pe jos mult.
0: Dar fii atent, dacă ți-ai șofer și dă pe chis, să-l dai jos de mașină. Nu mă zic. Fii atent, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă, plus toată consumația aferentă ieșirii în oraș pentru data de 28 septembrie, dacă îmi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Inception.
1: Da, e Leonardo DiCaprio.
0: Sau cum îi mai zic eu când mă sună, băi, Leo. Mai...
1: Exact.
0: Nu mă mai sună nici ăsta așa foarte des. Cred că îl deranjează ceva la vârsta mea. Cred că am dublu de 25, o fi zbăgat. nu mai e caz. Și prietenii, nu numai iubitele le selectează în felul ăsta.
1: Exact.
0: Felicitările mele. Ai invitația asta dublă plus consumația aferentă pentru ieșirea asta în oraș pe data de 28 septembrie. Spune-mi, ai văzut Inception?
1: Da, l-am văzut de vreo două ori.
0: Nino, dăm răspuns.
1: A treia oară probabil voi înțelege și mai bine.
0: Aia vreau să te întreb. Mie dăm răspuns. Zi adevărat. Uită-te în ochii mei, Leo. Nino, că e o întrebare serie. Leo, m-am gândit la Leo, că uite, pe el am vrut să-l întreb și am uitat că nu m-a mai sunat. Uită-te în ochii mei, Nino, și dăm răspunsul corect. Titirezul ăla cade pe masă sau nu cade pe masă la finalul filmului?
1: Sincer, nu cred că cade pe masă.
0: Nu cade, nu?
1: Nu. Bine, știi cum e, e la latitudinea privitorului, dar eu aș tinde să cred că nu, că nu cade niciodată.
0: Fii atent, rugămintea mea este, Nino, când te duci acolo, în ultima clipă, înainte de generic, să te uiți cu mare atenție, pentru că eu trăiesc cu senzația, n-am revăzut filmul de foarte multă vreme, dar trăiesc cu senzația că în secunda în care se face negru ecranul, înainte, în milionimea aia de secunde de dinainte, titirezul ăla tinde să se aplece, de unde rezultă că el o să cadă.
1: Da, țin minte că are o ușoară

ce se numește simplu Inception și la care mai am invitații de dat în zilele următoare și muzici bune de ascultat în momentele următoare cu The Strokes și Bad Decisions, care se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio-7.ro.

0: 40 de minute. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Din preună am ajuns la rubrica ce se numește aici în frumoasa emisiune
1: Născut pentru filme.
0: Exact. Plecăm cu la mulți ani printre actorii și îi felicităm pe fiecare în parte. Vom începe cu Silvia Busuioc, o actriță și manechin originară din Republica Moldova, care în prezent activează

0: filmează în Italia, Londra, dar și la Hollywood, și care a apucat deja să apară în ceva filme, unele dintre ele chiar românești, adică Selfie 69, după care a jucat în Goldthird în 2016 și în The Invisible Boy 2 în 2017, an în care a jucat de asemenea și în The Snowman. Lista sărbătoritelor zile este completată și de Evan Rachel Wood, o actriță ce mie îmi place foarte, foarte tare, pe care o știm din The Wrestler și o știm și din Across the Universe. O știm și din 13 și din multe alte producții extrem de importante, pentru că este genul ăla de actriță pe care odată memorată fața ei, o vei remarca de fiecare dată când o vei întâlni. Când vine vorba despre domni, primul căruia îi spunem la mulți ani astăzi este Nae Caranfil, actor și regizor român, plus scenarist, că știe să le facă pe toate. Lui datorăm, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, filme complicat de frumoase, cum ar fi, de exemplu, E Periculoso Sporgersi sau Asfalt Tango sau Dolce Farniente sau Filantropica sau Restul e Tăcere sau Closer to the Moon sau 6,9 pe scara Richter, și astea sunt doar câteva dintre filmele pe care el le-a regizat, le-a scris și în parte a și jucat în ele. Lista sărbătoriților îl cuprinde și pe Toby Jones, un actor ajuns la 60 de ani și pe care îl știm din Frost vs. Nixon, a jucat și în Captain America, The First Avenger și în nenumărate alte filme, fiind inclusiv celebrul Dobby în seria de filme Harry Potter. Să-i spunem la mulți ani și lui Devon Sawa, este un actor care a jucat în Casper și în Final Destination sau în Idle Hands și în Wild America, și astea sunt câteva dintre filmele care i-au confirmat valoarea ca actor. Îl avem și pe Dean Charles Chapman pe lista sărbătoriților noștri și s-ar putea ca în momentul ăsta numele lui, așa lung și pretențios, Dean Charles Chapman, să nu vă spună mare lucru, mai ales că el a văzut lumina zilei în Anglia, iar noi cu filmele englezești suntem bine, dar așa și așa bine. Dar când vine vorba despre serialele britanice, parcă altfel vedem lucrurile, pentru că pe lista serialelor britanice se găsește și Game of Thrones, acolo unde Dean Charles Chapman l-a interpretat pe Tommen Baratheon. Adică a fost cel de-al treilea rege Baratheon din lista lungă ai dinastiei Baratheon, sfârșind prost cu o explozie uriașă în aseptul lui în momentul nunții domniei sale. Shane and Elizabeth era de asemenea pe listă și am vrut să povestim despre ea. În That 70s Show și în Scary Movie a apărut de-a lungul timpului și a făcut impresie extraordinară de bună. Ce mai avem de făcut astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Este să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei a fost Paul Pfister, actor român, cascador și consilier de lupte, care a jucat și în Mihai Viteazu, dar și în Felix și Otilia. A jucat în Săgeata Capitanului Ion și în Nu filmăm să ne amuzăm, în Profetul, Aurul și Ardelenii și în Buzduganul cu trei peceți. A jucat în Ecaterina Teodoroiu și în Falansterul. A jucat de asemenea în Pruncul, Petrolul și Ardelenii și în Misterele Bucureștilor, în Colierul de Turcoaze și în Coroana de Foc, în Șobolanii Roșii și în Craii de Curtea Veche. Asta doar așa ca să înțelegeți că era versatil și putea să îndeplinească roluri în diverse filme. Elia Kazan, un regizor de film, teatru, dramaturg, producător de film, scenarist și novelist american de origine greacă. Lui ei datorăm, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, filme precum Ultimul Magnat din 1976 sau celebrul Splendoare în iarbă din 1961, a realizat America, America și La răsărit de Eden, La aiz de Eden din 1955, Salt Mortal și Viva Zapata sau Un tramvai numit Dorință din 1951, capodopera aia cinematografică. Lista noastră cu oameni pe care nu vrem să uităm sub nicio formă este completată de Dario Argento, de altfel el o și închide, cel care a regizat filme precum Inferno sau Two Evil Eyes în 1990, Dracula 3D sau Ochiali Neri. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Urmează un scurt moment de promo și publicitate și o prea frumoasă piesă. Și vreau să vă spun ceva, ceea ce știu că știți, îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, smintit, întrebarea de concurs la 7.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
0: Vorba lui Nene Iancu:
2: curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

14:50 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio.msfn.ro. Nu o să fie ușor, dar o să fie plăcută bătălia pe care o vom da împreună, pentru că eu voi fi aici, aripa voastră dreaptă. Adică nu o să vă las la greu. Eu o să vin cu întrebarea aia neplăcută, dar după aia tot eu o să vă încurajez. O să vedeți, o să fie frumos. Pentru că am o invitație dublă oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură, da, știu că știți, are legătură cu Nae Carafil. Nu puteam altfel. Iar din multele filme făcute de Nae Carafil, m-am oprit la filmul Restul e tăcere. Un film nemaipomenit, un lungmetraj românesc, de istorie cumva, pentru că el vorbește despre primul film. Vedeți, filmul ăsta vorbește despre primul film românesc, și anume Războiul de Independență din 1911. O să fie frumos filmul ăsta. Concursul ăsta. O să fie frumos concursul ăsta, pentru că el, concursul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, are legătură cu actorul care a interpretat rolul principal, adică cel al lui Grigore Ursache, fiul actorului Iancu Ursache, un tânăr care a fost respins la examenul de admitere de la Conservatorul de Artă Dramatică și care devine regizorul filmului ăsta. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Restul e tăcere, a lui Nae Carafil, sărbătoritul nostru de astăzi? Sigur că vă pun la dispoziție 2 minute și jumătate, dar vă spun sincer, uitându-mă în ochii voștri, că mi-ar părea rău să le folosiți pe toate. Adică eu le pun la bătaie, dar e al nostru. E cum ar veni Ciuc al nostru, sau mă rog, e Nae al nostru și e păcat. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Restul e tăcere? Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație numai bună de folosit în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, cu un simplu telefon. Dar asta numai dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven și dacă știți răspunsul corect la întrebare, așa cum îl știu cei ce scriu pe numărul de WhatsApp, și mulțumesc din suflet pentru mesaj. Salut Adrian. Mi-a dat toate numele lui. Un pic inversate, dar mi-a dat toate numele actorului. Sigur, acum bulversare în rândul ascultătorului. Bă, are mai multe nume. Da, are un pic mai multe nume, dar le știți pe toate. Adică și-a transformat porecla în renume, ca să ne înțelegem. Oare câți actori români au reușit să-și transforme porecla în renume? 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Primul minut s-a scurs, mai am 1 minut și jumătate. Și bucuria de a vă spune că abia aștept să aflu de la voi cum se numește actorul care interpretează rolul principal în filmul Restul e tăcere, a lui Nae Carafil, care Nae Carafil astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Mai avem 1 minut și 10 secunde, același număr de telefon, 031 620 0707. Cum se numește actorul ce interpretează rolul principal în filmul Restul e tăcere, filmul lui Nae Carafil? Răspunsul, domnilor, domnișorilor, domnilor, aduce invitația asta dublă despre care tot pomenesc la radio și de care sper din toată inima să vă bucurați așa cum se cuvine. Filmul, o să vă mărturisesc, a avut un buget impresionant. A avut un buget impresionant de 2 milioane de euro, iar asta în anul 2008 nu era puțin lucru. Spuneți-mi, rog-vă, la 031 620 0707, mai avem doar 25 de secunde, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Restul e tăcere, un film regizat de Nae Carafil, unul dintre sărbătoriții acestei zile. 15 secunde. Cinemax Veranda, în Veranda Mall, o invitație dublă pentru săptămâna viitoare și o întrebare care pare să fi reprezentat o nucă greu de spart pentru ascultătorul de Seven, cel puțin astăzi. S-a scurs timpul regulamentar și n-a sunat telefonul. Iar numele pe care așteptam de la voi era cel pe care l-am primit de la 4 ascultători pe WhatsApp. Este vorba despre Marius Florea Vizante, cel care și-a transformat porecla din școală în renume. Dar asta este o altă poveste pentru o altă ediție de emisiune. Invitația rămâne la mine, ne mai gândim cum o punem la bătaie mâine în ora filmelor.

0: ora 15 și aproape 5 minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio.ro și asta mă bucură foarte, foarte tare că ați rămas alături de mine până la ultimul segment al emisiunii. E zi de luni, ceea ce înseamnă că ultimul meu segment are și invitați în studio. Și pentru că are invitați, am umplut la rândul meu studioul de colegi care au venit să ne ajute. Irina Niță, producătoarea emisiunii, este alături de mine din acest moment și până la ora 16:30. Dar nu este singura care se găsește în studio. Dincolo de ea se găsește și Ovidiu Vasile, colegul care ne duce pe pagina de Facebook și mulțumesc tare mult pentru asta. Ne lasă la joacă tot până la ora 16:30 și când zic la joacă, e că o să jucăm darts. De fapt, o să facem o emisiune doar cu darts, pentru că asta este dorința Alinei, una dintre invitatele mele. I-am aruncat-o într-o doară. Alina a jucat vreodată darts și a zis, în copilărie, zise ea. O să remarcați, o să o întreb și pentru ascultătorii prezenți pe frecvență, o să o întreb și ce vârstă are. Pentru cei ce o văd pe pagina de Facebook, o să zică când a fost copilăria, ieri, așa am zis și eu, ieri, și a zis, nu, mai de mult, alalte. Dar mâine a zis că o să le spune tuturor că a jucat dar la radio și am zis că să joace mai mult, dacă tot se întâmplă. Alina, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, are un nume de familie care poate să fie oricând, exercițiu de dicție, fără niciun fel de problemă, pentru că numele ei de familie este Pietrăreanu. Alina, bine ai venit la Seven.
1: Bine v-am găsit, foarte bine ați pronunțat.
0: Mulțumesc din suflet. Am avut emoții încă de când l-am scris. N-am aceleași emoții cu Raluca, cea de-a doua invitată a mea, dar nu cunosc foarte bine locul cu pricina. Am luat consiliere de la Ovidiu, pentru că numele este Cărciuma. Bine ai venit, Raluca, mă bucur că ești alături de noi.
1: Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
0: Arunci și tu la dart sau o lăsăm
1: pe... Abia aștept.
0: Să arunce pentru toată lumea.
1: Abia aștept, dar cred că o să mă bată.
0: Aveți un spirit... Nu, că jucați împotriva mea cum ar veni, dar o să vă explic la momentul respectiv. E un spirit competițional între voi?
1: Aș zice că deloc.
0: Deloc, nu? O să ne lămurim imediat și de ce am pus această întrebare total ne la locul ei, dar o să ne lămurim. Alina și Raluca, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunt în studio la Seven, la Dale Teatrului, pentru că foarte curând, în 12 și 13...
1: Da.
0: În 12 și 13 septembrie, mulțumesc tare mult pentru ajutor, la Teatrul Metropolis se întâmplă o premieră grozavă, o premieră care e construită sub pălăria Venner Collective și care se numește, Raluca, acum?
1: Liber Volatilium.
0: Liber Volatilium. Deci am pus eu întrebarea legată de spiritul competitiv dintre ele două. Este că fiecare dintre ele a scris una dintre cele trei părți ale spectacolului despre care Raluca v-a spus adineauri. Greșesc până aici?
1: Este adevărat. Am împărțit procesul de scriere a textului în trei. Alături de noi a fost, nu este fizic astăzi lângă noi, dar colega noastră Ioana Dașbog, dramaturgă și ea. Și într-un proces de dramaturgie la scenă, partea ei a fost prelucrată de Raluca Mănescu, tot dramaturg. S-a scris în multe voci.
0: La multe mâini, s-a scris la multe mâini. Mie mi se pare extrem de interesant. Întotdeauna am privit cu admirație, în general, cărțile scrise de mai mulți autori care reușesc să-și combine stilurile în așa fel încât tu, ca cititor, să nu simți că aici a intervenit el sau a intervenit celălalt sau ea, în cazul în care e vorba de un cuplu care scrie, indiferent dacă e cuplu în viața reală sau nu. Spectacolul vostru, spectacolul la care voi ați lucrat, pe care Denisa Nicolae l-a regizat, e unitar de un cap la altul? Oamenii vor simți momentul în care se trece de la un dramaturg la alt dramaturg?
1: Eu sper că da. Eu sper că da, pentru că nu ne-am propus neapărat să... ne-am propus omogenitate la nivel de fir narrativ și am urmărit toți aceeași poveste cu aceleași personaje în mare. Fiecare dintre noi are un personaj propriu care apare doar în bucata noastră, jucat de același actor, este vorba de Nicolas Catianis. Dar nu ne-am propus omogenitate stilistică, ne-am propus un colaj de trei stiluri, trei voci care să se vadă ca atare pe măsură ce cele trei bucăți se derulează.
2: Da, cumva s-a căutat să fie și argumentat în spectacol că sunt trei voci diferite și fiecare bucată e spusă din perspectiva unui alt personaj, deci e destul de clar că se schimbă ceva. Dar apropo de competitivitate, Noi am lucrat foarte mult colaborativ și împreună în prima parte a procesului, deci e cumva opusul competiției, pentru că a trebuit să gândim împreună universul, cum sunt personajele, să inventăm această lume de la zero. Și atunci am avut mai multe ședințe în care ne-am consultat și am scris împreună și am citit ce am scris și a fost un proces foarte frumos și colaborativ în prima parte, până să ajungem să scriem fiecare bucată noastră.
0: Va să zic că nu competitiv, ci colaborativ. Alt exercițiu de dicție și tot de al Alina. O să fie o emisiune complicată asta până la capăt. Lăsând gluma la o parte sau nu, o să zic în felul următor, că titlul spectacolului sună a poțiune alchimică, așa, când îl spui prima oară, sau în cel mai fericit caz, ca să înțelegem și noi ăștia muritorii de rând, precis Snape din Harry Potter a zis la un moment dat liber volatilium, fără niciun fel de îndoială, dar n-am fost atent eu. Ce înseamnă liber volatilium? De unde numele acestui spectacol?
1: Este formula în latină a Cartea Zburătoarelor.
0: Cartea zburătoare, liber volatilium, asta înseamnă. Acum o să mă întorc puțin la acest spectacol scris de trei dramaturge, pentru că spuneam în postarea de pe pagina de Facebook faptul că, în general, un regizor face în primul rând cast la actori. N-a fost cazul de data asta. Denisa a gândit altfel povestea. Cum ați ajuns în proiectul ăsta? Cum ați ajuns să luați parte la acest proiect? Alina, încep cu tine.
2: A fost un open call, ca un fel de casting pentru actori, doar că a fost un casting pentru dramaturgi.
0: Primul la care ați participat? S-a mai întâmplat vreodată să fie casting pentru dramaturgi?
2: Da, eu am mai participat.
0: Așa?
2: Da, cred că și Raluca, nu sunt sigură.
0: Nici ea, după privirea pe care mai mi-aduc am precis.
1: Nu, trebuie să recunosc că mereu am avut o reticență în a trimite sample-uri pentru open call-uri, tocmai din teama de competiție.
0: Am intuit cumva corect un pic. Din poveste, așa. Și ce te-a determinat de data asta să zici, băi, de data asta vreau să încerc?
1: M-a interesat foarte tare procesul de muncă la Trei Mâini. Mi s-a părut interesant să lucrez cu alte două dramaturge în construirea unei povești. Cumva m-am simțit mai puțin în competiție, ci mai mult în echipă și pentru mine procesul de lucru, cum am și intuit la început, a fost, mi-a simplificat foarte mult niște procese personale de bucătărie proprie, în care trebuie să construiesc lumea, să construiesc toate ploturile, personajele, cumva lucrând toate trei a fost mult mai plăcut, pentru că acea întrebare la care, în mod normal, nu te-ai gândit tu, a venit de la una dintre celelalte colege.
0: Am înțeles. Acum, pentru că ne-am lămurit și cum ați ajuns în povestea asta și ce a încercat Denisa să facă și ne limpede și cum se numește spectacolul pentru noi muritorii de rând și că Snape n-are nicio legătură. Plezneală, ca pentru oamenii care, bă, Snape vorbește englezisme la radio. Pentru că ne-am lămurit ce înseamnă, vreau să aflu de la voi despre ce este vorba în Liber Volatilium. Raluca, despre ce e vorba în spectacolul ăsta?
1: Sub analogia unui univers al păsărilor, așa, pentru că toate personajele sunt păsări de specii diferite, este vorba despre manipulare sistemică, este vorba de forțe de putere coercitive și felurile în care ele se amestecă puțin în percepția maselor. Despre un pic de dictatură.
0: Segmentul tău cum se numește?
1: Segmentul meu are de fapt două mici subtitluri.
0: Așa.
1: Încredere și iertare.
0: Și la tine despre ce este vorba?
1: Trebuie spus că este primul dintre cele trei, deci ai intuit corect.
0: Tu ne prinzi în scaun, ori ne ții acolo, ne țintuiești în scaun pentru aproape 2 ore, nu? 107 minute, parcă am văzut.
1: Cred că o oră 45,
0: oră 45
1: fără pauză.
0: Da,
1: eu fac cunoștință publicului cu universul pe care l-am creat. Trebuie înțeles ceva despre structura textului și apoi a spectacolului. El urmărește aventura a 4 păsări tinere, candidați pentru președinția din tărâmul păsărilor. Am folosit cuvântul tărâm, dar este ceva destul de citadin, nu mergem foarte mult în direcția asta fantasy. Și fiecare dintre capitole parcurge întâlnirea acestor patru păsări tinere cu câte un dictator. Practic, au
0: personajul, acela este personajul care pe care l-ai doar tu, nu?
1: Da.
0: Al tău este reprezentat de către ce pasăre?
1: Este un porumbel. Este
0: dictatorul porumbelul, un porumbel?
1: Este un porumbel și este un fel de guru spiritual.
0: N-am pus să râd. M-am vrut, dar nu.
1: Eu ating okay. Această zonă ușor delicată a coerciției prin religie.
0: Așa. Alina, al tău ce segment este?
2: Al meu e al doilea segment.
0: Al doilea, bun, ok.
2: Se numește Puterea.
0: Bun.
2: Și e mult despre această extremizare spre dreapta, fascism.
0: Așa.
2: Și mecanismele prin care această manipulare prin ură împotriva celuilalt ajunge să ni se pară necesară pentru binele nostru, ceea ce nu e adevărat. Și conducătorul bucății mele e o pastre acvilă, care e un
0: măcar
2: simbol.
0: Măcar pare mai zdravă, știi la ce te aștept. Băi, nu e bine să ne punem rău cu el, că uite.
2: Da, știm că acvilă a fost simbol pentru multe.
0: Tot un dictator, da?
2: Da.
0: Da.
2: Și fiecare pasăre, din fiecare bucată are câte o pasăre dictator și cei patru candidați pentru acest rol de viitor conducător al tărâmului păsărilor. Și m-a interesat foarte mult să întâi să înțeleg eu foarte bine și apoi să pun în text mecanismele prin care cineva poate să fie adus către extrema dreaptă.
0: Celelalte două păsări cum... Care sunt? Ceilalți doi dictatori, celelalte două păsări din restul textului?
2: Mai avem unul, un corb.
0: Un corb.
2: Și atât.
0: Practic al treilea. Da, ai dreptate. Dar ce am zis patru? De ce am plecat de la patru?
1: Pentru că au fost implicate patru persoane care au scris.
0: Iartă-mă, da, ai dreptate. Da. Și rămăsesem cumva că fiecare și are propriul...
2: Și patru sunt cei patru candidați, păsările mai mici, cum
0: acolo,
2: ar veni.
0: Acolo m-am... Va să zică trei dictatori, patru candidați și patru fete care au reușit să ducă povestea asta, patru dramaturgi care duc povestea asta la capăt sub bagheta Denisei Nicolae. Alina, teatrul pe care îl faci tu în mod independent este unul hibrid și experimental. Cât din asta ai adus în spectacolul pe care urmează să-l vedem la Metropolis?
2: Eu, de obicei, sunt și regizoare și dramaturgă și în majoritatea proiectelor mele am și regizat ceea ce am scris, uh-huh. Nu mereu. Acum, fiind doar dramaturgă, am încercat cât mai mult să înțeleg ce își dorește regizoarea de la noi și să mă mulez și pe stilul colegilor mele, dar mai ales pe dorința regizoarei, pentru că a fost ideea ei și spectacolul ei.
0: Cum e pentru un regizor care trebuie să lucreze cu un alt regizor când regizorul ăla, de fapt, nu e și actor, ci este dramaturg? Cum ți se... Pentru că tu știi exact când îți faci propriile spectacole, ce vrei și ce ai vrut în momentul în care ai scris. Acum ai scris și trebuie să te uiți în ochii Denisei să zici, da, așa o să facem. Cum lucrezi cu treaba asta? Cum e?
2: Pentru mine e foarte bine. E foarte liniștitor pentru că am o responsabilitate în minus.
0: Eu ți-am livrat ce ai cerut, te-am pupat la revedere.
2: Eu scriu textul astfel încât să cred real în el, adică indiferent, am avut mai multe discuții cu Denisa pe anumite chestii care nu eram poate din prima de acord una cu alta și ne-am convins una pe alta în diferite ipostaze, dar la chestii legate de text. Ce ține de regie, nu mi se pare. Dacă eu sunt dramaturg în acest proiect, dacă am o părere anume, o să o spun, dar nu o să o impun niciun fel. E de datoria ei să privească ansamblu și să știe ce e mai bine pentru spectacol și să facă asta și cu bucata mea. Dacă ar fi ceva să schimbe ideologic ceea ce am vrut să zic, să fie total opusul ideilor pe care voiam să le transmit, asta ar fi o problemă. Dar ca mijloace teatrale poate să folosească regizorul ce vrea, că asta e meseria lui.
0: Fur de la alți regizori? Te uiți și zici...
2: Doar bani.
0: Și doar că nu sunt atenți. Că dacă e, de ce nu?
2: Doar portofele, da.
0: Raluca, o să te provoc și pe tine să-mi dai răspunsul cinstit. Nu corect. Ăla cinstit. Vis-a-vis de felul în care te raportezi la public atunci când ești pe scenă și uite, particip creativ la construirea unui spectacol față de momentul ăla în care te și văd relaxată picior peste picior uitându-te din scaunul criticului. Bă, ia să vedem ce ați făcut voi aici. Cum e acum în postura asta în care te găsești în momentul ăsta față de momentul în care ți-ai acuțit creionul și ai zis, acum să vă văz. Vorbim noi după. Cum arată raportarea ta în privința asta?
1: Compartimentez destul de bine cele două planuri, adică nu simt că sunt în două locuri diferite, eu critic invitat la o premieră față de eu parte din echipa artistică, nu e deloc același scaun, chiar dacă întâmplător poate sunt în aceeași sală în care am fost aseară la un alt spectacol.
0: Și unde a curs sânge, după pagina aia doar aveam în față și notam, nu, nici asta. Notezi în timpul spectacolului?
1: Notez, da.
0: Nu, așa, nu.
1: Da, doar dacă scriu, de fapt. Dacă știu că voi scrie despre spectacolul respectiv, îmi notez pentru că am un flow bun live și...
0: Îmi imaginez dacă dramaturgul sau regizorul sunt în sală și te văd.
1: Încerc să nu notez
0: anotat
1: în primul rând.
0: A notat. Și acum a notat? Cum e?
1: Când sunt așezată în primul rând, nu notez din respect pentru actori. Mi se pare disruptiv, nu vreau să fac asta.
0: Dar ai putea să faci așa, știi? În momentul în care ești în primul rând și vrei să notezi... Ridici și mâna un pic. Deci, da.
1: Onest, chiar cu sinceritate, eu opusul a ce vreau. Mi se pare că datoria noastră ca critici de teatru e să fim cât se poate de subtil și să protejăm artiștii. Uh-huh. Adică nu cred că suntem în niciun fel de opoziție sau... Și dorința mea nu este să scriu de rău sau de bine, ci să analizez just fiecare spectacol. Lucru pe care nu pot să-l fac deloc când sunt implicată personal.
0: Asta voiam să te întreb. Dar la celelalte două bucăți ale spectacolului te-ai uitat? Cu ce ochi te-ai uitat?
1: M-am uitat cu, în primul rând, ochi de dramaturgă.
0: Bun.
1: Și în... Eu sunt o persoană care a făcut masterul de scriere dramatică. Există două școli de gândire a dramaturgilor tineri. Așa. În momentul ăsta. Sunt persoane care au făcut fie la Târgu Mureș, fie la București. Este cazul meu, eu am făcut la un ATC masterul de scriere dramatică. Sunt și persoane care nu au studiat special acest lucru. Cred că nu există o diferență. Cred că poți scrie teatru cu aceeași lejeritate și așa și așa, dacă ai... înclinație pentru
0: asta. Și condei
1: asta.
0: Pentru asta, corect, așa este.
1: Doar că eu, trecând printr-un proces un pic mai structurat, am învățat să dau feedback, sunt în acest sistem față de colegii mei. Eram doar 3 în anul nostru, așa că nu a fost foarte diferit față de ce am făcut.
0: Erați, practic, nu erați un an, erați o gașcă.
1: S-a simțit ca și cum eram la meditații private tot timpul.
0: E și greu să chiulești, îți dai seama, deci sunt 3, nu e ca și cum
1: era devastatoare orice absență.
0: Da, a trecut cu ochii pe sală, bă, și într-o scurtă neatenție n-a văzut-o pe Raluca și nu, 3 intri în sală, n-ai cum să...
2: Da, măcar e ușor să chiulească toată clasa.
0: Doar atât, da.
1: E ușor să oprești cursurile dacă vrei să faci echipă. Dar nu e cazul, pentru că au fost niște experiențe foarte plăcute. Eu sunt încântată și spun oricui, recomand oricui masterul de scriere dramatică coordonat de Mihaela Mihailov. Dar ca să revin...
0: Care îi dorim multă baftă acum pentru Uniter, să vedem ce se întâmplă cu alegerea în Uniter. Așa.
1: Deci eu sunt foarte obișnuită să privesc ca dramaturgă bucățile altcuiva. Mie mi-a făcut plăcere și mereu le-am zis, cred, din primul moment fetelor că, hei, s-ar putea să fie un asset, s-ar putea să fie un pic nu amenințător per se, dar un pic stânjenitor, pentru că eu sunt și critic de teatru și pur și simplu mă pricep să dau feedback. Deci dacă aveți nevoie de feedback, mie îmi place și mă pricep să-l dau și cred că îl dau într-un mod care nu e ofensator.
0: Pozitiv,
1: sau...
0: într-un mod pozitiv,
1: într-un
0: constructiv.
1: Într-un mod pozitiv,
0: da,
1: constructiv, da. Da. Și mi se pare important feedback-ul prin întrebări, mai curând decât prin a arunca cu verdicte. De ce e asta așa? De ce e asta așa și nu altfel? În fine, cred că construiește. Deci nu cred că s-a întâlnit ipostaza mea de critic de teatru cu ipostaza de dramaturgă. Cred doar că dramaturga știe
0: vedem
1: să dea feedback.
0: 12. Vedem pe 12. 12 poate în sală. Hai, mi-ar plăcea să te văd. Aici.
1: Nu, prima? Probabil o să fiu lipită de scaun, foarte emoționată.
0: Dragilor, să știți că v-am pregătit o mulțime de rubrici. O parte din rubrici există oricum în emisiune. Sunt niște rubrici care o să vă scoată cumva din zona asta pentru care ați venit la radio și o să vă duc în altele, nu o să jucăm darts. Avem și darts. Îl hotărâți când îl jucăm, dar dincolo de asta trebuie să vă spun că mai avem niște întrebări. Avem o întrebare rockish, pentru că noi la Radio 7 ascultăm foarte mult rock și atunci avem o întrebare legată cumva de muzica rock, dar așa. Ne cheamă și 7, deci avem o întrebare cica șaptea. Niciodată șaptea. Dar care e întrebarea șaptea în emisiune? Mai avem o rubrică ce în modul cel mai nefericit se numește Te-o faci cu mâna ta. Mai avem o rubrică nouă, asta e de la Irina, care se cheamă La îndemâna ta. Am zis bine, Irina? Am zis-o frumos. La îndemâna ta, dacă e, când o alegeți voi, plus bolul pe care îl vedeți în față și jocul de darts pe care îl facem. Asta este prima pauză. Alina, dintre toate lucrurile pe care le-am spus aici, tu cu ce ai vrea să începi?
2: Pentru că așa se așteaptă toată lumea să zic darts sau să zic bolul.
0: Încep cu bolul? Da. Raluca, trebuie să ții după ea, o să mergem cu bolul mai departe. Alina, pentru că tu ai cerut bolul, tu vei extrage de acolo două întrebări pe rând, da? Raluca, tu vei extrage una, dar nu e o problemă. Pentru că la întrebările astea răspundeți amândouă. Doar că Alina trage două dintre ele și pe mâna ta vom merge o singură dată. Alina, te rog să amestești foarte bine. O să spun că în bolul ăla, rubrica asta se numește Light Quiz. Nu m-am mai întrebat de ce, că nu mai mi-aduc aminte. Sunt întrebări pe care nu le-aș pune în mod normal în emisiune, pentru că ele sunt gândite de colega și producătoarea emisiunii Irina, așa că sunt la fel de curios ca și voi ce e acolo. Ce zice acolo?
1: Care crezi că sunt presupunerile pe care oamenii le fac în ceea ce te privește?
0: Ta-na-nam! Începem sus! De aici să vedem unde se duce emisiunea. Care sunt, Alina, presupunerile pe care îți imaginezi că oamenii le fac atunci când se gândesc la tine după ce te-au cunoscut?
1: Mi-e groază de această întrebare.
0: Mi-e groază tuturor, dar nu toți trebuie să răspundem la ea. Ceea ce e un avantaj.
1: De ce n-am zis eu darts?
0: O să-i spri și cu darts-ul, că nu e. O să vezi că nici cu darts-ul ăla nu e mare filozofie. O să vezi că nu...
1: De așa. Ani de zile încerc să nu mă gândesc la asta.
0: La ce zic oamenii despre tine,
1: efectiv,
0: da?
1: Asta e ceea ce îmi propun să fac, să nu mă gândesc la asta. Depinde și în ce stare sunt. Uneori presupun că se uită la mine oamenii și au doar păreri foarte rele. Dacă am o stare bună, cred că zic despre mine: mamă, ce fată extraordinară, aș vrea să vorbesc cu ea. Serios vorbind acum, să mă gândesc... Mi se blochează creierul. Cred că ar fi, nu știu, mai degrabă să răspundem una despre cealaltă la această întrebare.
0: Mi-e și teamă că eu vreau să plecați prietene. Mai aveți două premiere de trecut. Aveam treabă multă împreună. Na, începem acum să începem cu sinceritate în emisiunea asta. Te las, Alina, te gândești. Raluca,
1: da?
0: Ce crezi? Că se gândesc cu oamenii despre tine când te văd pentru... Cum era întrebat? M-am pierdut în întrebare.
1: Presupunerile pe care oamenii le fac în ceea ce te privește.
0: În ceea ce te privește.
1: Eu cred că multă lume presupune că eu merg la teatru și scot sabia din...
0: Eu, da.
1: Și că...
0: Și dacă întreb niște oameni de Feniteu de anul trecut, ar putea să zică: băi, Robertică, bravo! Așa e, știi cum strălucea sabia aia când...
1: Nu prea cred.
0: O să te întreb și de cum a fost experiența de anul trecut, dar deocamdată hai să vorbim despre asta. Deci tu crezi că oamenii zic despre tine că ești fata aia care când intră în sală, ies așa niște flăcări așa și din privire și bă, nu e bine, a venit fata aia.
1: Da, mi se pare că majoritatea oamenilor mă cunosc privindu-mă de la depărtare într-o sală de spectacol, fiind poate puțin obosită sau așteptând să înceapă spectacolul și nu sunt atât de zâmbitoare mereu cum sunt aici într-o discuție lejeră și atunci poate părea că nu am deschidere întotdeauna pentru...
0: Ovidiu, adun întrebările alealte, că alea mai puțin lejere. N-am pregătit. E la darts. Totul e la darts, Alina, totul.
1: Și așa. Cred că nu mă ajută și creează un paradox faptul că sunt destul de tânără în pozițiile în care mă aflu, apropo și de FNT. Cred că și acolo pot să fie
0: Unde erai și mai tânără.
1: Da, anul trecut am început și anul acesta am făcut parte din echipa curatorială. Am mai crescut între timp, am mai dat mâna cu niște oameni.
0: Am mai ajuns să te cunoască, să se mai schimbe niște lucruri. Dar o să vorbim de anul trecut, că ala mă interesează, că acolo a fost impactul mare despre care vorbim. Știi că atunci lumea s-a întâlnit. Ce face cu asta?
1: Cine e copilul ăsta?
0: E de treabă, nu e de treabă, ce face și ce
1: caută
0: aici? Și
1: mai mult decât atât, este nepoata domnicăi Crăciumaru?
0: Da. Și aici s-a ajuns?
1: N-am auzit direct. Doar niște actori curioși.
0: Niciodată mi-ar plăcea acum să-mi imaginez că pe undeva, pe niște... Știam că așa o să fie. Hai, știi cum...
1: Și nepotism.
0: Ba nu, Alina, tu.
2: Da.
0: Da, nu că da.
2: Poți să răspund.
0: Te rog.
2: Așa, m-am mai gândit. Și cred că un feedback pe care l-am auzit des de la oameni e că sunt surprinși când mă cunosc.
0: Așa.
2: Credeau că sunt mult mai serioasă. Credeau că sunt o persoană serioasă.
0: Dar nu.
2: Spun numai prostii în general. Asta nu înseamnă că nu sunt foarte serioasă cu munca mea, dar nu cred că trebuie să fiu serioasă ca persoană ca să fiu serioasă.
0: Raluca, amestecă bine bolul și trage ca și cum ai alege un spectacol pentru fenete. Exact așa, cu aceeași răspuns.
1: Ai trebuit să le citesc pe toate.
0: Dar te rog din suflet, să ne relaxăm puțin, Alina, noi mergem, facem un darts între timp și tragem cu coada ochiului la Raluca în momentul în care ridică mâna cu pixul. Asta nu e bine, întrebarea asta nu mi-a plăcut. Ia.
1: Am o întrebare. La ce obicei ai vrea să renunți?
0: Mă întrebi tu pe mine sau urmează să te întreb eu?
1: Cum ar fi să întorc așa?
0: Colegul Mihai Ciuceanu de la Matinal avea o vorbă și ne-a spus-o de un milion de ori, căci că suma viciilor rămâne constant odată cu vârsta. Și eu sunt bătrân. N-am timp în emisiunea asta să răspund la toate, dar voi, mult mai mici de vârstă, puteți să răspundeți. Care este obiceiul care te deranjează cel mai tare la tine?
1: Eu o să dau un răspuns un pic abstract.
0: Așa.
1: O să zic că aș vrea să renunț la adjective. Pentru că...
0: Facem o petiție în acest sens.
1: Scriu și vorbesc, cred, colorat. Mai puțin în această emisiune, pentru că e un microfon de față și mă gândesc de două ori înainte să zic ceva, dar vorbesc colorat și uneori arunc 3-4 adjective care ele lovesc așa o esență. Eu încerc să nimeresc o măsură justă, să pictez un tablou cât mai clar, dar mai ales în scris aș vrea să mai scap de adjective, cred mai mult în verbe.
0: La mâna a doua, când iei textul încă o dată la mână, cât de mult tai dintr-un text?
1: Doamne,
0: e rău, nu?
1: mult, de fiecare dată mult și e dureros.
0: Alina, care este... Cum e, Raluca?
2: Obiceiul.
1: Obicei la care ai vrea să renunți.
0: Da, care vrei să renunți.
2: Am două răspunsuri. Jena și fumatul.
0: Să nu-ți mai fie jenă?
2: Să nu mai fie jenă, da, în general.
0: Da. Și aia cu fumatul?
2: Și să nu mai fumez. Mi-ar plăcea foarte mult, dar îmi și place câteodată să fumez.
0: Aia, bravo, am auzit-o pe asta. Trebuie să spun de Alexandru Tuhuț. Alexandru Tuhuț este băiatul pe care l-auziți pe toate reclamele la televizor, la nu știu ce. Suntem colegi, prieteni de o veșnicie. La un moment dat am fost și nași, nu cred că mai sunt. Dar am fost și nași. O să vă explic. Situație complicată. Adică noi avem trecut pe la Facebook acolo complicated. Relația mea cu el. Glumesc, nu. Dar la un moment dat, după ce m-am lăsat de fumat, a venit și mi-a spus: Robertică, dar mie și place. Și a zis: bine că mă vedeai pe mine tăvălindu-mă de câte ori nu mi-a prindeam o țigară. Să știi că asta cu plăcutul și nouă ne-a plăcut, dar ne-a lăsat.
2: Bine.
0: Dar asta trebuie să mai crești un pic. O să vină momentul ăla. Alina, de tine depinde finalul rubricii ăsteia. Amestecă bine, ca și cum ai vrea să salvezi un spectacol pe care Raluca l-a scos din fenete. Cu aceeași răspundere va trebui să tragi această ultimă întrebare. Câte spectacole ai zis? Ăsta nu. Lasă, nu mai răspunde că fața ta a fost expresivă.
1: Nu știu dacă vreau să răspund.
0: Alina, ce scrie acolo?
2: Dacă ai putea să dai o lege, aceasta ar fi taxarea progresivă. Să fie mai degrabă taxați mai mult oamenii mai bogați.
0: Da. De tot, dacă s-ar putea. Și măcar până când ajungem și noi acolo sus. Băi, mai ne mai gândim la legea asta dacă e bună sau nu.
2: Nu, cred că ar fi bine.
0: E bună și când am fi bogați,
2: da,
0: nu?
2: Da.
0: Nici nu cred că mai simți.
2: De la un nivel de bani încolo în sus devine doar răutate și irelevant, adică de câți bani ai nevoie de fapt. Și dacă avem toți banii de care avem nevoie de fapt, n-ar mai fi cazul să avem și mai mulți, că atunci încep problemele, când cineva are mai mulți bani decât are nevoie.
0: la următoarele alegeri pe ce listă? Pe lista cui? Ca să... Mi-a plăcut asta. Asta e un gând bun, ține-l minte. Raluca, am uitat întrebarea, dar dacă tu o ții minte...
1: Am și eu o moțiune.
0: Așa.
1: Aș vrea să o adaug legii Alinei. Mi se pare că merg mână-mână. Mie mi-ar... Cred că ar fi bine să avem un venit minim pentru un trai decent pentru toată lumea.
0: Cu două mâini votez pentru legea asta. Asta e o lege grozavă. Dragilor, rubrica asta s-a încheiat. Vă mulțumesc tare mult pentru ea. Ați scăpat de prima. Ne-am luat o grijă. Mulțumit Alinei, ne-am luat o grijă. Dar ne întoarcem puțin la spectacol, pentru că ceva mai devreme am pomenit despre faptul că pe scenă urcă câte personaje?
1: Cinci actori.
0: Și am vorbit doar despre unul, dintre ei am vorbit, da? Despre cel care întruchipează de trei ori câte un dictator. Cine sunt ceilalți patru actori care urcă pe scenă în spectacolul vostru?
1: Valentina Cociș, Anais Aghiali, Adelin Tudorache și Răzvan Ionescu.
0: Cum au arătat repetițiile? Cât au durat și cât de complicat a fost? A fost până la urmă acolo cinci voci feminine, nu? Trei dramaturge, ajutorul de dramaturg pentru colega voastră și Denisa, care a trebuit să vă țină în mână, deci practic am avut...
1: Eu aș spune că am fost mai multe voci feminine, pentru că

0: ascultă toate perspectivele, este datoria ei la final să ia acea decizie finală, dar cred că a fost democrație până în ultima instanță în care trebuia să ia cineva o decizie. Adică fiecare și-a exprimat...
1: Și în permanență ați fost de acord cu deciziile luate? Ați fost mulțumite cu deciziile luate?
2: Aș vrea totuși să menționez că într-un proces de repetiții la un spectacol, dramaturgele, cum suntem noi, nu trebuie să fie prezente tot timpul la repetiții. Adică...
1: Nu trebuie?
2: Munca noastră, grosul muncii noastre...
1: Se încheie în momentul în care a spus textul pe masă în varianta lui finală. Da.
2: Dacă nu e un proces de scriere la scenă, noi ne mai ducem, ne-am mai dus de câteva ori, am mai asistat la repetiții, am mai dat câte un feedback, dar n-am fost acolo zilnic la repetiții, așa cum a fost Denisa sau cum a fost coregrafa. Deci e puțin diferit de când, până când se înceapă repetițiile. Noi am avut poate mai multă putere asupra universului, dar după ce a început, cu siguranță regizoarea a fost acolo trup și suflet și noi am mai ajutat, am pus câte o aripă la proces cum am putut.
1: Care a fost cel mai mare scurtcircuit pe care l-ai simțit, Alina, în întregul proces? Care a fost momentul în care ți s-a părut că ceva nu funcționează deloc și că nu știi cum să treci peste asta? S-a întâmplat în procesul ăsta creativ? A fost vreun moment în care ai zis, bă, aici ceva nu merge și nu știu în ce direcție să o iau?
2: Când am scris textul, poate să mă gândesc, că în afara textului n-am avut.
1: Nu.
2: În timpul textului, cred că am avut un moment în care mi-am dat seama de responsabilitatea uriașă pe care o am vorbind despre nazism, fascism, extremă dreaptă, și m-am gândit pentru cine vorbesc, cine o să fie în sală, cum vorbesc despre aceste lucruri fără să fie oameni poate care cred în aceste lucruri fără să-i ofensez, ci să-i apropii, pentru că nu voiam să creez niște propăstii și mai mari, că deja sunt diferențe foarte mari în societate în momentul ăsta între ideologiile oamenilor, deși oamenii poate s-ar înțelege bine la bere, când vorbesc despre politică, încep...
1: Și când mă gândesc că în momentul în care tu scriei textul, nici măcar nu se terminase alegerile din Germania. Că altfel ar fi arătat după rezultatul din weekendul ăsta textul pe care tu l-ai scris și probabil că altfel va veni și peste noi în momentul ăsta când vei vorbi când personajele vor vorbi despre fascism în spectacol. Raluca, la tine a existat vreun moment în care ai zis, ok, e un moment de cumpănă, de cotitură, nu știu în ce direcție să o iau cu textul?
0: Onest, nu. Este primul proiect în care am scris ca în brânză. Am și făcut parte din acest proiect în paralel cu alt proiect de la Sfântul Gheorghe și atunci proiectul Liber Volatilium a compensat pentru părțile care acolo poate au mers un pic mai delicat. Dar a fost autostradă.
1: Am piciorul la podea, direct m-am dus direct, nici n-am tăiat, vreau să vă spun un secret, nici n-am tăiat prea multe adjective, nu? Nici n-am tăiat, le-am lăsat pe toate, care mi-au venit acolo, am zis, copiii mei, acum e momentul vostru. Alina, emisiunea asta se duce și către o latură personală. La 17 ai plecat de acasă? Ai venit la București? Ai cucerit Bucureștiul la 17 ani aveai când ai plecat?
2: Când m-am mutat în București, pe la 15 am început să plec și la 17 m-am mutat.
1: Asta, așa exprimare frumoasă, pe la 15 ai început să pleci?
2: Da, să vin la București.
1: Cum înseamnă pe la 15 ai început să pleci? În câte etape a fost această plecare? Cum a fost?
2: Am început cu 2 zile pe săptămână și am ajuns la 7 zile pe săptămână.
1: Când a sunat telefonul și zic, mamă, dar tu nu mai vii acasă? Am uitat să vă spun, am ajuns la 7.
2: Ideea e că sunt din Câmpul Mușcel, care e un oraș mic, fără teatru, fără infrastructură culturală. Și când mi-am dat eu seama că aș vrea să fac
1: aveți
2: teatru...
1: Aveți o super cofetărie acolo, că nu mai vreau... Așa, bravo. Da? Dacă era cu păsări, îl ziceam imediat.
2: Pateu cu brânză, da. Ar fi bine să-mi dea și mie niște pateuri gratuite, dacă tot le-am făcut această reclamă.
1: Să se trimită la București, la Metropoli, și vedeți că sunt multe fete acolo, trimiteți mai multe.
2: Și da, acum de câțiva ani s-au mutat câțiva artiști din București în Câmpul Lung și au început să facă niște evenimente culturale foarte bune. În vara asta am fost și eu invitată cu un spectacol la un festival.

0: În Câmpul Lung a fost pentru prima dată când am făcut ceva pentru casă și am făcut un spectacol documentar despre falimentarea fabricii Arro și am jucat cu oameni din public. A fost foarte frumos și emoționant pentru mine că am sfârșit să fac ceva cu și pentru oamenii de la mine din oraș. Doar că atunci când aveam eu 15 ani și mi-am dat seama că aș vrea să fac teatru, nu aveam nicio posibilitate să merg măcar la teatru în Câmpul Lung.
1: Tu știi că oamenii în general la 15 ani nu știu ce vor să facă cu viața lor?
0: Păi nici eu n-am știut în prima parte și pe la 15 ani jumate...
1: Bravo. Deci 6 luni decisive. Băi, totuși eu cred că totuși mă apuc de teatru.
0: Da, a fost foarte greu. Mă tot gândeam. Știam că...
1: Știi de ce sunt surprins? Iartă-mă că te-am întrerupt, dar e ultima oară pe la răspunsul ăsta. Pentru că neavând teatru în oraș, nevăzând cum se întâmplă lucrurile astea, pasiunea ta care te-a ars pe dinăuntru atât de tare încât ai zis plec de acasă în etape până ajung la 7 zile, te-a dus în situația în care ne găsim acum, invitată la emisiune, vorbind despre un spectacol ce are premiera peste 5 zile? Atât. Și atunci te întreb, de unde s-a născut pasiunea asta în condițiile în care nu aveai la îndemână teatru?
0: Am un răspuns stupid pe care l-am mai zis în public, dar asta e adevărul. Eu scriam de mică, nu știam ce să fac cu asta, mă gândeam să dau la jurnalism, nu eram foarte încântată, simțeam că încă nu simțeam că e total asta. Și la un moment dat mă uitam la X Factor, cred, sau la o emisiune de astea de talente, și o concurentă a venit și a zis că e studentă la teatru. Și așa am aflat de ideea că teatru încă se face astăzi, că n-aveam nicio idee. Și am început să caut pe Google, că aveam Google atunci, n-aveam chat. Și am căutat teatru, am început să citesc cărți de teatru, să mă uit la interviuri cu actori, regizori și am început să consum foarte mult ce îmi dădea internetul despre teatru.
1: Ceea ce nu era rău.
0: Nu, a fost foarte bine. Chiar am citit multe lucruri atunci legate de teatru și după aia am început să caut cursuri de teatru. Câmpul Lung nu exista. Cursuri de teatru, orașe mai aproape de Câmpul Lung.
1: Nu.
0: Am găsit ceva, dar nu prea, și cele mai apropiate erau București și au urmat niște luni în care am convins pe ei mei să mă lase să fac această navetă Câmpul Lung București, să fac niște cursuri, să mă duc la teatru, să văd dacă chiar vreau să fac asta sau nu. Și cred că era important să fac asta de la 15 ani, ca să am timp să mă și răzgândesc în clasă, nu-mi place. Și așa de mult m-am răzgândit că la 17 ani, în clasa 12-a, chiar m-am mutat, pentru că de la 2 zile pe săptămână începuseră să fie 4 zile pe săptămână la București și nu puteam să fac asta în paralel cu bacul. Și a trebuit să iau o decizie să dau bacul în București ca să pot să mă pregătesc pentru teatru, pentru că, neștiind nimic de domeniul ăsta, știam doar că la un ATC, care a fost prima mea facultate, se intră foarte greu. Unii spuneau că pe pile, nu e chiar adevărat că n-am avut nicio pilă, dar unui copil din Câmpul Lung, Mușcel, normal că îi se pare o chestie foarte mare, nu cunoșteam pe nimeni. Și chiar simțeam nevoia să mă pregătesc, să mă duc la cât mai multe spectacole, să înțeleg un pic această lume în care vreau să intru. Și cred că a fost un pas decisiv că m-am mutat cu un an înainte de facultate. Și am avut timp și să mă îmbăt înainte de facultate și să nu fac toate bețiile în timpul facultății.
1: Că era și păcat că în facultate mai trebuia să mai și învățăm și n-aș fi avut timpul necesar.
0: Exact.
1: Alina, cartea cum e?
0: Care?
1: Prima carte pe care ai scris-o tu, aia cu dragoste. Citez. Stai să-mi dau jos ochelarii. Așa. Cartea în care ai zis așa. Că dragostea te face uneori să vrei. Și acum citez. Fii atentă, Raluca, că tu ești mai tânără un pic și s-ar putea să te ajute. Să strigi până te evapori în stratosferă.
0: Doamne ferește.
1: S-a zis. Cum e povestea asta cu cartea? Îți trebuie curaj să ajungi să scrii?
0: Am scris 2 cărți. Asta așa. Cred că e descrierea de la a doua. Care e mai
1: deja?
0: Da, care e mai reușită, da. Cred. Sau e de la prima, nu mai știu. Prima a fost scrisă, Jurnalul Soarelui, e prima mea carte care...
1: Nu e ceva cu dragoste, cu...
0: Da. Jurnalul Soarelui e prima carte scrisă, care e mai mult un jurnal de călătorie, un performance durațional, cum am trecut-o eu în CV, ca să nu recunosc că e o carte, pentru că pe vremea aia nu prea știam să scriu. Pentru că atunci încă nu ajunsesem la literatura contemporană, citeam clasici. Uh-huh. Și am scris-o prin anul 2 de facultate. Chiar am făcut un experiment în care am plecat prin țară fără niciun ban timp de o vară și am călătorit pur și simplu așa prin casele oamenilor random și a fost la granița între un experiment performativ și o carte, dar am publicat jurnalul ăsta de călătorie și cu ocazia asta mi s-a reactivat pasiunea pentru scris. și am început să și scriu, după aia am făcut și un master la litere și am făcut multe cursuri de scriere, de creative writing. Am început să petrec timp și cu scriitori și să mă duc și în tabere de creative writing și n-am mai cunoscut editori și la un moment dat mi s-a cerut Paralela 45 a scos acum 3 ani, cred, când am publicat eu, că am făcut parte din primul calup de autori români care scriu în această colecție pentru autori români de la Paralela 45, o colecție dedicată mai mult adolescenților, numită Prima Dragoste, și nu am avut niciun obligo decât să scriu acest roman în 2 luni, ceea ce a fost cam hardcore, dar am avut noroc că aveam niște idei pentru un roman în perioada aia. Nu știu dacă aș fi avut curaj să mă apuc de el, dar pentru că am avut acest simbol să vină o editură să-mi ceară romanul, am zis că asta nu se întâmplă prea des și da, o să accept. Da. Și în continuare sunt recunoscătoare.
1: Că au trecut 3 ani și n-a mai venit nicio editură. Au mai venit?
0: N-am mai scris eu literatură în ultima vreme. Am mai scris diverse proze scurte, mi s-au mai cerut în antologii. În ultima proză scurtă pe care am scris-o chiar s-a lansat de curând în primăvară în Retroversiuni, o altă antologie de proză feminină, și cred că e proza mea preferată pe care am scris-o până acum, dar în ultimii ani m-am axat pe teatru pentru că din teatru și trăiesc, și atunci eu am, în tot timpul meu când nu am regizat teatru, am scris teatru sau am scris proiecte pentru finanțare pentru teatru și nu prea am mai avut timp de literatură, dar mi-e dor și îmi place. Și cred că da, romanul se numește primul meu roman, că primul a fost Jurnal de Călătorie, Să trăiești cu o presiune constantă.
1: Da.
0: Și chiar m-am gândit, dacă tot se adresează în primul rând adolescenților, dar nu doar adolescenților, m-am gândit ce aș fi vrut eu să aud la vârsta aia și nu am avut acces. Și am scris cu Alina adolescentă în cap. Și nu e, e și de dragoste, dar nu e atât de mult despre dragoste, e mai mult despre căutarea identității.
1: N-am dat eu search-ul potrivit. Dar mai dau. Fii atentă, Alina, că mai dau. Raluca. A, fii atentă, Alina. Gândește-te până când stau de vorbă cu Raluca, dacă următoarea pauză vrei să fie cu întrebarea rochiș sau aia a șaptea întrebare.
0: Bine.
1: Te gândești și ți-alegi. Că aici se despar drumurile voastre, pentru că Raluca poate alege altceva. Cronicar de teatru, jurnalist, omul care a decis anul trecut ce piese intră în FNT, ce piese se duc acasă.
0: Rămân acasă.
1: Rămân acasă. Cât de complicat este să ai chestia asta pe umer la o vârstă la care, așa cum am vorbit amândoi și am căzut de comun acord, au fost unii care au ridicat din sprâncene și a zis, ia mă, ia, da, ia, ia a luat decizia asta și uite că a mai luat-o odată. Cum a fost pentru tine experiența din 2025 la FNT?
2: A fost o mare responsabilitate, a venit și într-un moment delicat pentru mine în viața mea personală, pentru că tatăl meu a murit atunci, și pot spune doar că această responsabilitate

pe picioare momentele dificile prin care am trecut. E un mare privilegiu să ți se spună o altă poveste în fiecare seară și lăsând la o parte judecătorii

0: e un scurt circuit frumos, de care eu m-am bucurat complet, mai ales anul trecut. E... Nu o iau ca o... ca meritul meu că sunt în acest context. Cred că este...
1: Puțin, puțin e.
0: Sigur, sigur, am fost...
1: Pe mine să știi că nu m-a sunat nimeni. Robert, faci o emisiune de teatru la radio. Da? Da. Vino aici un pic la, să ne zici ce spectacol. Nu. Deci un pic, un pic...
0: Are legătură și cu consecvența mea profesională în calitate de critic de teatru, dar este vorba și despre o mare deschidere din partea Uniterului, de o încredere și o responsabilizare și, de fapt, a investi în vocile tinere și a le ajuta să se țină de asta, să învețe lucruri noi. Am trecut prin aproape toate teatrele din România. E frumos să vezi atât de în ansamblu fenomenul teatral din țara noastră.
1: Care este compromisul pe care nu l-ai face niciodată pentru o critică bună? Într-un text pe care tu-l scrii. Care este compromisul pe care nu l-ai face niciodată pentru o critică bună? Deși tu știind că pui acolo ceva care va aduce o critică bună.
0: Nu mi-e clară întrebare.
1: Dacă scriu un text și tu știi, pentru că ție ți-au trecut nenumărate texte prin mână, ai văzut nenumărate spectacole, tu știi că dacă ai atinge o coardă anume, sensibilă a criticilor, lumea ar zice, dumne, spectacolul ăla e grozav pentru că textul scris de Raluca este nemaipomenit. Dar nu ar fi în consens cu ceea ce tu gândești. Ai face acel compromis, ai pune în textul tău acel ingredient care știi că ar atinge sufletul criticilor?
0: Am înțeles, cred.
1: Dacă răspunsul... nu te duc la darts, nu e nicio problemă. Că...
0: Răspunsul, cred că iau amploare foarte mult. În primul rând, lumea nu citește foarte mult critică de teatru. Dar în măsura în care se citește, cred că ce dinamitează așa spațiul nostru teatral sunt judecățile de valoare de genul a juca prost, a fost excepțional. Lucrurile astea la mine nu prea există.
1: Și a fost excepțional, nu ne deranjează cu cât a jucat prost. Acolo încep lucrurile.
0: Cred că amândouă greșesc.
1: Amândouă greșesc, nu?
0: Cred că da.
1: Cum ar trebui abordată o situație genul ăsta?
0: Cred că trebuie explicat ce au făcut creatorii respectivi și să reiasă că a fost prost sau bun sau stângaci sau insuficient.
1: Să fie concluzia la care cititorul ajunge parcurgând textul pe care tu l-ai scris.
0: Da, dar prin dovezi, cred că e important ca totul să fie argumentat, ca acest filtru personal, subiectiv, să fie cât se poate ocolit. Nu totalitate, nu cred că trebuie ocolit în totalitate, dar... Gândurile mele personale nu sunt atât de importante cât e capacitatea mea de a analiza un spectacol, făcând abstracție de ce îmi place mie, ce îmi trebuie mie, ce mă interesează.
1: Alina?
0: Da?
1: Am luat și noi o decizie cu emisiunea asta, încotro o ducem? Întrebarea Rockish, întrebarea Seven?
2: Întrebarea Seven.
1: Seven. Să-i rămână numele, pentru că întrebarea Seven, special pentru tine, stai să o și găsesc, este următoarea. Ne-am uitat un pic pe traseul tău, da? Deci, mutată în București la 17 ani, definitiv, ne-am lămurit că definitiv.
2: Nu se știe.
1: Definitiv de acasă. Aia a fost în etape, o plecare de acasă în etape. Ai avut parte de explorări continue în diverse zone, mereu ai căutat forme hibride. Când aveai 7 ani, te duc în timp, în copilăria din Mușcel, ce răspundeai când te întrebau adulții ce vrei să te faci când vei fi mare? Ai fost măcar vreodată pe aproape cu ceea ce faci azi?
2: 7 ani.
1: Da, dacă vrei, eu te pot ajuta cu răspunsul meu la această... Nu te ajut cu nimic. Cu răspunsul meu la această întrebare. Eu am avut și eu meseria mea. Două meserii mi-am dorit în viață, una a fost de radio. Noroc că avem la 18 ani. Prima... Slavă Domnului, în afară de ăla, de a făcut-o primul, n-a mai făcut-o nimeni. Dar eu voiam, la 7 ani voiam să mă fac cosmonaut. Dumitru Prunariu abia zburase în cosmos și dacă mă întreba cine, aveam un maieu pe care scria mare, să mă ierte oamenii care cred acum că n-am voie să spun asta la radio. Trăiască prietenia româno-sovietică, așa scria. Și o rachetă, o dita mai rachetă aici și cu două, cred că erau două chipuri, unul din ele cred că era lui Prunariu. Dacă mă întrebai, cosmonaut. cosmonaut direct, după care am vrut radio. Dacă mai stăteam un pic pe ideea cosmonautul, altfel vorbeam acum de pe stația spațială.
2: Eu cred că eram cu picioarele mai pe pământ.
1: Așa.
2: Și țin minte că m-am jucat foarte mult în copilărie cu maimuțoaiele mele și cu o păpușă mai mare pe care o aveam. Eu eram profesoara lor și așa. Aveam catalog, îi notam și eram profesoară foarte bizar de română și de un când am mai crescut un pic și de educație sexuală într-un mod, dar nu neapărat, nu vorbeam despre sex că eram mică și nu știam, dar uitându-mă în urmă, mi se pare tare că atingeam anumite zone care s-ar putea atinge acum dacă ar fi implementată educația sexuală în școală și vorbeam cu aceste maimuțoaie în capul meu despre tot felul de lucruri. Eu cred că ideea de consimțământ, doar că nu îi spuneam așa, aveam tot felul de zone pe care le discutam cu aceste maimuțoaie, dar le dădeam și note în catalogul nostru și multă română, care era de fapt scriere de povești.
1: Așa.
2: Și una dintre păpușile mele mari, Carina, era... am fi putut să ne întâlnim în spațiu, că era olimpică intergalactică la română.
1: Era olimpică intergalactică la română?
2: Da.
1: Erau vreo doi de pe Venus, bă, nimeni nu scriau. Aia au picat primii pe Venus. Aia de pe Marte mai mergea cum mai mergea, că eram vecin, dar Venus, bă, nimic. Și aia de pe Pluto, dezastru la română. Raluca, tu ce alegi? Întrebarea Rockish sau întrebarea Seven?
2: O să merg tot pe Seven.
1: Tot pe Seven. Stai să te găsesc aici, stai să găsesc întrebările pentru tine și să ajungem la întrebarea Seven pentru Raluca. Uite-o. În FNT 2025, da? Ai vizionat un volum imens de spectacole. Dacă ar fi să reduci esența teatrului românesc actual la un număr simbolic, să zicem cele 7 păcate capitale ale teatrului de la noi, da?
2: Ok.
1: Deci gândește la cele 7 păcate capitale ale teatrului de la noi, care este primul care îți vine în minte și de ce nu scăpăm de el. Ai văzut un milion de spectacole. Știi unde greșim. Știi care sunt tarele pe care le avem. Care e cel mai mare și de care nu scapă teatrul românesc orice ar fi?
2: Subestimarea publicului.
1: Cum așa?
2: Eu așa cred. Cred că de multe ori calitatea spectacolului și a poveștii spuse subestimează puțin publicul, mai ales în contexte de provincie. Nu știu,
1: așa ți s-a părut. Așa ai simțit.
2: Da, privind mult, mi se pare că unele lucruri sunt facile și că o zonă mai puțin motamo transcriem scenic un text de Sebastian, o să zic acum, deși nu am un reper concret. Dan, cred că nu trebuie neapărat să facem teatru motamo față de text, apropo și de dimensiunea noastră de dramaturge și dinamica cu regizoarea noastră. Cred că nu trebuie să rămână la nivel de text, cred că fiecare artist care contribuie trebuie să pună o cărămidă nouă și nu neapărat să schimbe sau să meargă împotriva textului, cât să dezvolte mai departe.
1: Întrebarea următoare este o întrebare comună, după care o să vin din nou să vă provoc să vă alegeți dintre rubricile pe care le-am pregătit. Cât de prietenos sau neprietenos este sistemul cultural românesc cu niște oameni aflați la început de drum? Încep cu tine, Raluca. Cât de prietenos sau neprietenos este sistemul cu un absolvent de teatrologie, de scriere dramatică și așa mai departe? Cum ai fost primită?
2: Eu nu pot vorbi despre sistem, pot vorbi doar despre experiența mea în sistem, care nu cred
1: importantă.
2: Că este literă de lege.
1: Nu, dar este importantă.
2: Pentru mine a fost destul de natural și destul de simplu să lucrez tot timpul. Cred că am avut parte de întâlniri care mi-au marcat foarte fericit parcursul și de profesori și profesori.

0: mă, nu știu, nu recurg la, la a schimba domeniul de muncă, la a mă angaja la o corporație sau, sau ceva de, de genul ăsta. Eu am avut parte de întâlniri fericite și cred că de aceea parcursul meu, chiar și în zona asta artistică, a fost...
1: Bun! Și liniștit, și da. Liniștit. Alina, la tine cum au stat lucrurile?
2: Cred că sistemul în sine nu e prietenos cu oamenii care intră în el. La mine lucrurile sunt un pic mai complicate, că am tot schimbat într-un fel. Prima dată, primii mei profesori de la 18 ani nu sunt niște oameni cu care aș vrea să mai vorbesc vreodată. Și apoi chiar am vrut să mă las de domeniu, pentru că am întâlnit niște persoane oribile și am dat la litere. Și mi-am dat seama că nu puteam să mă gândesc decât la teatru în continuare. Și mi-am dat seama că domeniul în sine îmi place foarte mult. Mulți oameni din domeniul ăsta îmi plac foarte mult. Doar că am avut ghinion să întâlnesc când eram încă foarte fragedă.
1: Ai întâlnit pe aia care nu-ți plac.
2: Da, niște oameni care aveau o cu totul altă concepție despre ce înseamnă meseria asta decât mine. Și așa, la nivel mai de sistem, cred că în continuare există o transparență destul de redusă. De exemplu, dacă vrei să fii regizor, există foarte puține concursuri, open call-uri, sunt câteva, dar sunt foarte puține. Aha. Și majoritatea sunt din inițiative private, adică private în sensul de facem, există mai multe asociații și eu am o asociație și noi obținem finanțări și în cadrul acestor finanțări eu și alți câțiva oameni care fac același lucru, fac și open call-uri pentru tine, regizori, mai sunt câteva teatre care au câte un open call pe an, dar foarte puține. Dar în afară de asta, dacă vrei să profesezi și nu iei, să zicem, unul dintre aceste trei open call-uri pe an,
1: trebuie să aștepți anul următor.
2: Nu prea știi, da, ce să faci. Este o... Intri la un moment dat într-un mecanism în care începi să cunoști oamenii potriviți și pentru asta e nevoie de mult networking și trebuie să socializezi cu mulți oameni până când înțelegi o anumită dinamică. Și asta e destul de diferit față de la o altă meserie în care pur și simplu dai interviuri la job până ei. Aici există această parte de... această parte pe care eu o numesc un pic mistificată, în care nu se știe exact ce trebuie să faci ca să ajungi să chiar faci această meserie. Și împotriva acestui lucru chiar lupt un pic cum pot și încerc să... Chiar acum am în desfășurare un mic proiectel în care vorbesc cu foarte mulți regizori despre cum să faci să fii regizor și să vorbim mai pe față despre aceste lucruri, mai ales pentru oamenii care acum se gândesc să dea sau oamenii care sunt deja în domeniu și se gândesc să se lase, pentru că sunt... chiar e destul de complicat. Și poți să ai noroc sau poți să n-ai noroc. Și cred că de multe ori ține de întâlnirile pe care le ai, în afară de, sigur, cât de bine îți faci tu treaba, cât de bun ești, asta e necesar, dar cred că momentan ține un pic prea mult de întâlniri.
1: Darts. Întrebarea rochiș, ce o faci cu mâna ta sau la îndemâna ta? Patru. Mai avem patru etape prin care trebuie să trecem în frumoasa emisiune.
0: Ce părere ai, Alina?
1: Alina, pe umerii tăi va pica alegerea.
0: Eu merg pe mâna ta.
2: Ce faci cu mâna ta?
1: Ce faci cu mâna ta? Fii atentă. La ce faci cu mâna ta? Avem șapte, fiți atente. Avem șapte întrebări, da? Șapte întrebări pregătite, iar voi va trebui să alegeți un număr între 1 și 7, iar în spatele fiecărui fiecărui număr se ascunde o întrebare. Alina, un număr între 1 și 7.
0: 3.
1: Numărul 3. Raluca, 1. Întrebarea 3 sună în felul următor. Ce lucru absolut inutil știi să faci extraordinar de bine? Cum ar zice latinul, cui prodest? Bă, nimănui, dar știi cum îmi iese? Brici. Care este lucrul inutil pe care îl faci grozav?
2: Trebuie să mă gândesc un pic.
1: Mă duc la întrebarea 1. Stai, da. Știi că așa facem, Raluca, pe unde credeai că o să ai un moment de respiro, n-ai. Dacă nu ai fi făcut absolut nimic din ce ține de teatru, artă, scris, regie, unde crezi că ai fi pontat la ora asta?
0: Aș fi fost programatoare. Am fost foarte bună la informatică în liceu, foarte bună. Realmente era singura oră la care excelam și eram pusă singură la teste, în fine. Și îmi făcea plăcere felul în care... ideea de a programa un algoritm, de a avea un task și de a-l rezolva printr-un limbaj predefinit. Lucru pe care îl facem și la teatru, dar un pic în alte reguli ale jocului.
1: Eu nu vreau să dați cineva cât câștigau, bă, înainte de ai cât să câștiga...
0: Da, dar...
1: Am vrut să știu că ai toate
0: am
1: datele.
0: Am intuit că la un moment dat nu o să mai meargă atât de bine.
1: Vezi, asta înseamnă o minte analitică. Și nu, o să vină eu și o să rămână doar teatru, o să rămână făcut de oameni. Restul, voi ăștia cu meserile și tu, Robert, la radio, o să vină un ai... Alina.
2: Ok, ce fac eu foarte bine și nu e total inutil, dar nici nu e wow ca utilitate. Merg foarte mult pe jos. De exemplu, anul trecut am mers de la București la Ploiești pe jos într-o singură zi și aici 4 de kilometri, am plecat la 7 dimineața și am ajuns la 9 seara cu un prieten, asta am făcut toată ziua.
1: Și ți-am zis, Silviu, să plecăm și noi în plimbare. Și el zice că să luăm metrou. Iată, 54 de kilometri.
2: Da, și merg foarte bine.
1: Ai legat vreodată la maraton? Te duci la maraton?
2: Îmi place să merg. Oricât de repede, dar să merg. Cu alergatul...
1: Cum ar veni asta? Cu alergatul mai puțin, nu?
2: Îmi place să ridic greutăți și să merg. Alergatul încă mă încerc să mă împac cu el.
1: Așa face și Silviu. Îmi ridică niște greutăți uneori, Dumnezeule. Dar asta un pic mai încolo. Dragilor, sunteți gata pentru darts? Nu vreau să ajungem să nu mai avem timp în emisiune, să ne trezim că puteam să jucăm darts și n-am jucat.
2: Ar fi tragic.
1: Ar fi că tu pentru asta ai venit și uite, am reușit să te păcălesc o oră, nici nu te-am pregătit pentru darts. Vă spun de acum ca să nu avem vorbe la proces și să înțelegeți exact cum stau lucrurile. Între Ovidiu o să zică, din nou ai greșit, Robert, nici nu mai vorbesc cu tine, dar eu o să vă spun. Pe tabla de dar sunt 43 de câmpuri pe care le puteți atinge cu săgeata. Sigur, dacă atingeți tabla de... Am greșit, o reau. Dacă atingeți tabla de dar sunt 43 de poziții în care puteți să nimeriți, fiecare poziție reprezentând un număr de puncte, de la 1 la 60. Întrebarea, regula noastră, jocul nostru se numește întrebarea înțepătoare. Avem și jingle, asta este singura rubrică care are jingle, pentru că începând de săptămâna trecută, ea este powered by Federația Română de Darts. Adică, oameni serios să uită la voi, oameni care aruncă media de 91. Nu vreau să vă zic eu ce înseamnă asta.
2: Ne cerem scuze, nu am mai jucat până acum.
1: Stai liniștită că poate m-aș fi uitat de sus la voi astăzi când v-aș fi spus treaba asta, dar ceva mai devreme am jucat un joc împreună cu colegul Ovidiu Vasile aici de față și colegul Alex Crăciun, ce bine că a plecat acasă, și Alex Crăciun ne-a bătut. Aici mi-a rămas. Am păstrat săgețile de darts ale mele proprii personale aici, să plâng pe ele. Ne-a bătut domnul Crăciun. Cum să... Parcă ne prinsese la furat, așa ne-a bătut. Eu nu mai pot să mă uit la voi acum când vin să vă spun că alții au niște medii de aruncare grozave. Treaba e în felul următor. Întrebarea înțepătoare are o doză de înțepătură calibrată la cele trei segmente mari. E ca la voi la spectacol. De la 1 la 20, de la 20 la 40, de la 40 la 60. Prima ar fi 15%, a doua 20%, a treia 25%. Nu e chiar așa că... E exact ca la Raluca. Ea știe foarte multă programare, dar când a trecut la scris, e aproape la fel ca la programare. Așa zic și eu cu treaba asta. Raluca, începem cu tine? Să o lăsăm pe Alina sau o trimitem pe Alina?
0: Alina prima.
1: Alina,
0: și-a
1: dorit
0: atât de
2: și
0: mult.
2: Și dacă nu nimerim deloc...
1: Stai liniștită că ne-am gândit și la treaba asta. Aha. Vezi zona aia albastră?
0: Da.
1: Aia e punctul zero. Cât îl vezi tu albastru, cât vezi tu albastru cu ochii, ăla e zero. Am întrebare și pentru zero. Dar poate totuși nimerești. Încercăm
2: deci,
1: să nimerim.
2: Cu cât dai mai bine, cu atât întrebarea e mai înțepătoare.
1: Da, mai
2: atunci
1: rea.
2: O să zic că am intenționat am dat pe albastru, ca să fie întrebarea soft.
1: Dar tu nu să știi care e întrebarea aia soft. Eu o să arunc și o să zic, îmi pare rău, îți dai seama cum erau alelalte. O să zic. Că așa e la programare. Raluca poate să confirme. O să te rog să mergi la tablă și să iei trei săgeți și să știi că microfonul acela pe care îl vezi acolo este funcțional. O să te rog să iei trei săgeți, din care o să am rugămintea ca una dintre ele să fie cea cu aripă galbenă. Pe aceea o aruncăm ultima. Primele două sunt de calibrare. Să vedem dacă nimerești cum ar veni ținta, cum am vorbit. E o bară transversală acolo, treci dincolo de ea, de acolo se aruncă. Microfonul ăla e funcțional, da? Deci de acolo ne auzim. Eu o să pregătesc aici întrebările. Și o să zicem în felul următor. Așa. Eu am întrebările pregătite. Tu ești pregătită să arunci? Nu ești pregătită? Zi la microfon, să te audă lumea.
2: Nu sunt pregătită.
1: Ei, nu ești, sigur că ești. S-a auzit greșit. Alina, primele două sunt de calibrare. A, aruncă să vedem dacă nimerești tabla, să vedem când, cât ajungi.
2: Deci pe albastru, da?
1: Sau nu. Încearcă roșu. Dacă încerci roșu, cercul din centru, vezi, în centru, nu chiar în centru, în centru, la 50. Te avertizez că dacă dai în centru, centru, acolo e provocare. Acolo n-am întrebare. Acolo trebuie să faci chestii, să scoți telefonul, să spun de Denisa, să-i spui că tu nu mai vrei să intre spectacolul. Chestii de-astea, rele. Dar acolo nu dăm. Dar poate dăm. O să știi. Cercul verde, imediat de lângă ăla roșu, este mini-provocare, este un fel de mini-joker. Și acolo e rău, dar nu e așa rău, sunt pe la Luca și spui că nu mai vii la emisiune sau ceva. Vedem ce mai fi. Și în rest, sunt toate punctele adunate acolo. Cercul din centru, pe care îl vezi acolo în centru, cercul, aproape în centru, cum ar veni, ăla înseamnă triplă. Eu acolo vreau să dai. Pentru că acolo avem numărul 3 și acolo sunt întrebările potrivite pentru emisiune. Alina, suntem fripți. Și dacă dai mai bine decât am dat noi astăzi, nici nu mai vorbesc cu tine după emisiune, ți-am zis ca să știi. Mai puțin de 41, asta era ideea.
2: Dacă dau în afara celui albastru...
1: Cât, tot zero se cheamă că e. Adică, și dacă dai în afara celui albastru, dar poate totuși reușim să nu. Prima săgeată, Alina, se duce.
2: Cum se face?
1: Exact așa. Arunci în direcția, măcar pe direcție, cum ar veni. Dă suficient de tare ca să fim siguri că ajunge unde trebuie.
2: Asta e complicat.
1: Da. Dar noi, de-aia suntem noi aici, să te încurcăm. Out, dar ce out? Un out frumos, că putea să fie un out jos. Nu, cealaltă segeată? Așa, mulțumesc. Ultima este cea care aduce întrebarea.
2: Ups.
1: Bravo! Chiar mă întrebam cine dă în albastru la prima oară. Și acum e întrebarea care ar putea să aducă întrebarea de...
2: Asta e.
1: A fost intenționată? Zi-mi doar dacă a fost... Ai dat intenționată?
2: Normal.
1: Întrebarea zero, fii atent. Dacă ai scrie, rămâi la microfon. Du-te la microfon, că te filmează băiatul ăsta și trebuie să te vadă. Dacă ai scrie un text dramatic, în același fel în care ai țintit, așa cum ai aruncat adineaul, ce s-ar întâmpla cu textul ăla și câte teatre crezi că s-ar bate pe el dacă ai fi scris exact așa cum ai aruncat?
2: Am mai multe variante de răspuns.
1: Așa? Am una potrivită, de care să ne bucurăm cu toții.
2: Deci dacă aș scrie un text atât de prost...
1: N-am zis asta, cam cum de albastru.
2: Pe lângă, da, dacă aș scrie un text mai pe lângă...
1: Un text pe albastru, cum ar veni, da?
2: Câte teatre s-ar bate pe el?
1: Da. Dincolo de Teatrul Național, care e din oficiu, dar dincolo de...
2: Păi, în principiu, niciun teatru, dacă nu l-aș propune eu...
1: Dar nu ai cum să l-ai propune, l-ai scris și îl propui, da. Hai fi sinceră.
2: Habar n-am.
1: Asta e. Căci nu. Adică, pardon, căci multe, asta am vrut să zic, ar fi acolo bătaie. Raluca, e momentul tău de glorie. Stai să mai încerce.
2: Mai las un pic de glorie,
1: Alina. Să mai încerce Alina o dată. Hai. Cum? Cu asta era. Și am fi putut să fie. Pentru
2: era
1: că era... Cât? Unu. Era unu. Era bine. Ești aproape, era aproape de zero.
2: Nu sunt 60 de puncte?
1: Nu. Nu. Dar dacă vrei, nu putem să mințim prea tare.
2: V-am
1: pentru
2: că
1: a
2: fost intenționat.
1: E perfect. Aia, ai fost bine de tot, Alina. Bravo. Raluca, recuperează toate săgețile care sunt pe tablă și încercăm această situație, încercăm să ne calibrăm ușor cu săgețile și săgeata galbenă.
2: Aș vrea doar să zic că mie asta mi se pare cea mai festivă dintre
1: săgeți. Las-o pe aia ultima.
2: Ar fi trebuit ca ea să fie ultima.
1: Las-o pe aia ultima. Gata, pentru tine e aia ultima. Noi galben vedem mai bine, că suntem și un pic mai în vârstă. Da,
2: să ne strădem.
1: Nu, mergem să o vedem pe aia festivă. Dă-le pe celelalte două înainte să vedem dacă nimeni ținta. Că, uite, mai avem niște surprize și cât de festiv ar fi. Ia uite-mă că a păstrat-o pe aia. Aha. E ceva bine acolo, dar nu se știe. Cât ai dat?
2: Cea care a și nimerit.
1: Da, cea care a nimerit. Ai la altă, m-am prins
2: e
1: cât ai dat.
2: 16.
1: La 16. Bun, 16. Nu era o întrebare rea. Și acum, Raluca. Întrebarea care aduce... o punem pe aia?
2: Cum?
1: Mai e galbenul.
2: L-am aruncat foarte repede în afară.
1: A, bravo! Rămânem cu 16 atunci. Fii atent. Întrebarea 16 sună în felul următor. Cât timp petreci dimineața repetând în minte argumente pentru o discuție în contradictoriu care nu va avea loc niciodată? Te pregătești pentru o discuție în contradictoriu? Da, dacă îmi zici așa, eu o să-i zic.
0: Am avut gândul ăsta recent, așa, pentru că cunosc ideea de a inventa discuții și conflicte și mi se pare că e o chestie de bun simț pe care un dramaturg poate să o facă.
1: Așa.
0: Și chiar, cred că acum o lună, două, mă gândeam, eu de ce n-am gimmick-ul ăsta? De ce nu fac asta niciodată? Pentru că nu prea mă gândesc la situații fictive bazate pe viața mea.
1: Ce liniște trebuie să fie la tine?
0: Nu, nu, sunt altele.
1: În mintea ta, nu am dat astea, nu. Raluca, întoarce-te. Vreau să vă întreb acum, bravo, felicitări. Vreau să vă întreb acum care este rubrica pe care o ducem mai departe. Mai avem așa. Avem la îndemâna ta, da? Avem ce mai avem? Mai avem și întrebarea Rochiș, da? Astea două sigur le avem. Deci la îndemâna ta și întrebarea Rochiș. Cu ce mergem mai departe? Care este următoarea rubrică din emisiune?
0: Întrebarea Rochiș este de cultură generală.
1: Niciuna nu e de cultură generală. N-avem de-astea.
0: Atunci
2: aș zice
0: alege să facem Rochișul.
1: Rochișul, da? Și începem cu Raluca, pentru că a fost și ea curajoasă, da? Și a ales și ea. Și întrebarea pentru tine, Raluca, stai o secundă, întrebarea Rochiș pentru tine sună în felul următor. Săbii de butaforie și paiete, a zis ea la un moment dat, da? Este în esență definiția teatrului glam rock clasic, da? Așa ai zis. Dacă ai asocia viziunea ta despre spectacol cu energia unui... unei vedete rock autentice, că e vorba despre Bowie, Freddie Mercury, Alice Cooper, care ar fi soundtrack-ul manifestului tău teatral? Pe muzica cui s-ar întâmpla un spectacol așa cum tu-l visezi? Și am dat nume de rock, dar tu poți să-mi spui oricine.
0: Nu, aș merge în direcția de David Bowie mai spre final, un Black Star, așa.
1: Așa.
0: Aș merge în direcția aia, cred.
1: Manifestul lui final.
0: Așa, da. Așa. Asta mi-a venit să zic, nu voi elabora pentru că nu aș
1: n-ar
0: ști suna cum.
1: N-ar suna rău deloc. N-ar suna rău deloc. Alina, în cartea ta, personajul ascultă... Eu n-am citit cartea, fii atent, am găsit niște informații, nu știu dacă e adevărat. Mă arunc, știi cum mă arunc acum? Ca în pișină, când întotdeauna e burtă. Eu nu știu să sar în cap în momentul ăsta, dar vin să te întreb așa.
2: Să vedem ce a zis, ce a citit.
1: O să pun cu semn de întrebare. În cartea ta, personajul ascultă muzică binaurală? Nu știu că există. Pentru atragerea sufletului pereche, există?
2: Există și nu ascultă.
1: Bravo! Deci nu e bine din start. Ce e muzică binaurală?
2: Sunt niște frecvențe,
1: așa,
2: pe care le găsești pe YouTube și pentru calmare și pentru vindecare și pentru găsirea sufletului pereche și în descrierea de pe spatele cărții am pus-o chiar la mișto. Personajul din cartea mea ascultă, unul dintre personaje ascultă Lil Peep și mult Lil Peep. Mhm. Uh-huh. Care e un trepăr de...
1: Altă generație, Silviu, lasă că uităm și noi pe net după aia, îmi dăm seama despre ce ascultăm. Dacă ar fi să asculte rock, ce ar asculta personajele tale?
2: Văd acolo un tricou cu Dubioza Colectiv și cred că asta ar asculta.
1: Domnul Silviu, ce inspirat ați fost să veniți cu tricoul ăsta. Asta ar asculta? Asta ar asculta?
2: Da, da.
1: Dragilor, ați evitat de parcă ați fi știut că întrebarea la îndemâna voastră este o întrebare care vine de departe. Dar nu mai am încotro, pentru că este ora 16:18. Nu te știu, vă întrebați și voi, băi, cum a trecut timpul. Dar ne apropiem foarte tare de final de emisiune și dacă nu facem rubrica asta, nici nu vreau să fiu în pielea voastră când vă duceți înapoi la teatru. Nu vreau să fiu. Așa că, care este mai curajoasă dintre voi două? Alina. Răspunde, care e mai curajoasă dintre voi?
2: Cred că amândouă.
1: Amândouă.
2: Da.
1: Care dintre voi vrea să pună mâna prima oară? Trebuie să răspundeți amândouă. Eu am întrebat, am negociat pentru voi, am plâns, am sunat, pe oricine am știut să sun, a zis nu, să răspunde amândouă la întrebare? Ok, asta e. Cine scoate întrebarea? Cine ia la cunoștință de întrebarea aia pentru prima oară? Alina, tu?
0: Ok.
1: Raluca, tu? Întreb numai.
0: Pot eu.
1: Poți
0: sigur.
1: Tu?
0: Sigur.
1: Sub apărățelul ăla roșu de pe masă, da, este o întrebare la îndemâna ta. ridici frumos aparat. Ai văzut ce frumos am numit noi rubrica asta? Sub aparatul ăla se găsește un bilețel cu o întrebare care a stat acolo cu minte așteptând să fie și ale... Aia este întrebarea. Care nici nu știu de la cine vine, nici nu știu care e treaba cu ea, chipurile, și nici nu știu ce vrea de la noi. Ce scrie în bilețelul cu pricina? Doamne, e un roman acolo. Cât e scris acolo?
0: E de la Denisa. Oh, e de la regizoarea spectacolului.
1: Te-am spus că dacă nu ajungeam la rubrica asta, era vai și amar de voi după aceea când ajungeam la discuția asta.
0: Dar am simțit să o închidem cum trebuie.
1: Așa. Sus. Foarte bun. Sus.
0: Vă citesc acum întrebarea. Ce alte păsări v-ați fi dorit să populeze universul liber volatilium și de ce?
1: Raluca, începem cu tine.
0: Mie mi-ar fi plăcut foarte tare, dat fiind că vorbim despre manipularea în masă și astfel de teme. Odată să fie o găină. Mi-ar fi plăcut foarte mult să scriu o găină.
1: Așa.
0: Și a doua la mână, aproape la fel de mult, pentru că este pasărea mea preferată, cred, o rață.
1: O găină și o rață.
0: Da, dar sunt prea animale de fermă pentru ce ne-am propus noi. Voiam niște zburătoare adevărate.
1: Alina.
2: Mi-e teamă că am exact același răspuns, inclusiv la proba de open call în care m-am înscris. Personajele mele erau niște găini și cocoși. Eram într-o curte și aveam... Și îmi place foarte mult această perspectivă de păsări, de mai de casă, dar pentru un alt proiect.
1: Rămâne
0: pentru
1: în
0: Pentru păsări 2.
1: Exact, pentru păsări 2, domestica. Așa o să fie partea domestica. Dragilor, finalul de emisiune vine întotdeauna la fel, sau mă rog, aproape întotdeauna la fel, dar de data asta se va potrivi foarte bine. Spectacolul despre care noi am pomenit și am povestit și am vorbit astăzi la radio are două zile extrem de importante, fierbinți, am putea spune, 12 și 13 septembrie, atunci când la Teatrul Metropolis o să aveți ocazia, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să vedeți un spectacol ce merită toată atenția voastră. Dar pentru care fiecare dintre invitatele mele va mai... Perfect.
0: Dar cu următoarea ocazie.
1: Reiau. Ovidiu, șterge din direct aici ce am zis. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, foarte curând după aceste premiere care sunt sold out, pe 12 și pe 13 septembrie, spectacolul se va relua. Când se relua?
0: Încă nu știm programul din luna octombrie.
1: În octombrie se va relua spectacolul. Construiesc frumos aici, aveți un pic de răbdare cu mine. Trebuie să găsim împreună, dar mai ales voi, e ca la doctor, ce ne doare, dar pe doctor nu doare nimic. Trebuie să găsim împreună, fiecare dintre voi în parte, cele trei motive fundamentale pentru care spectacolul ăsta, așa cum a pățit rușinea în luna septembrie să fie sold out, aceeași rușine s-o pațe ori de câte ori va fi programat. Să fie sold out mereu și mereu și mereu și mereu. Iar asta pentru că spectacolul Raluca are trei ingrediente secrete pe care tu le dezvolui acum ascultătorilor. Care sunt alea?
0: Încerc. În primul rând, cred că este un mod, ideea de fabulă și faptul că aruncăm toate aceste teme actuale pentru realitatea în care trăim, le aruncăm în sub pelerina aceasta de sunt păsări, e total alt univers față de cel pe care îl cunoaștem, realismul e relativ. Cred că ajută la un soi de distanțare și de a vedea puțin din altă perspectivă ipostaze manipulative. Asta ar fi unul. Al doilea este că mi se pare că fiecare ne-am jucat în moduri foarte, foarte ingenioase și pe mine mă distrează real. Asta e strict părerea mea de spectatoare necritică de teatru.
1: Greu.
0: Am și pe aceea în portofoliu.
1: Dar o să te credem astăzi. Da.
0: Sunt foarte ingenioase unele glume sau paralele între lumea oamenilor și lumea păsărilor și atunci cred că vor stârni măcar zâmbete.
1: Așa.
0: Fără să fie o comedie explicit. Și trei, cred că pentru că actorii pe care îi veți vedea, cei cinci actori, sunt niște persoane foarte capabile, foarte flexibile și la propriu și la figurat. Va fi un spectacol în care și mijloacele artistice, mă refer aici la coreografie, vor fi la înălțime.
2: genul ăsta de glume.
1: Raluca Cârciumaru, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la Seven, povestind despre spectacolul ăsta grozav care vine în fața voastră în septembrie cu două, cu două reprezentații, Liber Volatilum, sold out. În octombrie, în schimb, e datoria noastră să facem sold-out și pe mai departe, luând în considerare lucrurile pe care le-a spus ceva mai devreme. Raluca, ce alte proiecte mai ai în momentul ăsta în desfășurare? Despre care vrea să ne povestești?
0: Cred că proiectul meu principal pentru această toamnă este Festivalul Național de Teatru, ediția așa, din 2026. Da. Însă pregătesc un text, o dramatizare după poemele doamnei Laura Pavel cu în regia lui Andrei Măjeri.
1: Câte spectacole stau acasă din cauza ta? Lasă că te întreb data viitoare, că acum nu mai...
0: Poate celelalte.
1: Uitați-vă bine la spectacolele din FNT și gândiți-vă că ați fi putut să vedeți și alte spectacole dacă Raluca n-ar fi ridicat mâna așa cu pixul la jumătatea fiecărui
0: spectacol. Cred în continuare că spectatorii pot și ar trebui să vadă și alte spectacole. Așa, turismul așa fi, cultural, da. E cool.
1: Dintre spectacole, știm deja ce spectacole sunt în FNT, nu?
0: Da, da, da, da.
1: Ce spectacol recomand și n-a intrat în FNT? Păi, și merită să fie văzut?
0: Au intrat toate pe care,
1: toate
0: le,
1: pe care le recomand. Da. Tu, da. De-aia mi-a fost și mie frică.
0: Dar sunt multe spectacole care cred că vor fi pe gustul publicului
1: și
0: în,
1: care nu
0: în,
1: intră,
0: în țară.
1: Nu intră în FNT, dar care merită să fie văzute. Mi-e frică să-i spun numele de familie, îi spun mai încolo. Alina, fii atentă. Ai fost atentă la cele trei motive spuse de Raluca?
3: La ce?
1: La cele trei motive. Le-am șters. Ele nu mai există. Cine dar le și uităm. Dar Raluca și mai cum? Cărciumaru, că la ea nu-mi e teamă. Care sunt cele trei motive pentru care spectacolul ăsta merită să fie sold out întotdeauna, de acum înainte, ori de câte ori va fi programat?
3: Cred foarte mult într-un teatru care vorbește despre vremurile pe care le trăim și cred că subiectul cel mai fierbinte chiar e extremizarea. Așa. În momentul ăsta și spectacolul despre asta e, deci mi se pare un argument bun. Și eu zic că faptul că e atât de jucăuși și fanii de multe ori e un alt motiv și faptul că am scris noi două și restul persoanelor la el și toată echipa în sine, cred că este o echipă foarte bună care merită văzută de oameni care au real și lucruri de spus și pasiune și cred că asta trebuie încurajat mult în domeniu.
1: Mi le-ai spus pe toate trei?
3: Trei.
1: La foc automat, nici nu e, eram aici a...
3: Încă încercăm să pronunț Pietrăreanu.
1: Da. Ca să-mi iasă bine la final. Liber Volatilium, încă o dată, ce înseamnă numele spectacolului?
3: Cartea zburătoarelor.
1: Cartea zburătoarelor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în portofoliul celor de la Teatrul Metropolis, un proiect Vener Collective pe care puteți să-l descoperiți acolo și să vă bucurați de el. Alina Pietrăreanu. Bravo, Robert. Ce alte proiecte mai în desfășurare în momentul ăsta?
3: O să încep cu unul care chiar alături de care lucrez iarăși, în cadrul căruia lucrez iarăși alături de Nisa.
1: Așa.
3: Mai avem acest proiect despre nostalgia comunistă și în care sunt acolo în calitate și de dramaturgă și de regizoare. Voi lucra cu un grup de adolescenți din Buzău. Și acum sunt în etapa în care scriu textul. Eu am avut de scris 30 de făcut 30 de interviuri cu părinți, bunici, vecini despre comunism și pe baza acestor interviuri și a unor workshop-uri pe care le-am mai avut alături de alți dramaturgi, trebuie să scriu un text într-un fel despre comunism, dar și despre relația diferitelor generații cu ideea de perioada comunistă din România. Și apoi voi lucra cu un grup de adolescenți să punem în scenă acest text și cred că pe la sfârșitul toamnei va ieși, vor fi echipe în fiecare din cele 7 orașe, cred că sunt sau 6, și e tot un proiect de la Vener Collective. Și în afară de asta o să iasă pe la începutul lunii octombrie, cred, un spectacol audio de la Auzit, care e o platformă de teatru radiofonic mai tinerească. Mi se pare că fac o treabă foarte bună în a reactualiza ideea de teatru radiofonic, care mie îmi place foarte mult.
1: Și pentru care de altfel ai pus umărul cu câțiva ani în urmă?
3: Da, am făcut un...
1: Orbis.
3: Am făcut Orbis, da, un serial audio. Și acum, din nou, următoarea mea experiență audio este ziua în care a luat foc pământul. L-am înregistrat deja și acum suntem în etapa de postproducție și o să mai am încă un descris încă un text pentru adolescenții din Bacău de data asta cu colegul meu Zipo, care va fi regizor, și cred că fix pentru toamna asta, în zona asta mă învârt.
1: Orbis, că tot am pomenit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e de găsit pe YouTube, puteți să găsiți acolo toate episoadele, că ăsta e și motivul pentru care nu prea am suferit eu pe băieții ăștia care au făcut o treabă nemaipomenită, dar au dat cu porțioara și am prins proiectul și de la început. Da, te rog,
0: Am greșit foarte tare când am povestit despre proiectele pe care le-am antamate pentru toamnă și eu sunt în proiectul de la Bacău cu Alina, am uitat, voi lucra alături de Mădălin Hâncu, vom elabora un spectacol de sală de clasă.
1: Asta e marea greșeală foarte tare?
0: Da,
1: mai rămâi pe lângă noi să te învățăm. Să te învățăm să facem greșeli foarte mari, nu că aia foarte tare, am uitat să zic ceva care a zis oricum Alina. Orbis, spuneam, e pe YouTube. Spectacolul despre care am pomenit, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Liber Volatinium, va fi din data de 12 septembrie de văzut la Teatrul Metropolis, iar invitatele mele, veți fi acolo la premieră? Vă duceți la premieră?
0: Alina absentează.
1: Alina?
3: Să fiu plecată din țară, dar o să vin în octombrie când va fi din nou sold out.
1: E ok că ești plecată din țară și cu asta o să termin emisiunea, pentru că Silviu Munteanu deja se uită la mine și cu ochii la ceas și zică, bă, iar te lungești. Domnul George Lucas, după ce a făcut Războiul Stelor, un proiect în care e adevărat n-a crezut, cum credeți voi, în Liber Volatilium, de el n-a crezut, a plecat la pescuit în ziua premierei. El a zis, bă, ok, a intrat filmul ăsta în cinematografe, da. Mergem un pic la pescuit și a plecat la pescuit. Când s-a întors în Hollywood, era lumea pe pereți de cât de frumos fusese Star Wars și a devenit fenomenul mondial care este astăzi. Nu știu ce să zic. Faptul că pleci în ziua premierei, când te întorci, s-ar putea să vezi afișe cu porumbei, cu vulturi, cu ulii. Și ferească Dumnezeu că n-am zis bine, că ăștia dictatorii. Pă, gura păcătosului. Vă mulțumesc din suflet că a fost alături de mine.
3: Noi mulțumim.
1: Irnaniță, producătoarea emisiunii, a fost alături de mine până în acest moment și mulțumesc tare mult, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și ne-a ținut acolo cu minți să ne jucăm așa cum se cuvine, iar de aici înainte frecvența va fi ocupată absolut minunat de domnul Silviu Munteanu, cu tot cu tricoul lui ăla inspirațional. Nu o să-l vedeți, dar o să-l simțiți și o să-l auziți și asta e bine, pentru că Silviu vineri mi-a invitat, nu? Ce frumos o să fie vineri. Vinerea viitoare? Nu, 11 acum, e săptămâna asta. Lasă așa, că îți mai explic eu cum e cu calendarul. Toate cele bune, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mâine suntem împreună de la ora 13, tot aici la Sevan.

0: rock and roll în orele următoare, iar fixul meu muzical din această oră este o variantă mai light cu buseuri serioase de reggae a piesei Led Zeppelin Whole Lotta Love, cântată de Alpha Blondy.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până

0: vineri de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
0: Doar la Seven.
2: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Vremuri grele pentru visători, dar când n-a fost așa, Ozzy Osbourne și Dreamer, după amiază de vară, în început de septembrie, căci pare încă vara acolo, suntem pe 103.4 FM, Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare, bineînțeles, cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românească mea din această oră vine de la recentul album al lui Oigan, Grădinile suspendate ale indiferenței. Ascultăm, puteți uita.
1: Românească lui Silviu. Cuvintele creează cea mai mare dependență. Hai, dăm tu bună ziua din șolduri. Spunem la mulți ani telepatic și o să-ți mulțumesc din fluierul piciorului. Hai să stabilim locul și ora întâlnirii fredonând cântece de Beatles. Ce zici? Ne vedem pe Penny Lane when I'm 64. Și asta ar putea să funcționeze doar pentru că am lămurit în prealabil o bază de comunicare. Creează cea mai mare dependență. Da, știu. Poți să-mi arăți direcția cu degetul și eu pot să răspund da și nu dând din cap. Și nu știu, din umeri. Deși, dacă aș fi bulgar, am putea avea probleme. Pot să-ți arăt că încă te doresc cu erecția mea falnică de dimineață. Deși s-ar putea să aibă mai multă legătură cu visele recent avute cu Zendaya, Taylor Swift, Scarlett Johansson sau Ryan Gosling, Brad Pitt, Timothée Chalamet și oricine vrei tu în funcție de generație și preferințe muzicale. Cuvintele dau cea mai mare dependență. Cine își mai aduce aminte ultima oară când a fost în topuri

ai vorbele la tine, te-a luat mama dracului. Uite, necuvântătoarele mai fraiere au fost domesticite. Ne dau lapte, carăsaci, ne aduc papuci și latră la comandă. Mă rog cu pisicile, care trăiesc pe Insta, și claxoanele, care înlocuiesc cu succes valoarea mădii de cel puțin un sfert de secundă.

Chiar dacă pozele iau cele mai multe like-uri, chiar dacă tăcerea e de aur.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: cosițe blonde 25, încerc să înțeleg de unde atâta dramă la doar 25 de ani, dar na, acum e posibil orice. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, două ceasuri mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Anglia, de la formația My Vitriol, sau cum o spunea, cum ar fi spus Caragiale, Vitriol englezesc, bibicule. My Vitriol, ascultăm Always Your Way.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
8: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Domnul Chris Stapleton, White Horse, am avut 18 minute, sunt peste ora 17, iar la această oră peste București avem 26 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea la atmosferă este de 31%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se pare că va fi mai caldă decât ziua de astăzi, se anunță o maximă de 29 de grade și o minimă de 14, dar va fi înnorat toată ziua, rămâne să vedem și dacă se adeverește. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine de la sfârșitul secolului trecut, din 1998, din singurul album în afara Led Zeppelin, unde Page și Plant au cântat împreună, așa se și numește, Jimmy Page și Robert Plant, Walking into Clarksdale este numele albumului, iar piesa pe care o ascultăm, Most High.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 7 septembrie. În anul 1533 s-a născut Elisabeta I, viitoare regină a Angliei. Elisabeta I a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor. Deoarece nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda numeroaselor oferte, casa Tudor s-a stins la moartea ei. A mai fost cunoscută și ca regina Fecioară. Domnia reginei Elisabeta a fost marcată de sporirea puterii Angliei pe plan mondial și de o perioadă de extraordinară înflorire artistică și culturală. În ziua de 7 septembrie anului 1818, Carol al XIV-lea Ioan al Suedii, francez prin naștere, pe numele său adevărat Jean-Baptiste Bernadotte, a fost încoronat rege al Norvegiei la Trondheim. Jean-Baptiste Bernadotte a fost rege al Suedii și al Norvegiei, prinț suveran de Pontecorvo, general și mareșal al primului imperiu francez al lui Napoleon Bonaparte. Este de asemenea fondatorul actualei dinastii, care se află pe tronul Suediei. În anul 1940, în ziua de 7 septembrie, în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul bătăliei Angliei, avioanele germane au început atacurile de noapte asupra Londrei și altor orașe britanice. Bătălia Angliei a fost numele dat eforturilor Luftwaffe depuse pentru câștigarea superiorității aeriene asupra Royal Air Force înaintea unei posibile invazii terestre. Operațiunea germană s-a numit Leul de Mare. Bătălia Angliei a fost prima luptă purtată integral doar de forțele aeriene. Bonusul zilei de 7 septembrie vine din anul 1949. Atunci a fost proclamată Republica Federală Germania cu capitala la Bonn, în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și britanică. La 12 septembrie, adunarea federală l-a ales pe primul președinte federal în persoana lui Theodor Heuss. Acesta era liderul Partidului Liber Democrat. A fost reales în anul 1954. La 15 septembrie este ales și primul cancelar federal Konrad Adenauer. La rândul său, acesta a fost reales în anii 1953, 1957 și 1961. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: mă ridic, avem 24 de minute înainte de a bătea ora 18, ceasul din turn, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: A fost o zi importantă pentru pop rock, deoarece astăzi, 7 septembrie, de-a lungul timpului au apărut ceva discuri, albume care au făcut ceva valuri. În 1987 apare Mike

0: cu haosul după el. Omul a intrat, a băgat un Aston Martin într-o piscină. Deci despre ce vorbim? Asta era Keith Moon. Keith Moon, vorba lui Alice Cooper. În general, poveștile despre rockstar-uri sunt jumătate pe adevărate. În ceea ce îl privește pe Keith Moon, din tot ceea ce se spune, se spune cam un sfert despre grozăviile sale.
1: Povești cu Distorsi.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Rejects și uite așa s-a mai dus o după amiază de luni și de început de septembrie prin viețile noastre. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la această voce pe care personal o găsesc foarte specială, Maria Răducanu. Nu sunt prost, dar nici deștept.
1: Românească lui Silvio.

0: Shinedown, Searchlight, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Suntem în ora de stres seara, putem să ne spunem bună seara, că am trecut de ora 18. Silviu Munteanu este numele meu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din Toledo, Ohio, din... puseuri de blues ce avem aici, formația vocal-instrumentală Five Horse Johnson, ascultăm Dead Language.
1: Fixul lui Silviu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
5: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Disco cu Distors Ghost am avut și Hunter's Moon. 15 minute sunt peste ora 18, 26 de grade peste București la această oră, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 32%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre vechitura mea din această oră, vine dintr-un album care a apărut astăzi 7 septembrie, dar în 1987. Este vorba despre primul album fără Roger Waters, Pink Floyd, Momentary Lapse of Reason, din care ascultăm și noi On the Turning Point. Wait.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Două sărbătorite avem astăzi. În 1949, în New Jersey, vine pe lume mai târziu regina disco Gloria Gaynor, iar în 1951, în Ohio, Statele Unite ale Americii firește, se naște Chrissy Hynde de la The Pretenders. Și am și una urâtă. În 1996, rapperul Tupac Shakur este împușcat cu 5 gloanțe în Las Vegas, avea să moară 6 zile mai târziu, la doar 25 de ani. Și ce să vezi, abia acum, cu doar 6 zile în urmă, a fost găsit vinovat pentru moartea lui Tupac Shakur un fost șef de bandă de cartier, Dwayne Keffi D. Davis, care ar fi orchestrat, se pare, moartea rapperului.
1: Povești

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Trupa manieristă Byron, totul este sub control. Avem mai puțin de 26 de minute înainte ca orologiul să bată ora 19, iar piesa tristă și melancolică a serii vine din albumul Queensryche Empire. Este chiar piesa care închide acest album. Ascultăm Anybody Listening.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

Radio 7. Destre seara la 7.

0: În anii 90 am avut acest YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și mâine seară, tot mâine după amiază, mai corect spus, tot după ora 16:30. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită și o seară la fel și o zi bună mâine să avem. Nu uităm de Româneasca mea de final, că tot se apropie și ora cinei. Vine de la Cluj, zi-mă repede, Cluj, Clujul fără de metrou, formația Truda, ascultăm Slană, Pită, Ceapă, seară bună!
1: Româneasca lui Silviu.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
2: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu.
1: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
1: Vânt în pupa, omenire.
5: Universuri muzicale, care mai de care?
6: Hello, Mr. DJ!
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoutez le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
7: Posibil să fie nevoie.
8: Vu pour la danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
8: Super.
10: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru

0: toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
1: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: În această seară am un invitat absolut special. Un om care a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii și care în același timp rămâne unul dintre cei mai modești și versatili artiști din industria muzicală. Este basist, compozitor, producător și un adevărat cameleon muzical. A cântat alături de legende precum Elton John, Ringo Starr, Joe Satriani sau Electric Light Orchestra. Iar lista continuă. Dacă ați fost la vreunul dintre concertele lui Elton John în ultimii 12 ani, aproape sigur ați simțit vibrațiile basului său. Matt Bisonette este genul de muzician care poate trece fără efort de la rock la jazz, de la funk la pop, fără să piardă niciodată groove-ul și bucuria de a cânta. Recent a lansat un album de jazz în care explorează o idee fascinantă: cum să cânți exact ceea ce auzi în minte. Un experiment inspirat de George Benson, dar dus în propria lui direcție. Astăzi vom vorbi despre tot, de la viața pe drum în turneul Farewell Yellow Brick Road Tour a lui Elton John, al treilea cel mai bine vândut turneu din toate timpurile, la disciplina de a învăța lucruri noi la 64 de ani, până la povești amuzante cu camere web prin Frankfurt și piese scrise într-o singură zi. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o oră de conversație relaxată, plină de umor, inspirație și, desigur, muzică bună. Adică o selecție de piese unde Matt Bisonette cântă la bas.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Good, whatever you gotta do, man.
3: Amazing.
0: Trebuie să spun ceva. Mă gândeam că dacă oamenii m-ar întreba la ce concerte mi-ar fi plăcut să fi mers în trecut, am lista mea clasică: Elton la Dodger Stadium sau The Beatles la Shea Stadium. Mi-ar fi plăcut să fiu în public și în 2003, când ai cântat cu Neil Morse, Paul Gilbert și Mike Portnoy la Yellow Matter Custard, tributul pentru The Beatles. Cred că a fost un concert fantastic. Revin mereu la el din când în când.
2: That's great that you remember that, man. That was
0: E grozav că ți amintești de asta. Și eu mi-amintesc concertul acela. Eram în turneu cu Joe Satriani și Mike cu Dream Theater. Iar Mike m-a rugat să particip. Și m-am gândit, da, o să cântăm niște piese de la Beatles. Probabil că nu-i mare lucru. Mai ales că atunci cântam cu Ringo și cu o trupă tribut Beatles alături de fratele meu, așa că știam deja unele melodii. Când am ajuns la repetiții, mi-am dat seama ce fani înrăiți Beatles erau el și Paul Gilbert. Știau fiecare piesă nebunească, melodii obscure pe care nu le mai auzisem de vreo 30 de ani. Îmi amintesc că eram ca niște copii la repetiții, cântam, glumeam și ne distram. Mi-am pierdut complet vocea. Când am ajuns la concert, nu mai aveam nimic și trebuia să cânt părțile înalte ale lui Paul. Acum când mă uit înapoi, zic, oh, omule, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Dar a fost grozav. Ați cântat niște piese pe care multe trupe tribut nici nu îndrăznesc să le atingă. Melodii obscure, știi? Dacă ar fi fost după ei, ar fi cântat și Revolution Number 9. Ar fi făcut-o pentru că sunt nebuni. Neil este un fan uriaș al Beatles-lor, un tip incredibil de talentat. Spune-mi puțin despre noul album pe care tocmai l-ai lansat. Este un album de jazz, cânti foarte mult cu vocea. Ei bine, stăteam pur și simplu și uneori trebuie să cânt solouri de bas pe piesele altora și cânt solouri de bas de când eram copil. Dar simțeam că am intrat într-un fel de rutină de basist, cântam cam aceleași lucruri mereu și invidiam pe suflători și pe vocaliști. Pentru că există o mare diferență între ce se întâmplă aici sus în cap și ce ajunge la instrument. Pentru mine, transferul a ceea ce aud în minte pe bas a fost mereu dificil. Așa că am tot încercat și unele solouri ale mele sună chiar bine. Dar stăteam pur și simplu în duș sau conducând, ascultând piese de jazz și fredonând linii și mi-am zis, vreau să înregistrez un album, să cânt solourile cu vocea și apoi să le învăț pe bas. Și imediat ce am început să fac asta, încercam cumva să ajung în punctul unde a fost George Benson, când putea să cânte și să cânte din voce și la instrument simultan, în mod natural. Ăsta e scopul proiectului, un fel de experiment. Așa că atunci când am cântat solourile cu vocea și mi-am dat seama, ok, da, ăsta e un solo bun. Când am început să le învăț pe bas, mi-am dat seama că nu mai făcusem asta de 50 de ani. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Era ca și cum mă transcream linii de instrumente de suflat și când le cântam efectiv îmi ziceam, omule, mâna mea n-ar face niciodată asta. Așa că a fost ca și cum o luam de la zero. Și când am început să-mi dau seama cum merge, încercam să ajung în punctul în care pot face asta mai natural și e greu. Un tip ca George Benson are asta în suflet. Poate pur și simplu să cânte ceea ce cântă și cu vocea. A fost o lecție pentru mine. Am învățat foarte multe. Când îl ascult zic, da, așa mi-ar plăcea să sune un solo de bas. Dacă scoți vocea și îl asculți, e un solo melodic, nu doar niște riff-uri sau trucuri din trusa mea de scule, cele 5-6 linii pe care le folosesc în diverse tonalități. A fost o experiență de învățare reală pentru mine. Dar mulțumesc că ai ascultat albumul, apreciez.
3: Nicio problemă.
1: La chat. Cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Deci îmi spui că mâna ta are niște scurtături pe care creierul sau vocea ta nu le are. Exact. Cred că chitariștii sunt mai înclinați să cânte ceea ce aud în inimă și în minte și asta se transferă mai ușor către instrument. Dar la bas e mai greu pentru că ești doar tu. Și mai e ceva legat de solourile de bas. De obicei, când vine rândul unui solo, toată trupa se oprește, mai puțin toboșarul, și trebuie să ții tot groove-ul împreună în timp ce cânti. Așa că am cântat la contrabas și asta mi-a deschis orizontul. Puteam cânta linii lungi, puteam cânta și fredona peste ele, fără să trebuiască să țin cu forța secția ritmică. E ca și cum ai încerca să fii un cântăreț de scat care cântă la bas în același timp. A fost foarte greu pentru mine, pentru că am rupt toate obiceiurile pe care le aveam. Asta este fantastic. Ești un muzician eclectic, de la Electric Light Orchestra până la Elton John, cu care cânti de 13 ani. De fapt, te-am văzut la O2 Arena în Londra de două ori în 2023 cu Elton și faci o treabă grozavă. Îmi place mult. Cânti părțile lui Dee Murray și ale lui Bob Birch și știi ce îmi place cel mai mult? Faci un slide de bas în Benny and the Jets. E atât de simplu și atât de eficient. De fiecare dată e perfect. Îmi place la nebunie. Ha, e amuzant. Tocmai am cântat un concert izolat cu Elton. Facem concerte izolate peste tot prin lume, câte unul pe seară. Și de fiecare dată când cântăm Benny and the Jets, inginerul nostru de sunet, Matt Hare, care e incredibil, se ocupă personal de detalii. Îi place să găsească lucruri care ies în evidență, nu stă pur și simplu să regleze sunetul și gata. Mișcă tot timpul lucruri, așa că facem efecte din acestea, ca un boom într-un spațiu mare care te lovește direct. El vrea să rupă fețele oamenilor cu aceste mici detalii muzicale. E un inginer de sunet foarte muzical și priceput. De fiecare dată când fac slide-ul, mă uit la el, îi fac cu mâna și el ridică bricheta. E unul dintre momentele acelea speciale. E fantastic. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cele două concerte cu Elton pe care le-am văzut au avut cel mai bun sunet pe care l-am auzit vreodată. Un sunet incredibil.
3: Yeah. The sound is so great. Now that you're telling me that it's like dynamic, it's not set in stone, you know, I love that.
2: Da, el l-a înlocuit pe inginerul Clyde Franks, inginerul original. El era regelui acelui stil vechi cu 8 piste, amestecând live și făcând totul să sune activ. Pentru că pe discurile lui Elton nu e ca azi, cu toată lumea având programe precum Pro Tools și fișiere care sună la fel pe tot parcursul piesei. Acel tip de înregistrare are o gamă dinamică foarte largă, între momente puternice și altele mai reținute. Și așa ar trebui mixate, activ, pentru că Elton bate din greu, apoi se potolește și își face treaba. Dacă totul ar fi la același nivel monoton, oamenii ar zice, la finalul unui show, când totul e pe tracuri și uniform, că e ok. Dar nu te lovește atât de tare. Dinamica e ceva ce diferențiază trupa asta de oricare alta cu care am cântat. Asta este fantastic. Să știi că se simte asta ca spectator. Îmi place foarte mult. Turneul Farewell Yellow Brick Road Tour, tocmai am citit despre el, este al treilea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Asta e datorită mie. Și slide-ului din Benny. Da, eram pe locul 4, dar slide-ul ne-a dus pe locul 3.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. We'll be right back.

0: Mușat.
1: Cu Alex Mușat.
2: Spune-mi puțin despre acest turneu. Îl urmăresc pe Elton de mult timp. Îl văzusem în 2010 la București și uitându-mă la programul lui, pare destul de obositor. Face foarte multe show-uri pe săptămână. Cum ați făcut față? Muncește foarte mult. Am început în 2012. Mă amintesc că pe 2015-2016 se discuta despre turneul de la final, Farewell Yellow Brick Road. Cum urma să fie în orașe mari și pe stadioane, mai puține concerte, pentru că atunci când am început, el făcea 4-5 seri pe săptămână. Probabil avea vreo 68 de ani când am început eu. A fost o strategie, de fel. Hai să ținem ritmul și să facem cât de mult se poate, toate culminând cu acest turneu de adio. Eu stăteam și mă întrebam, cum face omul ăsta asta? Cântă toate piesele, două dintre ele în tonalitățile originale și nu are monitoare. Are monitoare care sunt date foarte tare. E nebun. Iese în fiecare seară și face asta. Mie mi s-a părut uimitor. Mi-a amintit de când am început să cânt cu Maynard Ferguson, când aveam 19 ani. Maynard avea vreo 60 când am început să cânt cu el. Făcea 4-5 show-uri pe săptămână și ataca note foarte înalte. Nu cred că oamenii ăștia știu altceva. Sunt antrenați să muncească din greu. E ca o etică englezească a muncii. Am fost uimit de cât de mult muncesc. Turneul de adio a fost în felul lui o ușurare, pentru că făceam 3 concerte pe săptămână și aveam zile libere între ele. Dar îi place să muncească și chiar dacă n-ar fi trebuit, tot ar face. E o dovadă pentru acești tip englezi, David Johnston, Nigel Olsen, Ray Cooper. Ei își fac treaba și nu se plâng, pur și simplu și-o fac.
0: They just do their jobs, you know, don't complain, just go and do it. Well, I shouldn't say they don't complain, but, you know, it's, they're just workers, you know.
2: Ai
1: o serie foarte interesantă pe canalul tău de YouTube pe care ai făcut-o în 2021. Ai căutat camere web prin orașe diferite, încercând să le bombardezi. Spune-mi despre asta. Ai săpat adânc, îmi place. Prietenul meu, Rich Sumner, care e toboșar grozav și cu care joc pickleball, ne întâlnim odată la câteva zile, a venit cu ideea asta pentru că mă plictiseam pe drum. Când eram cu Elton, uneori făceam un concert, aveam 3 zile libere și eram într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. El a găsit chestia asta cu multe orașe care au camere web amplasate în zone ciudate, uitându-se la anumite locuri populare sau chiar în mijlocul pustiului. A devenit un soi de misiune Mission Impossible. Ajungeam într-o țară sau stat, îl sunam și el îmi spunea, ok, iată camera. Știam unde e zona, dar trebuia să o găsesc eu. A fost ca un fel de vânătoare de Halloween. Mă uitam pe hartă, analizam orașul și verificam online cum arată locul. Unele erau evidente. De exemplu, o stradă din Barcelona unde ziceam, aha, știu restaurantul ăla, acolo e. Mă duceam acolo, făceam cu mâna și el îmi spunea, da, asta este. Așa că făceam un mic videoclip. Hei, suntem aici, în locul ăsta. Găseam webcam-ul și făceam o mică emisiune despre el, inventând o poveste sau ceva amuzant. Dar unele au fost dificile. Îmi amintesc una din Frankfurt. Era o cameră web orientată spre o stradă cu un râu pe lângă.
0: Some of them were really, I remember the one in Frankfurt, Germany.
1: Mi-a luat 3 zile să o găsesc. Era pe veranda unui tip care stătea acolo și fuma. Eu eram în fața casei lui, făcând semne și el îmi zice, de ce te uiți la camera mea? Așa că da, am făcut această serie pentru ceva timp. Și a fost super distractiv. Ne dădea ceva de făcut, o poveste de spus. Și tot de acolo s-a născut emisiunea noastră A Song in a Day Show. Nu știu dacă ai văzut-o, dar e o emisiune de pe YouTube. Se numește The Song in a Day Show. În fiecare zi, de fapt cam o dată pe săptămână, fratele meu Greg, toboșar, prietenul meu Paul Dexter, producător, și cu mine ne trezeam. Mergeam la Starbucks și ziceam, ok, azi scriem o piesă într-un anumit stil. Deci tot show-ul e despre trezirea, conceperea ideii, apoi mergem la studio și filmăm totul live, eu și Paul.
2: Greg venea și zicea, hai să scriem o piesă despre cafea sau ceva la modul ăsta. Și noi, perfect, despre asta va fi. Așa că puneam la punct ritmul, tobele și basul, scriam piesa. Apoi mergeam la cineva invitat care urma să cânte piesa sau să o înregistreze cu noi. Avem vreo 9 sau 10 episoade. Rick Springfield a făcut trailerul și emisiunea. Apoi au fost și băieții din REO și alți muzicieni diferiți în fiecare săptămână. Dacă vrei să o vezi, dacă vreți să o vedeți, se numește The Song in a Day Show. E pe YouTube și pe site-ul meu, mattbizonet.com. Cred că pe măsură ce îmbătrânesc, simt tot mai mult nevoia să am ceva de făcut. Pentru că, deși merg mult pe jos când sunt pe drum, la un moment dat te plictisești. Trebuie să ai ceva structurat, așa că proiectele astea cu webcam-urile și proiectul Song in a Day mă ajută mult. Cam nebunesc, știu. The webcam thing and that show, the Song of the Day show, kind of helps me a little bit. Kind of crazy. No, that is fantastic because I was wondering. E fantastic. La Chat. Cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă întrebam ce faci în zilele moarte dintr-un turneu mondial uriaș? Ce faci când nu se întâmplă nimic? Am vorbit acum câțiva ani cu bateristul lui Billy Joel, Liberty DeVito, și el spunea că mulți au început să bea, pur și simplu, din plictiseală. Ce faci când cânti pentru 20.000 de oameni luni, iar următorul concert e abia joi, într-un loc necunoscut?
3: Well, first of all,
2: în primul rând, chestia asta cu a cânta în fața tuturor oameni. Îmi amintesc că unul dintre primele mele concerte cu Elton a avut vreo 100.000 de spectatori. Te copleșește, te gândești, wow! Dar apoi când îți pui monitoarele și cânți, ajunge să se simtă ca și cum ai cânta într-un club mic. Nu știu de ce, dar mental se schimbă. Iar când toată treaba asta, nu faima, dar intensitatea ei, te lovește și apoi te întorci acasă și cureți după câine sau scoți gunoiul, revii cu picioarele pe pământ. Îți amintește să fii recunoscător că poți face ceea ce faci, dar și că te poți întoarce la viața normală. Pentru că dacă aș trăi doar așa, dacă asta ar deveni identitatea mea, trebuie să fiu mereu pe scenă, n-ar mai fi real. Nu e realist. Nu așa suntem construiți. Așa că alternanța asta, cântatul în fața unui public imens, apoi revenirea acasă și cântatul într-un club mic pentru 30 de oameni, chiar te ține modest și îți păstrează pofta de a face lucruri. Și da, ceea ce spune Liberty are sens. El știe, pentru că oamenii ăia erau mereu în turneu. Ăsta e pericolul. Dacă nu ești sigur de cine ești ca persoană, poți ajunge ușor acolo, știi? Te trezești la bar și nu mai pleci niciodată. Am trecut și eu prin asta în tinerețe, cu alte trupe. Eram tipul ăla pe scaun la bar și peste două zile o luam de la capăt. Așa că trebuie să-ți păcălești mintea să nu mai faci același lucru. Eu am o rutină. Cânt la un concert, apoi mergem în următorul oraș, dimineața mă trezesc și zic, ok, azi o să caut un Starbucks sau o cafenea. Mă duc acolo, apoi aleg un cinematograf sau un loc interesant și merg până acolo și înapoi. Am mereu un scop concret, un loc unde să ajung și de unde să mă întorc. Până te întorci, ziua e aproape gata. Mănânci, vine seara, așa te ții departe de probleme.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă bucur că ați fost alături de mine și de Matt Bizonet în această seară. Nouă nu ne rămâne decât să îi urmărim activitatea lui Matt și să-i ascultăm noul album foarte, foarte curajos de muzică jazz. Eu sunt Alex Mușat și ne reauzim săptămâna viitoare.

șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Can't hear myself think.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!